Hetfieldu u posljednjih 10 godina, uz redovite autorske albume, a njih je čak 20, pažnju više privlači snimajući obrade tuđih pjesama svojim tamnim, a maznim vokalom sa klasičnom rock podlogom. Prvo je 2012. snimila album obrada različitih bendova iz različitih era, a onda je suzila fokus i objavila svoja viđenja pjesama samo jednog izvođača. Godine 2018. objavila kolekciju Julian Hetfield pjeva Olivia Newton-John, a godinu dana kasnije po istom receptu snimila isključivo pjesme grupe Police. 4 godine kasnije dobili smo i treći ovakav uradak. Ovaj se put radi o pjesmama grupe Yellow, koji je superioran u odnosu na prethodna 2 spomenuta viđenja tuđih diskografija. Moglo bi se reći da je najnoviji, kojeg danas preslušavamo, najbolji u maloj poplavi albuma obrada objavljenih na kraju 2023. od kojih ovom prilikom izdvajam ploče Dolly Parton, Vana Morrisona, Cat Power i Nila Younga. Slušamo Don't Bring Me Down i Telephone Line.

Često čujemo floskulu da je snimanje albuma obrada u pravilu znaka da nekad potentni autori više nemaju šta reći i da zanatski pokušavaju naplatiti svoju mijeće preko tuđih leđa. Ima u tome istine, ali i dobar koncept, pogođena atmosfera i namjera da se na stare pjesme baci novo svjetlo, čini novi album Julian Hetfield iznimkom od pravila.

Kritika je album najvećim dijelom pozitivno ocijenila. Kritičar Steven Thomas Erlewine je napisao da je album uspješan jer balansira klasične rock pjesme sa glasom Julien, kojim ona postiže osjećaj intimnosti. Album je to obrada na kojem formula manje više sjajno funkcionira. Julien Hetfield je prevela pjesme grupe Yellow na svoj jezik vrlo inteligentno i efektno. Aranžmani prošarani zvukom klasičnog orkestra i produkcija hitova Yellow-a uvijek su bili raskošni, da ne kažemo kičasti, karnevalski šareni. Sjajne melodije Jeffa Lina ovdje su ogoljene. Zvuče organskije nego originali, kao da su snimane uživo u studiju s bazičnim rock instrumentima, plus tu i tamo kakva diskretna dionica Hammond orgulja.

0: Glavni i osnovni razlog je prije svega da sačuvamo dostignuti nivo poljoprivredne proizvodnje.
1: Proizvođačima maslinovog ulja iz Neumskog zaleđa olakšan je posao.
2: Prije 2-3 godine općina Neum je uspjela napraviti uljaru, to nam je najveći poticaj.
1: Iz stoca sa sajma Ecovision Hercegovina, koji se izdvaja autentičnim konceptom, organizatori su poručili.
3: Udružujemo se u poljoprivrednoj proizvodnji, a agroturizmom stvaramo dodatnu vrijednost na tu proizvodnju.

0: Nikada gore nije bilo. Ovim riječima poljoprivrednici opisuju trenutno stanje u agraru Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature uzeli su danak. Najviše su pogođeni kukuruz i soja, ali i voće i povrće. Nikad veći troškovi, a prinosi nikad manji, kaže semberac Radenko Arsenić.
1: Ja sam do sad trenutno uspio da jedno 12,5 hektara da siliram ovaj, i to ti je ovaj, što kaže naš narod, nužno zlo. Nije na šta to liči, taj kukuruz nema hljeba, nema nekih kvaliteta, ali znaš kako je, to je daj spasti što se spasti može. I ovo što sam ostavio da to nešto kao oberem, nema od toga ništa, to će biti katastrofa prinos.
0: U Posavskom kantonu šteta na soji je 100%. Kukuruz i suncokret su u nešto boljem stanju. Matejević, Udruženje poljoprivrednika Oraš je.
2: I kukuruz će isto biti 50% i više prepolovljen rod. Šta bi rod trebao biti neki 8-9 tona, rod će biti od neke 4-4,5 tona. Suncokret, da je jedna kiša došla normalna, negdje oko 4 tone bi rod trebao biti, a ovako će biti do 2 tone maksimalno po hektru.
0: Za sada je samo u 4 opštine Posavskog kantona proglašeno stanje prirodne nesreće od suše. Trenutno se radi na popisu štete. Nagomilanim problemima proizvođači dodaju izostanak proljetos obećanog dizela iz federalnih robnih rezervi. Iz kantonalne vlade poručuju da očekuju da gorivo ipak stigne do poljoprivrednika. Predsjednik vlade Posavskog kantona Đuro Topić.
3: Očekujemo da federalna vlada temeljem svog zaključka, dakle, osigura podjelu nafte za poljoprivredne proizvođače, čim bi se kompenziralo, dakle, i problem povećanja, dakle, cijena nafte koje se obnove u ovoj godini, a isto tako evo i dijelom, dakle, ovo što smo imali kao sušu kojom je značajno smanjila prihode.
0: U borbi sa ovogodišnjom sušom semberski poljoprivrednici žurili su da kukuruzi sijeku u silažu. Ono što je na njivama ostalo da se obere u zrnu pokazuje da je stanje prevazišlo i najgore prognoze. Dok se na semberskim njivama u ove septembarske dane smjenjuju kombajni, sa terena stižu obeshrabrujuće vijesti o prinosu kukuruza od samo 3 tone po hektaru. Ratar iz sela Amajlije Milan Stavić ističe.
4: Silažni kukuruz nije najbolje odradio svoj posao, ovaj sad završaj isto, da li će biti 40% i to je pitanje. Znači, što je bilo da se navodnjava, tu ima, a što nije bilo navodnjavano, tu ništa nema.
0: Tamo gdje kukuruz nije navodnjavan, gubici su i do 70%.
4: Znači, sve agronomske mjere smo ispratili, sve to što treba, ali nema. Gubitak je 70% na onoj njivi što nije zaljevana. Negdje oko 7 duluma smo zaljevali što imamo navodnjavanje tam pod Patkovačom. Ona 100% je rodila, znači 100% u kapacitetu, a ovo je sve podbacilo. Što se tiče ove godine sad završaj kukuruza, mi smo izgubili ono što smo uložili. Veći je račun imao da sam sad kupio gotov kukuruz nego što sam ulagao.
0: Struka kaže, protiv ekstremnih temperatura nijedna agrotehnička mjera ne može pomoći. Agronom Radmila Nešković.
5: Visoke temperature, prvenstveno česti vrući vjetrovi, fen vjetar, doveli su do toga da usjevi kukuruza, opet zavisno od lokaliteta, od kvaliteta parcele, izgledaju veoma loše, suša čini svoje.
0: Stradala su i polja soje. Ratar iz brčanskog sela Bodarište Mijo Blažević sabira štetu. Bez formiranog zrna prinosi su prepolovljeni.
6: Što se tiče soje za 2026. godinu, možemo slobodno reći katastrofalna, što se tiče prinosa, kao i samog kvaliteta zrna. Jedinstveni problem je u tome što je zbog prevelike suše, znači soja je jednostavno prekinuta u nalivanju zrna i u sazrijevanju. Na ovih nekih 20 hektara površina što smo žetve odradili, prinos je nije ni 100 kila po dulumu ili tona po hektru.
0: I ne trpe samo ratarske kulture, velika šteta i na povrću. U poljoprivrednoj zadruzi Agrofarmer iz Janje suočavaju se sa znatno manjim prinosom industrijskog krompira iz ugovorene proizvodnje za tvornicu Semberka. Direktor zadruge Mujo Bogaljević naglašava.
7: Prinos nas je razočarao, baš očekivali smo malo veći prinos i malo bolje uslove rada, međutim visoka temperatura je odradila svoj dio. Mnogo krompira je propalo, teško će se ove godine izvući ljudi, mislim da će neko imati pozitivnu nulu da bi bio prezadovoljan ove godine. Cijene katastrofa, znači količina ne diktira cijenu, ne znam šta se dešava na ovom tržištu, pametan ne mogu da budem, da procijenim zbog čeg se to desilo. Nemamo količine, ali nemamo ni cijenu.
0: S obzirom na povoljne vremenske prilike početkom ljeta, voćari su se nadali dobroj godini. Međutim, kada je najviše kiše trebalo, padavine su izostale. Voćari u Republici Srpskoj očekivali su rod od 40.000 tona voća, ali će zbog suše on biti znatno manji. Problemi su i niske otkupne cijene voća, posebno krušaka, ističe predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
8: Cijene otkupne prve klase 80 feniga, što je to toliko, mislim, ponižavajuće prema našim proizvođačima, ali evo vidimo i znamo sad sigurno da će ta kruška za mjesec dana biti najmanje 4 marke do 5 maraka u tržnim centrima i marketima.
0: Zahtjevi poljoprivrednika iz oba BH entiteta da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode uglavnom nailaze na zid šutanja. Ovogodišnja suša, kako kažu poljoprivredni proizvođači, nije samo pitanje lošeg prinosa, već pokazatelj koliko je domaća agrarna proizvodnja osjetljiva na klimatske promjene i na nedostatak sistemske zaštite proizvođača.
9: BH Radio 1.
10: Jedan za sve.
0: U prethodnim minutama čuli ste kakve probleme agrarnoj proizvodnji zadaju klimatske promjene. A šta primijenjena nauka i struka predlažu, šta se mora uraditi da bi se poljoprivreda prilagodila klimatskim promjenama, pitali smo profesora doktora Vojislava Trkulju, direktora Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
11: Ja bih krenuo od prve i najvažnije mjere, nekako koja ima poseban značaj, a to je upravljanje sa vodom. Znači, prosto se smatra da tradicionalna poljoprivreda na način kako je to, kako smo mi to nekada radili, prosto naši poljoprivredni proizvođači su se osvjedočili da taj način proizvodnje prosto ne može dati profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju ili je daje sve manje i manje profitabilno i da je izuzetno važno da mi preduzmemo cijeli set mjera prilagođavanja aktualnim uslovima. Kad je u pitanju voda, smatra se da onaj ko gospodari vodom, gospodari proizvodnjom. Šta to znači gospodari vodom? Znači mjere navodnjavanja. Međutim, kad kažemo navodnjavanje, to je izuzetno širok pojam. On traži znači ulaganje u akumulacije, znači jedne strateško planiranje pripreme tih količina vode za navodnjavanje, jer voda za navodnjavanje je često puta skupa. Zatim da vidimo koje su to metode navodnjavanja koji daju manju potrošnju energije, a bolju efikasnost. Zatim metode odvodnje, gdje imamo problem da za kratko vrijeme pada ogromne količine padavina, znači potrebno je znači raditi u dva smjera. Jedno je znači navodnjavanja, širiti te površine. Drugi set mjera su agrotehničke mjere, gdje mi treba da vidimo prije svega kroz izbor sorata i hibrida koji bolje podnose stres, jer je stres jedan od izuzetno velikih problema kod sve izraženih klimatskih promjena. Biljke su, znači, nalaze se u uslovima stresa, nedostatka vode, izuzetno visokih temperatura, jake insolacije i mi u naše laboratorije gotovo svakodnevno dobijamo od naših poljoprivrednih proizvođača, od naših kolega iz Poljoprivredne savjetodavne službe uzorke biljaka gdje je došlo do pojave sušenja, bilo da su u pitanju voćke ili ratarske biljke, i kada uradimo analize da vidimo šta je uzrok toga, mi dobijamo fitopatogene gljive iz roda Fomopsis, iz roda Alternaria, što je jasan signal da su to takozvani patogeni slabosti. Ali biljke koje su u stresu, one bivaju napadnute i nastaju nam izuzetno velike štete. Zato je izuzetno važno da radimo na izboru hibrida i sorata koji bolje podnose uslove stresa, koji u ovakvim uslovima ipak mogu da daju značajne

0: prinose.
1: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine. Novčana podrška poljoprivrednicima za razvoj ruralnih područja u Tuzlanskom kantonu ove godine iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka i duplo je veća nego lani. Od ovih sredstava značajan dio pripada proizvođačima mlijeka, što je i razumljivo, jer je ovaj kanton sa godišnjom proizvodnjom od 31 milion litara mlijeka prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine. S obzirom na štetu prouzrokovanu sušom, odluka vlade Tuzlanskog kantona da poveća agrarni budžet naišla je na nepodijeljeno odobravanje poljoprivrednih proizvođača. Kadira Šakić.
2: Iako su izdvojena značajna sredstva za poljoprivrednike i razvoj ruralnih područja Tuzlanskog kantona, ovogodišnji budžet za poljoprivredu veći je nego u protekli 4 godine. Dok je ranije za poljoprivredu bilo izdvojeno oko 8 miliona konvertibilnih maraka, danas je za ovu oblast osigurano 16,5 miliona. Povećanje budžeta predstavlja značajan korak u podršci poljoprivrednicima, posebno proizvođačima mlijeka kao i drugim proizvođačima kojima su sredstva potrebna za unapređenje i održavanje proizvodnje. Po raspodjeli novčanih sredstava i mjerama podrške govori ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović.
3: Glavni i osnovni razlog je prije svega da sačuvamo dostignuti nivo poljoprivredne proizvodnje, ali evo i da proširimo na kraju krajeva poljoprivrednu proizvodnju. Novčana podrška svakako dobro dođe našim poljoprivrednim proizvođačima, jer siguran sam da određene proizvodnje ne bi opstale bez naše novčane podrške i evo vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo će u narednim godinama značajno podržati našu poljoprivrednu proizvodnju. Zaista je važno da novčana podrška, evo, prije svega u mljekarstvu, bude isplaćen na vrijeme, jer naši poljoprivredni proizvođači koji se bave mljekarstvom, dakle to je oblast govedarstva, imaju potrebe za sjetvom i u tom pogledu zaista njima potrebno da dođu do novčane podrške u ranom periodu, dakle u sezoni sjetve. Mi ćemo nastaviti sa novčanom podrškom i ove godine smo, što tiče mljekarstva, podigli novčanu podršku na 14 feningi, odnosno zadržali na 14 feningi, za nerazvijene općine smo to omogućili da bude 19 feningi po litru. I evo, obzirom da je mljekarstvo doživjelo jednu ekspanziju, dakle, Tuzlanski kanton proizvodi najviše mlijeka, oko 31 milijon litara na godišnjem nivou, prema nekim pokazateljima ova godina bi mogla biti veća proizvodnja i novčana podrška je, što se tiče kantona, neupitna. Određene poteškoće koje naši proizvođači se susreću, svakako otkupna cijena mlijeka, jer čini mi se koliko god da mi dignemo novčanu podršku da poljoprivredni proizvođači, odnosno otkupljivači i prerađivači mlijeka zadržavaju onu cijenu, pa čak evo imam slučajeva da je umanjuju i evo prema nekim podacima pojedini otkupljivači i prerađivači su izjednačili otkupnu cijenu sa novčanom podrškom.
2: Koliko je ova pomoć značajna za poljoprivrednike i proizvođače mlijeka, govori predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona, mljekari Tuzlanskog kantona i proizvođač Eldin Glibanović.
4: Možemo s pravom reći da smo mi jedni koji smo bili najglasniji kada je u pitanju izmjena mjere poticajne politike prema proizvodnji mlijeka i uspjeli smo, evo danas imamo 14 feningi po litru mlijeka, što je, kazat ćemo, izuzetno dobra mjera, ali svakako prateći inpute i evo poskupljenja u proizvodnji mlijeka, ta iznos je nekada bio izuzetno značajan, međutim poskupljenjem goriva, inputa od koncentrovane smješe, evo i samim tim ovih velikih suša gdje su naši farmeri znatno pogođeni, ova trenutno 14 feningi možemo kazati nije dovoljno, ali se nadamo u narednom periodu ponovo jednoj dobroj saradnji na liniji kantonalno ministarstvo poljoprivrednici i da će naravno kao i u prethodnim godinama budžet srazmjerno rasti, tako da će i te mjere prema proizvođačima mlijeka i poticaj biti veći.
2: Farmeri iz Tuzlanskog kantona zadovoljni su novčanom podrškom.

0: Dodatna sredstva će olakšati proizvodnju i poslovanje proizvođača. Glibanović govori i o narednim planovima farmera.
1: Jedan od ključnih problema kada je u pitanju Tuzlanski kanton i na čemu ćemo raditi u narednom periodu i mi kao udruženje jeste da se promijeni zakon o poljoprivredi i izdvajanju sa poljoprivrednu koji sada glasi do 3%, a do izdvajanja, znači do 3% od ukupnog iznosa budžeta Tuzlanskog kantona, što mislim nije dovoljno, mislim do 3% može biti i 2% i 1%, ali ključno je da se izmijeni zakon i da ta izdvajanja budu od 3 do 6% u odnosu na budžet Tuzlanskog kantona. I mislim da u tom trenutku kada uspijemo promijeniti taj zakon i da će jednostavno i izdvajanja biti veća, jer dobro znamo da je poljoprivredna proizvodnja na Tuzlanskom kantonu je u zadnjem periodu doživjela jednu značajnu ekspanziju i rast, gdje su u svim proizvodnjima vidljivi napreci, a možemo to s pravom kazati da je to i dosta uticao rast udruženja.
0: Povećanje izdvajanja za poljoprivredu pokazuju opredjeljenost Tuzlanskog kantona da dodatno podrži domaću proizvodnju i razvoj ruralnih područja. Veća finansijska podrška posebno će značiti mljekarima i ostalim poljoprivrednicima i omogućiti lakše poslovanje, očuvanje proizvodnje i stvaranje boljih uslova za razvoj.
2: BH Radio 1.
3: Udruženje poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske zatražilo je od entitetske ministarke poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelke Kuzmić da osigura isplatu premija za mlijeko za juni i juli do 20. septembra ove godine, kao i premije po grlu do kraja 9. mjeseca. U dopisu su naveli kako je dugoročna suša prepolovila urod na većini njiva, kako oranica, tako livada i pašnjaka. Istakli su da nisu na gubitku samo oni poljoprivrednici koji nemaju sisteme za navodnjavanje, već i oni koji ih imaju. Isplatom premija bi, dodaju, olakšali pripreme za jesenju sjetvu, a mnogima da vrate dugove dobavljačima. Tako bi, naveli su, pomogli cijelom lancu da stane na noge. Napominju da od ovog sektora direktno i indirektno živi bar 5000 porodica u Republici Srpskoj.

0: U narednim minutama Dobrog sela upoznaćete jednu neobičnu djevojku, 16-godišnju Jelenu Marjanović, koja na Grmeču na 1050 metara nadmorske visine odrasta u miru i netaknutoj prirodi uz bezgraničnu ljubav prema konjima. Zabilježila Šejla Kulenović.
1: Dok kopita odjekuju u padinama Grmeča, 16-godišnja Jelena Marjanović razvila je posebnu povezanost s konjima. Još od 5. godine odrastala je uz njih, a bez škole jahanja i formalnih treninga, kroz trpljenje i svakodnevno druženje, sama je naučila da razumije njihovo ponašanje i stekne njihovo povjerenje.
2: Na neki način su me i konji naučili da njih razumijem, jer ja nisam znala kako postupati sa njima i koji je to njihov jezik, i mogu reći da nije baš sličan našem. Meni je ovo jednostavno fantastično i jako je divan sport i dosta je lijep osjećaj kada imaš priliku da se sa tim životinjama družiš, pogotovo u prirodi na ovoj ljepoti.
1: Dok se njenim vršnjacima svakodnevnica sve češće odvija u gradu i za ekranima, Jelena bira potpuno drugačiji ritam, prirodu, konje i život koji traži rad i strpljenje. Na Grmeču želi pokazati da se i na selu može graditi vrijedna i uspješna priča i da upravo mir, prostor i blizina prirode mogu biti ono što danas nedostaje mnogima.
2: Generalno bi iskoristila ovu prirodu da ljudi vide ovaj način života, da ga također i isprobaju na neki način, da se malo odmore od te tehnologije što danas živi sa nama i da malo odu od te buke. 1051 metar nadmorske visine, gdje je priroda u najvećem razvoju i gdje je kiseonik i zdravlje i hrana i voda sve predivno.
1: Iza Jelenine svakodnevnice stoji porodica koja je prije više od 2 decenije odlučila vratiti se životu u prirodi i radu na vlastitom imanju, u mjestu gdje se sve gradi iz početka, bez prečica i bez sigurnih puteva. Jelena odrasta uz porodicu koja njene ideje ne samo da razumije, nego ih zajedno s njom i ostvaruje.
3: Jelena je najmlađe moje dijete, tu ljubav prema konjima je iskazala. Vidjeli smo u školi kad je sva djeca crtaju nešto, ona crta konje, i onda vidjelo se da će to biti ljubav se širiti. I onda jedan prilike prije, pa ima 4 godine, neko ždjebe dolje vidjelo u Driniću, zlato ždjebe tamo, i ajde da napravimo neko iznenađenje. Bilo je teško, ali uspjeli smo dan po dan, mjesec po mjesec, godina po godina. Ne kajem se, znam da sam djecu dobro vaspitao, dobro školovao, hvala Bogu, izaći na put kao pravi ljudi.
1: Tek 16 godina, a već život koji pokazuje koliko rano neko može znati gdje pripada. Na Grmeču odrasta uz konje i prirodu koja ne nudi lakše puteve, nego uči strpljenju, radu i upornosti. I baš zato, u vremenu koje sve češće traži brzinu, Jelena Marjanović ostaje vjerna onome što je odabrala, i u toj tihoj odlučnosti ogleda se priča koja ne mora biti glasna da bi bila snažna.
4: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Pero Matić, proizvođač maslina iz okoline Neuma, za Dobro selo kaže da će ova godina biti jedna od uspješnijih kada je urod u pitanju. Oni koji znaju, cijene maslinovo ulje, 500 litara kvalitetnog maslinovog ulja Matića proizvede se i proda uglavnom na kućnom pragu. Posao im olakšava uljara u Neumu koja preradi svo maslinovo ulje iz neumskog zaleđa. Sa gospodinom Matićem razgovarao je Mirsad Bajtarević.
5: Ja sam Pero Matić, uzgajam masline i proizvodim maslinovo ulje.
6: Evo da kažemo, kakva je ova godina bila kada su masline u pitanju. Sušna je, to znamo, paljevina nije bilo onaj požara, maslinici su ostali gdje jesu. Kakva je godina prema vašem gledištu?
5: Ova godina će ipak biti iznad prosječna, neće biti prosječna, nego iznad malo. Iako je suša velika, ali ipak se borimo, zalijevamo. Mislim da će urod biti ove godine iznad očekivanja. Kakva je godina?
6: Pa kažemo ljudima u Bosni zašto je dobra maslina i zašto je dobro maslinovo ulje.
5: To je jedan proizvod. Ne mogu se jednostavno ga ni opisati. Mislim, on je čak u Americi se preporučuje kao lijek. Njihov institut za za hranu je dao kao lijek, ga čak preporučio. Znači, onda ne mogu vam ja sad kazati koliko je dobro. To je ulje koje se može koristiti u svakom prigodi i ne smeta ničom.
6: Kažu, maslinovo ulje, ako se prži na visokoj temperaturi, da izgubi ono svoje svojstvo, nego da je najbolje koristi ga u salati.
5: Ja pržim jaja na ulju, maslinovo ulje. Znači, ne treba pružiti, sad da bude to kada da pržiš uštim, kada crkne nešto, ali malo kad se zagrije i dobije neka temperatura, ne se gubi se ništa, a daje se velika kvaliteta. I zdravije bilo koje masti, biljnoga ili životinskog porijekla.
6: A šta u stvari vi se proizvodite od maslina?
5: Maslino, samo prvenstveno je maslinovo ulje, nešto pravimo mi domaće, kako smo naučili, mi se zovemo solimo masline, to je za salatu, kao što su ove kisele, a mi samo solimo i dobijemo za salatu. Uz mezu i tako.
6: Uglavnom ništa, znači ulje pravite?
5: Samo je ulje. Glavni proizvod masline je ulje.
6: Ima li poticaje? Ima li podrške?
5: Ima. Sad država, općina, županija, svi ponešto daju, nije neke velike, ali daju nešto. Bitno je da ne bude požara i da mi proizvedemo ulje. I to je još jedan veliki prednost. Prije 2-3 godine općina Neume je uspjela napraviti uljaru. To nam je najveći poticaj. A sve drugo je...
6: Znači, oni otkupljuju maslinu?
5: Ne, oni samo navrše preradu. Bilo problem prerade. U Neumu, obično Neum ne imala uljare do zadnje 3 godine. I čak za me 2 godine, že nisu plaćali ništa.
6: Znači, da pohvalimo općinu?
5: Yes.
6: Tako i vas koji proizvodite?
5: Ja, jer nam je to bilo puno. Sada je cijena prerade u kila masne pola marke. Znači, tu imaš na toni, znači imaš 500 maraka potica. Znači, to je potica koji je vrlo veliki. Više nego da ne znam šta drugo.
6: Znači, vi čime se bavite, to je porodični biznis, jel tako?
5: A ne, to baš porodični, to je meni dopunsko zanimanje koje smo mi imali, naslijedio, ja sam naslijedio masline od moga oca i moga djeda, i ja sam to samo nastavio raditi i nešto sam ja još posadio, da, ali to nije, da se ja sad baš radim, ja već imam drugi posao, pa to usput radim i tako da se ostvari dobar dodatni prihod.
6: I gdje možete sve plasirati svoje proizvode? Ajde, kažemo, osim ovdje, Neumski region, odvojen je malo od Bosne, od Hercegovine, Neum je pomorski grad.
5: Pa slušajte, kako je ulje toliko kvalitetno, nikakav problem nije to. Svi imam ja već te ljude koji najviše prodam kući. Godišnje ja sam mali proizvođač, jedno po 500 litara ulja, ja to prodam svake godine bez problema. Znači, od berbe do berbe pomalo se to sve riješi.
6: I svi budu zadovoljni?
5: Svi budu zadovoljni. Evo, tu imam i svake godine zlatu paketu za kvalitetu ulja koja se radi Agrometeranski institut u Mostaru. Oni vrše analizu ulja i to je ulje uvijek u vrhu. Znači, uvijek ekstra kvaliteta, ekstra djevičansko maslinovo ulje.
6: Pošto vi to proizvodite, zašto je maslinovo ulje najbolje?
5: A u prehrani, znači, prehrana bilo koja. Da sve bolesti, recimo, koji ima problema sa stomačnim problemima, sa svime, nikom ne smeta.
6: Bio razgovor sa?
5: Pero Matić, selo Bročanac, Neum.

0: Sajam EcoVision Hercegovina, koji se izdvaja autentičnim konceptom i ove godine okupio izlagače iz regije i privukao značajan broj posjetilaca. Ova sajamska manifestacija objedinjuje poljoprivredu, agroturizam, žensko preduzetništvo i prednosti zadrugarstva, ali uvodi i nove tehnologije i moderne principe, čime se daje dodatna vrijednost poljoprivrednoj proizvodnji. Organizatori su bili poljoprivredna zadruga Agrobos Organic, Ekopark Bartoli i udruženje Grad Sunca Stolac. O programu i posjećenosti sajma, kao i o radu udruženja i položaju organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, s direktoricom zadruge Agrobos Organic Jelenom Bartolović razgovarala je kolegica Tereza Šušnjara.
1: Stolac je bio domaćin trećeg izdanja sajma EcoVision Hercegovina, koji je okupio 50 izlagača iz regije. Ovoj ideji, koja je od lokalnog sajma prerasla u spoj poljoprivrede, turizma i novih tehnologija, razgovaram sa direktoricom ženske organske zadruge Agrobos Organic Jelenom Bartolović. Dobar dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i vašim slušalicima i hvala na pozivu.
1: Evo, značajna je uloga EcoVisiona u promociji organske proizvodnje, u povezivanju proizvođača s kupcima i distributerima, te u razvoju održive poljoprivrede. Nakon trećeg izdanja, što kaže vaše iskustvo? Prepoznaju li potrošači razliku i važnost organske proizvodnje?
2: Zapravo još uvijek ne onoliko koliko bi mi željeli. Nismo još zapravo zadovoljni sa prepoznavanjem potrošača vezano za organsku proizvodnju, ali činimo sve da ta zainteresovanost raste i ta zapravo svijest koja nam je veoma potrebna. I to smo zapravo i radili na sajmu, dakle imali smo veliki broj stručnjaka koji su nam pomogli da bolje razumemo važnost zdrave hrane, ekološkog uzgoja, ali i sve ono što sam taj život, odnosno poljoprivreda, nosi sa time, odnosno i da animiramo mlade ljude da se okrenu vlastitoj proizvodnji i najprije

0: Jako dobro napreduje obzirom da je širok dijapazon, široka je lepeza, ali zapravo objedinjuje sve ono što je upravo, pa moramo reći, malo marginalizirano ili deficitarno, dakle poljoprivreda, žensko poduzetništvo, ali i razvoj novih tehnologija u poljoprivredi. Kod vas će zasigurno biti još puno posla u narednom razdoblju.
1: Hoće, evo, kad ste već rekli nove tehnologije, imali smo dva predavanja vezano za dronove, ispitivanje tla. Mi ćemo sami kao zadruga evo nabavljati također dron, pošto imamo preko 15 hektara maslina, tako da nam je to neophodno. Jako, naravno, može pomoći i evo, ako ikoga to zanima, evo, slobodno, nek se jave.
0: Hvala što ste podijelili s nama i tu informaciju. Gospođo Bartolović, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: I za kraj poslušajte kako nas vrijeme očekuje naredne sedmice. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
5: Većim dijelom sedmice je pred nama. U Bosni i Hercegovini prevladavat će stabilno vrijeme, sa smjenama vedrijih i oblačnih perioda, uz temperaturne vrijednosti koje će biti više od uobičajenih za ovaj dio godine. Sa danima narednog vikenda izgledne su povremene, prolazne padavne slabijeg intenziteta, pretežno na zapadu, jugozapadu i u centralnim područjima zemlje. Sa većim brojem sunčanih sati, temperaturni režim i dalje će zadržati karakteristike nadprosječne topline, osobito danju. Minimalne jutarnje vrijednosti kretaće se u rasponu od 9 do 12, na jugu do 14. Od sredine sedmice jutra posvuda toplija za 2 do 3 stepena. Maksimalne dnevne u prvih par dana između 20 i 23, potom postepeno toplije u drugom dijelu sedmice uz temperature pretežno od 23 do 27, u Hercegovini i Posavini moguće i do 30 stepeni. Prispjele padavne djelomično su popravile stanje vlage u tlu i sveukupni vodni bilans. U narednom periodu preovladavat će povoljne prilike za radove na otvorenom, što bi koristiti i obaviti berbu prispjelih kultura.

svi negdje putuju na neko lipše misto. I ja bi negdje iša isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island, po Bangla Road, vozi me rikšom. Gasi po

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Regionalni protesti profesionalnih prevoznika s područja Zapadnog Balkana, koji su bili najavljeni za danas, odgođeni su do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što su od protesta odustali prevoznici iz Srbije, zbog, kako je navedeno, pomaka u pregovorima s Evropskom unijom. Iz konzorcija Logistika BiH nam je rečeno da se to odnosi na izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Predstavnici Irana i zemalja Perzijskog zaljeva danas bi u Omanu trebali razgovarati o sigurnosti plovidbe i mogućnostima za nesmetan prolazak brodova kroz Hormuški Mureuz. Iransko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je cilj sastanka unapređenje boljeg razumijevanja među državama regije i jačanje zajedničke regionalne sigurnosti. Blokada Hormuškog Mureuza traje više od 6 mjeseci od početka rata na Bliskom istoku i dodatno utiče na globalno tržište energenata. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu. Val ukrajinskih napada dronovima velikog dometa na ruske rafinerije nafte posljednjih mjeseci smanjio je proizvodnju goriva u toj zemlji, izazvavši nestašicu benzina širom Rusije. Ukrajina, koja se suočava s redovnim ruskim napadima na vlastitu energetsku infrastrukturu, tvrdi da su rafinerije legitimni vojni ciljevi. Drugi teniser svijeta, Njemac Aleksandar Zverev, pobjedio je na US Openu nakon što je sinoć u finalu u Njujorku pobjedio 9. igrača svijeta, Amerikanca Bena Sheltona. Ovom pobjedom Zverev je stigao do druge Grand Slam titule u karijeri nakon osvajanja ovogodišnjeg Roland Garrosa. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku je 10 stepeni, Sarajevu 11, Tuzli i Bihaću 12, Zenici 13, Banja Luci 15, Mostaru 18 i u Neumu 20 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne se kiša očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O strpljenju. Lav Nikolajević Tolstoj, rođen 9. septembra 1828. Umro 20. novembra 1910. godine. Strpljenje i vrijeme više postižu nego snaga i bijes. Narodna poslovica: ko čeka, taj dočeka.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Ujedinjenog Kraljevstva. U Zenici počinje 25. festival BH drame. Vrijeme danas oblačno s kišom. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Sinela Šumar.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Odgođen za danas najavljeni protest prijevoznika na granicama.

0: s Evropskom unijom.
1: Vijeće Evrope za danas zakazalo intervju s kandidatima iz Bosne i Hercegovine za sudije Evropskog suda za ljudska prava.
0: Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Cardiffu o izlasku iz Ujedinjenog kraljevstva.
1: U Zenici počinje 25. festival BH drame.
0: Vrijeme danas oblačno s kišom. Regionalni protesti profesionalnih prevoznika s područja Zapadnog Balkana, koji su bili najavljeni za danas, odgođeni su do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što su od protesta odustali prevoznici iz Srbije zbog, kako je navedeno, pomaka u pregovorima s Evropskom unijom. Iz konzorcija Logistika BiH nam je rečeno da se to odnosi na izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana, govori Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH.
2: Shodno činjenici da neće biti održan regionalni protesti, mogu reći da Srbija kao organizator i glavni koordinator regionalnih protesta je odustala od istih obećanjem Evropske komisije u Beogradu da će početi sa izdavanjem hrvatskih viza za vozače, tako da ta činjenica je postakla srbijanske organizatore da odustanu od protesta. Odmah nedugo nakon njih odustala je Makedonija, Crna Gora, tako da mi iz konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine smo još u srijedu ove sedmice izglasali da ukoliko Srbija ne bude izlazila na ove proteste, automatski nećemo ni mi, jer smatramo da protesti su od početka bili najavljivani kao regionalni i da izostavkom svih država, to jest Crne Gore, Makedonije i Srbije, ne vidimo nikakvu svrhu, niti smatramo da bi postigli željeni efekat da izađemo samo mi bez ove tri zemlje. Tako da smatramo da je odluka ispravna, jer nije nam u interesu da stvaramo štetu prvo sebi pa onda ostalima, a izlaskom bez ovih zemalja definitivno ne bi došlo do željenog efekta. Ovaj protest bi bio beznačajan. Po njihovom nahođenju ovaj protest nije otkazan, nego samo odgođen. Šta će biti u narednom periodu i mene lično interesuje.
0: Savjetodavni panel stručnjaka Vijeća Evrope zakazao je za danas intervjue s kandidatima iz Bosne i Hercegovine predloženim za sudije Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine za kandidate je predložilo Svjetlanu Milišić-Veličkovski, Predraga Raosavljevića i Mahira Muharemovića. Nakon intervjua savjetodavni panel će preporučiti jednog ili više kandidata koje smatra najkvalitetnijim, a iduća i konačna faza je tajno glasanje u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. U prvom krugu potrebna je apsolutna većina važećih glasova. Ukoliko taj uslov ne bude zadovoljen, u drugom krugu je dovoljna prosta većina. Mandat sudije Evropskog suda traje 9 godina, a trenutno tu funkciju vrši Paris Vehabović.
0: Apelantica koja je pred Evropskim sudom za ljudska prava dobila presudu protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije, Azra Zornić, zatražila je od bosansko-hercegovačkih političkih predstavnika da hitno upute Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o izgledu glasačkog listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima. Zornić je na sesiji Kruga 99 rekla da je CIK ovom odlukom u dva navrata prekršio Ustav i Izborni zakon.
3: CIK je prekršila član 5.14 stav 3 Izbornog zakona B, mijenjajući ustavnu terminologiju. Na listiću su navedeni bošnjački, hrvatski i srpski član. To su prisvojni pridjev. Dok Ustav Bosne i Hercegovine član 5 i zakon eksplicitno koriste imenicu Bošnjak, Hrvat i Srbi. Ova semantička manipulacija nema uporište u zakonu i derivira mandatnu funkciju umjesto na osobu, na lice. Drugo, CIK je izvršila nelegalnu podjelu jedinstvene izborne jedinice Federacije Bosne i Hercegovine na dijelove 701 i 702, što će reći bošnjački i hrvatski, čime je prekršila član 8.1 izvornog zakona. Zakon propisuje Federaciju Bosne i Hercegovine kao cjelinu za izbor predsjedništva, a ovakva numerička podjela je čista politička odluka bez pravnog temelja.
0: Zaposleni u pravosuđu u Hercegovačkom

0: Rentanskom kantonu danas će ponovo izaći na proteste. Iako su već u generalnom štrajku, žele skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da, kako kažu, kantonalna vlada još nije reagovala na njihove zahtjeve. Slušamo izjavu predsjednice Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesne Kojić.
1: Danas ćemo ponovo izaći ispred zgrade vlade HNK. Dakle, Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika je već drugu sedmicu u štrajku. Nažalost, u protekli 5 dana radnih nismo dobili nikakvu ponudu od vlade i to nas jako žalosti. Nažalost, ne samo da pate građani i stranke, mislim cjelokupan kanton ovisi o pravosuđu i gledamo kako da pomognemo ljudima u njihovim zahtjevima, njihovim predmetima. Naš najbitniji zahtjev je da tražimo 20% na složenost naših poslova. Dakle, naši poslovi zahtijevaju izuzetnu pažnju, izuzetnu koncentriranost, odgovornost, posvećenost, da se bude na vrijeme spremljeno i obrađeni svi podaci i svi predmeti dostupni građanima, ali i najprije našim sucima, našim tužiteljima. Žalosno je da vlada ne prepoznaje ulogu državnih službenika namještenika u pravosuđu, jer naši se poslovi uistinu razvoju svih poslova koji se obavljaju svim državnim organima uprave. Pa evo, moramo izaći na ulicu i ponovo tražiti svoja prava, umjesto da sjedimo za svojim radnim mjestima i pomognemo građanima u ostvarivanju njihovog prava i našim sucima i tužiteljima u njihovim predmetima, planovima i normama.
2: Predstavnici mreže udruženja Moj pravo Tuzlanskog kantona danas će održati sastanak s kantonalnom vladom o problemima i pravima djece i osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju. Sastanak je zakazan nakon što su članovi udruženja vlastima uputili otvoreno pismo u kojem traže hitno rješavanje nagomilanih problema, prvenstveno nedostatak neuropedijatara u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, jer djecu moraju voditi u privatne zdravstvene ustanove, druge gradove ili inostranstvo. Na sastanku bi se trebalo razgovarati i o drugim temama koje se tiču asistenata u nastavi, subvencija za prevoz i povećanja iznosa novčane pomoći.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: U memorijalnom centru Uzdolu kod prozora Rame danas će biti obilježena 33. godišnjica ubistva 29 civila hrvatske nacionalnosti, kao i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Neka od tijela su nakon ubistva masakrirana. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Za ovaj zločin Enver Buza, kao vršilac dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor armije Bosne i Hercegovine, osuđen je na 8 godina zatvora. Indonezijske vlasti jutro su intenzivirale potragu za 129 osoba koje se vode kao nestale nakon što se jučer trajekt prevrnuo u Javanskom moru uslijed loših vremenskih uslova. U nesreći je najmanje 6 putnika izgubilo život, dok je 108 osoba spašeno nakon prevrtanja broda. Trajekt je u trenutku nesreće prevozio više od 240 ljudi.
0: Predstavnici Irana i zemalja Perzijskog zaljeva danas bi u Omanu trebali razgovarati o sigurnosti plovidbe i mogućnostima za nesmetan prolazak brodova kroz Hormuški Moreuz. Iransko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je cilj sastanka unapređenje boljeg razumijevanja među državama regije i jačanja zajedničke regionalne sigurnosti. Blokada Hormuškog Moreuza traje više od 6 mjeseci i dodatno utiče na globalno tržište energenata.
2: Premijeri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastoće se danas u Cardiffu kako bi zvanično otvorili razgovore o mogućnosti napuštanja Ujedinjenog kraljevstva putem ustavnih reformi i bliske međusobne saradnje. Očekuje se da će potpisati zajedničku deklaraciju kojom zahtijevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Ovaj dokument predviđa znatno jačanje saradnje u oblastima ekonomije, energije, odnosa s Europskom unijom te ustavnih pitanja.
0: Kosovska opozicija najavila je žalbu Ustavnom sudu nakon što je Skupština ponovo izabrala Aljbina Kurtija za premijera. Nova vlada formirana je nakon konstituisanja novog saziva Kosovske skupštine, a Kurti je predstavio program

0: gotovo identičan programu prethodne vlade te imenovao kabinet. Demokratska partija Kosova smatra da Skupština Kosova nije konstituisana i da je izabrana vlada neustavna. Novo poskupljenje goriva najavljuje se za ovu sedmicu. Iz udruženja prometnika naftom kažu da sve zavisi od toga hoće li cijena sirove nafte u svijetu nastaviti da raste. Prema nekim najavama nove cijene dizela mogle bi dostići i 4 marke po litru. Zbog rasta cijena goriva u Republici Srpskoj se od danas nastavlja mjera povrata 10 peninga po litri kupljenog goriva. Govore je predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata Milenko Bošković i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhov.
1: Glavni razlog rasta kao uvijek je povećanje nabavni, odnosno burzovni cijena koji desetak i više dana kontinuirano rastu. Imamo dnevne sokove 10 i više feninja nekoliko dana uz blaga pojeftinjenja i to. To je sve rezultiralo kako se troše zalihe da dođe do povećanja maloprodajnih cijena. Mi stalno ponavljamo da su sve države intervenirale u svoju poreznu politiku, odnosno u poreznu strukturu cijena. Međutim, u ovako organiziranoj državi to je jako teško očekivati. Ne znam šta bi se trebalo desiti, pa da se intervenira u porezni sustav. Sve zemlje u okruženju i sve zemlje Europske unije intervenirali su to. Kad će to kod nas i hoće li se dogoditi, mi to ne znam. Burzovne cijene stalno rastu i mi se ravnamo po tome jer su svi ugovori vezani za burzu.
2: Ova odluka je donešena s obzirom na situaciju na tržištu nafte i naftnih derivata, s obzirom da je barel već skočio ponovo na 100 dolara. Cijene na našim benzinskim stanicama se kreću od 3,34 do 3,59, što znači da smo na ovu odluku morali da idemo i za ovaj mjesec. Što se tiče ove odluke, ona traje do 15. oktobra.
3: U mostarskom naselju Rodoč danas će biti uručeni ključevi stanova za 24 porodice u novoizgrađenom stambenom objektu. Izgradnjom ovog objekta osigurana su trajna stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za porodice koje su do sada boravile u alternativnom smještaju. Novac za izgradnju osiguran je iz kreditnih sredstava i uz učešće grada Mostara.
0: Osnovci i srednjoškolci iz Republike Srpske vraćaju se u školske klupe nakon sedmodnevnog prekida nastave zbog visokih temperatura. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu tek počinje školska godina jer je početak nastave bio prolongiran zbog vrućina.
3: Međutim, u školske klupe danas neće sjesti učenici prve osnovne škole Stolac. Bojkot nastave su najavili roditelji zbog odluke o promjeni smjena, za koju tvrde da je donesena bez pravovremenog informisanja i uvažavanja njihovog mišljenja. Roditelji navode da novi raspored utiče na organizaciju svakodnevnog života oko 100 porodica i traže da se vrati režim organizacije nastave koji je bio na snazi posljednjih 18 godina.
0: '25. festival BH drame u Zenici počinje večeras. Pod motom Zajednica, festival u takmičarskom programu donosi 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a osim njih publika će moći uživati i u pratećim sadržajima. Daniela Regoje.
4: Jubilarno izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorit će komad Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Osim ove u zvaničnoj selekciji su i predstave Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo, Tebe ljubi duša moja Kamernog teatra 55 Sarajevo, te dvije Sartrove predstave Za život cijeli i Podrum, kao i dvije iz Srbije, Gorocvijet, pozorišta Bora Stanković Vranje i režim iscjeljenja Ateljeja 212 Beograd, selektor Dario Bevanda.
5: Festival nosi moto zajednica. Sve predstave u selekciji u većoj ili manjoj mjeri propituju što znači pripadati određenoj zajednici. Bilo se radi o građanskoj, nacionalnoj, vjerskoj, subkulturnoj ili jednoj od brojnih marginaliziranih zajednica u našim savremenim društvima. Među prijavljenim predstavama iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije apsolutno dominiraju inscenacije originalnih dramskih tekstova, dok su dvije predstave rađene po dokumentarnim dramskim predložcima.
4: Festival je prvobitno trebao biti održan u maju, ali je zbog niza nepredviđenih okolnosti prolongiran za septembar i sada će biti prikazane sve selektovane predstave, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koje je i organizator festivala.

0: festivala Miroljub Mijetović.
1: Spletom okolnosti, što produkcijskih, što organizacijskih, što terminskih, što zdravstvenih razloga pozorišta i nekih ansambala koji su trebali doći. Sada sva pozorišta koja su maju nisu mogla doći ovaj put su s nama, tako da je jedna predstava iz organizacijskih razloga Tebe ljubi duša moja bit će izvedena u Kamernom teatru, dakle u svojoj matičnoj kući. I tradicionalno festival dodjeljuje nagradu Adem Čejvan, ovaj put će tu nagradu kao zaslužni bosansko-hercegovački glumac i dramski pedagog dobiti Admir Glamočak.
0: Osim takmičarskog, festival donosi i prateće sadržaje, odnosno promocije knjiga i izdanja koja su vezana za pozorišnu umjetnost. Tako će večeras knjigu Pred vratima pakla predstaviti njen autor Dragan Komadina. Festival bosansko-hercegovačke drame završava se 20. septembra kada će najboljima biti dodijeljene nagrade. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo počinje večeras s premijernom izvedbom predstave Gogolj iz pepela, koja je autorski projekat Petra Pejakovića i glumačkog ansambla. Predstava polazi od jedne od najvećih književnih misterija, izgubljenog drugog dijela Gogoljevih mrtvih duša, koje je autor spalio pred kraj života. Detaljnije će Ines Baždalić.
3: Polazište je roman Mrtve duše, dokumentarni teatar i savremeno čitanje klasika ruske književnosti ili Nikolaj Vasiljević Gogolj na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo oživljava nakon 40 godina. VD, umjetnički direktor drame Rijad Ljutović.
4: Gogolj iz pepela zapravo jeste nastavak mrtvih duša, da je danas Gogolj jako potreban i da se danas on dobro čita iz tog razloga što mislim da svi mi možda jesmo danas te duše koje se mogu prodati ili kupiti vrlo lako.
3: Niko kao Gogolj nije spojio užas i humor u istom, a to je upravo i vrijeme u kojem dišemo. Kaže crnogorski pozorišni režiser Petar Pejaković, sistem u kojem se trguje mrtvim dušama. Ljudi su svedeni na brojke, glasačke listiće i algoritme.
5: Zapravo predstava je samo inspirisana time i nastala je od ličnih priča glumaca u kojoj oni na temu susreta sa gubicima najdražih, sa odumiranjem vlastitog svog života, sa manipulacijom, smrću u političke, u društvene svrhe, pričaju neke lične priče i zapravo je potpuno dokumentarna i satkana od tih priča.
3: Ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo i glumica Merima Lepić-Ređepović.
6: Danas u svijetu u kojem više ne znamo kako neko zapravo izgleda, da li je neko napravljen umjetnom inteligencijom, evo sad ima ovaj neki vidim na internetu 80. i svi su prelijepi i drugačiji i vi ne znate više je li to istina. Naša predstava je puna istine, a istina je uvijek okrepljujuća, katarzična, a Boga mi u ovom svijetu i osvježavajuća.
3: Gogolj iz pepela premijerno izvođenje večeras, a prvo reprizno igranje već sutra Narodno pozorište Sarajevo. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: U Sarajevu je 9 stepeni, Tuzli i Zenici 11, Bijeljini i Bihaću 13, Mostaru 14 i u Banja Luci 16 stepeni.
7: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne se kiša očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama na kojima su u toku radovi. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Odgođen za danas najavljeni protest prijevoznika na granicama s Evropskom unijom.
7: Vijeće Evrope za danas zakazalo intervju s kandidatima iz Bosne i Hercegovine za sudije Evropskog suda za ljudska prava.
2: Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Cardiffu o izlasku iz Ujedinjenog kraljevstva.
7: U Zenici počinje 25. festival BH drame. Slušali ste jutarnji dnevnik BK Radio.

0: Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je sedmo kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. U pet susreta postignuto je 11 golova, tabela nije pretrpjela veće promjene. Željezničar je u nedeljnom programu odnio bod sa teškog gostovanja kod Sloge u Doboju, bilo je 1-1. Veleži na domaćem terenu uspio savladati Sarajevo rezultatom 1:0, a strilac gola vrijednog 3 boda za rođene bio je Rahimić u 58. minutu. Nakon meča govorili su treneri Bordo tima i Mostaraca Zoran Zekić i Darko Maletić.
4: Apsolutno zaslužena pobjeda Veleža, mi smo odigrali apsolutno ispod svakog nivoa, tehničkog, taktičkog i svih drugih segmenta nogometa. Tako da ništa, nemam šta pametno reći, čestitam Veležu i to je to, hvala.
5: Čekali smo neke svoje šanse iz polukontri i kontri na kraju dočekali, ali kad podvučemo crtu, sigurno da je zaslužena pobjeda. Imali smo dve, tri još situacije gdje je možda bio, mogao biti uzbudljiviji rezultat. Čestitam mojim momcima, ovo je stvarno bilo herojski, energija koja odavno nije viđena i što se mene tiče stvarno dosta emocija. Moja prva utakmica u klubu kojim sam proveo dosta dio igračke karijere, tako da stvarno sam presretan. Još jednom čestitam momcima, heroji smo.
3: Prije ovoga derbi susret odigrani u subotu na gradskom stadionu u Banja Luci, a tu je aktuelni prvak Borac golom Erere savladao trenutnog lidera Zrinskog sa 1-0. Brsk je remizirao na gostovanju Širokom Brijegu na Pecari, bilo je 1-1, a Novajlija u elitnom društvu je ispisao tako sedmi bod, te se izjednačio sa Čelikom i Veležom. Kolo su u petak otvorili Čelik i Radnik, a Zeničani su u uzbudljivoj utakmici punoj preokreta slavili na kraju sa 3:2. Zrinski nakon sedmog kola je na prvom mjestu sa 18 bodova, Borac ima 13 i utakmicu manje, treći je Željezničar sa 11, a četvrto Sarajevo ima 10 bodova. Široki i Sloga imaju po 9 na 5. i 6. poziciji, 7. Čelik, 8. Brsk i 9. Velež imaju po 7, dok je na začelju ekipa Radnika sa svega 3 osvojena boda. Završeni i posljednji teniski Grand Slam sezone US Open. Na ovogodišnjem turniru u Njujorku svjedočili smo istorijskim mečevima i krunisanju novih šampiona. Nijemac Aleksander Zverev osvajač je trofeje u muškoj konkurenciji. Zverev je u finalu savladao Bena Sheltona 3-1 za nešto više od 3,5 sata igre. Po setovima je bilo 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2, pa je Zverev zaokružio Grand Slam sezonu iz snova u kojoj je, podsjetimo, osvojio Roland Garros, igrao finale Wimbledona i polufinale Australian Opena. Kod dama titulu je osvojila Elena Rybakina. Kazahstanska teniserka savladala je braniteljku naslova Arinu Sabalenku sa 2-1, te će ovom pobjedom od danas preuzeti prvo mjesto na WTA listi upravo od Bjeloruskinje. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli triumfovao je na velikoj nagradi Španije, prvoj trci Formule 1 održano je na novoj stazi Madring u Madridu. Italijan je posle 57 uzbudljivih krugova dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu, a iza njega kroz cilj su prošli Max Verstappen u Red Bullu i Lando Norris iz McLarena. Mercedes i Antonelli su povećali vodstvo u poretku konstruktora i vozača triumfom na 14. akciji ovogodišnjeg šampionata, koji se nastavlja 26. septembra akcijom za veliku nagradu Azerbejdžana na stazi u Baku. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Regionalni protesti profesionalnih prevoznika s područja Zapadnog Balkana koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što su od protesta odustali prevoznici iz Srbije zbog, kako je navedeno, pomaka u pregovorima s Evropskom unijom. Iz konzorcija Logistika BiH nam je rečeno da se to odnosi na izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Stanje na požarištima na Braču dosta je povoljnije nego prethodnih dana. Iz vatrogasnog operativnog centra je rečeno da je na terenu noć provjerovala.

0: uvelo više od 200 vatrogasaca sa skoro 70 vozila kako bi mogli odmah reagovati u slučaju da se vatra ponovo rasplamsa. Prema procjenama vatrogasaca, do sada je opožareno više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije, a požarna linija duga je oko 40 kilometara. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uveo je sankcije svojoj bivšoj glasnogovornici Juliji Mendel, optužujući nju i još 9 osoba za širenje ruske propagande i podržavanje agresivne politike Rusije prema Ukrajini. Sankcije koje je Zelenski uveo ukazom trajaće 10 godina i obuhvataju zamrzavanje imovine i ograničenja u trgovini. Julija Mendel, koja je sarađivala sa Zelenskim prije početka ruske invazije na Ukrajinu, na Facebooku je napisala da je uvođenje sankcija ukrajinskim državljanima neustavno. Mendel je prošle godine u nekoliko intervjua kritikovala rad ukrajinskog predsjednika nakon što su se pojedini članovi njegovog najužeg kruga saradnika našli u centru korupcijskih skandala. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine danas će održati konferenciju Sarajevo poslovni dijalog BiH Malezija. Konferencija se organizira u okviru posjete delegacije Malezije našoj zemlji s ciljem unapređenja privredne saradnje, predstavljanja mogućnosti ulaganja, kao i povećanja postojećeg obima vanjsko-trgovinske razmjene između dvije zemlje. U Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 12, Tuzli i Bihaću 13, Bijeljini 14, Banja Luci i Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne se kiša očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 8 je sati i 5 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ovog 14. dana septembra oblačno sa kišom. Temperature danas, kažu meteorolozi, do 23 stepena, a trenutno ima većih saobraćajnih gužvi tokom jutarnje špice, naročito u blizini škola i u blizini gradskih centara. Stoga polako i slušajte Otvoreni studio. Družimo se do 10 sati. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti. Odgođen je regionalni protest transportnog sektora. Vozači i dalje se suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, no o svemu više detalja svakako saznaćemo u razgovoru koji slijedi odmah nakon ove najave. U susret grijnoj sezoni povećana je i potražnja za peletom. Cijene tog energenta različite su u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, a proizvođači kažu nedostaje sirovine za proizvodnju. Rok do danas da tri preostale institucije riješe tehničke probleme, te bi se sredinom ove sedmice mogla početi izdavati prva rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.

Upravo danas, 14. septembra, počinje sedmica posvećena borbi protiv tuberkuloze, bolesti koja predstavlja značajan javnozdravstveni problem i u današnjem vremenu. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine obilježava ovu sedmicu jer se kao humanitarna organizacija od društvenog značaja bavi između ostalog i zdravstvenom edukacijom. Počinje festival bosansko-hercegovačke drame Zenica, a ovo prije podne sa vama dijelite on realizator Jasmin Pavlović, ja sam Irvana Stočanin, poziv da ostanete u Talase BH Radija 1, trudit ćemo vam se donijeti kvalitetne i dobre, korisne informacije, svakako bit će tu dosta dobre muzike, stoga još jednom dobro jutro ili dobar dan, nadam se da ste imali vremena predahnuti vikend iza nas, uhvatiti zalet, što bismo rekli, i ovoga jutra krenuti u nove radne pobjede. Neka nam je sretna i ova radna sedmica.

0: Kako već znate i već smo kazali, regionalni protesti profesionalnih prevoznika sa područja Zapadnog Balkana koji su bili najavljeni za danas odloženi su do daljnjeg nakon što je Organizacioni odbor prevoznika u Srbiji donio odluku o obustavi skupa usled pomaka sa pregovorima sa Evropskom unijom. Ovi protesti se neće održati ni u Bosni i Hercegovini, ni u ostatku regiona. Konkretno, postignut je napredak u vezi sa definisanjem rokova za izdavanje posebnih viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Imali smo dogovoren razgovor ovog prijepodneva sa gospodinom Nikolom Brkovićem iz konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, ali budući da nam je trenutno nedostupan, poslušat ćemo njegovu izjavu povodom odgođenih protesta profesionalnih prevoznika.
1: Shodno činjenici da neće biti održan regionalni protesti, mogu reći da Srbija kao organizator i glavni koordinator regionalnih protesta je odustala od istih obećanjem Evropske komisije u Beogradu da će početi sa izdavanjem hrvatskih viza za vozače, tako da ta činjenica je postakla srbijanske organizatore da odustanu od protesta. Odmah nedugo nakon njih odustala je Makedonija, Crna Gora, tako da mi iz konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine smo još u srijedu ove sedmice izglasali da ukoliko Srbija ne bude izlazila na ove proteste, automatski nećemo ni mi, jer smatramo da protesti su od početka bili najavljivani kao regionalni i da izostavkom svih država, to jest Crne Gore, Makedonije i Srbije, ne vidimo nikakvu svrhu, niti smatramo da bi postigli željeni efekt da izađemo samo mi bez ove tri zemlje. Tako da smatramo da je odluka ispravna, jer nije nam u interesu da stvaramo štetu prvo sebi pa onda ostalima, a izlaskom bez ovih zemalja definitivno ne bi došlo do željenog efekta. Ovaj protest bi bio beznačajan. Po njihovom nahođenju ovaj protest nije otkazan, nego samo odgođen. Šta će biti u narednom periodu i mene lično interesuje.
0: Bio je to Nikola Brković iz plenuma konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, prevoznici iz cijelog regiona već duže od dvije godine upozoravaju na pogubne posljedice šengenskog pravila 90/180 koje profesionalnim vozače tretira boravak na teritoriji Evropske unije jednako kao da su turisti. Zbog prekoračenja dozvoljenih dana vozači se suočavaju sa zabranama ulaska i visokim kaznama na granicama Evropske unije, što ozbiljno ugrožava uvozno-izvozne kapacitete kompletne privrede našega regiona.

U pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona od prošle sedmice vlada potpuni haos. Ne rade šalteri, spisi se ne iznose u rad, ne izdaju se uvjerenja, ZK izvadci, izvodi iz registra, a sva komunikacija sa sudom obavlja se putem pošte. Naime, Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona je u generalnom štrajku zbog niskih plata. Sindikat uporno upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Nakon što je kantonalna vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz sindikata su poručili da nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koje traže ono što su pošteno zaradili. Ako vlada zaista želi dijalog, sindikat je spreman za razgovor, ali razgovor podrazumijeva ozbiljne i konkretne ponude, istakli su iz sindikata. Generalni štrajk održava se u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio direktor uprave Zoran Tegeltija. Kazao je da je rok do danas da tri preostale institucije riješe tehničke probleme, te bi se sredinom ove sedmice mogla početi izdavati prva rješenja.
1: Od 8. jula 16 inspektora uprave za indirektno oporezivanje radi jedino ove poslove, odnosno se bavi se situacijom vezano za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Naša su očekivanja bila da ćemo najkasnije do 1. septembra biti u prilici da donesemo prva rješenja i da izvršimo povrat novca građanima. Činjenica je da smo mi zaprimili 1234 zahtjeva za povrat PDV-a. A druga činjenica, jako loša za nas, za svu javnost, da Uprava za indirektno oporezivanje nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama. I to je razlog zašto mi u ovom trenutku nismo u mogućnosti da izdajemo prva rješenja. Nemamo tehničku podršku od Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine i nemamo tehničku podršku Federalnog ministarstva pravde. Nismo još uvijek obezbijedili tehničku podršku odjeljenja za javne registre u vladi u Brčko distriktu. Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije, Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčkog distrikta, da ćemo u ponedjeljak imati tehnički pristup a njihovim sistemima na osnovu čega bi mi mogli početi da izdajemo rješenja. Koliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu bit će Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rješenja. Sve ova dva mjeseca od kada su počele dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđe one koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju podneske šta trebaju da dostave i šta da isprave, vrše provjere unutar ovih institucija, rekao sam, znači od 8 institucija mi imamo 5 tehničku podršku, vrše provjere unutar ti 5 institucija i to će nam omogućiti da mi vrlo brzo možemo početi izdavati rješenje.
0: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija kazao je da ne postoji ni jedan financijski problem o povratu PDV-a. Podsjećamo, početkom mjeseca navršilo se 60 dana od kada je na snagu stupio pravilnik kojim je omogućeno vraćanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: 8 sati i 34 minute, još uvijek može biti malo saobraćajne gužve ka gradskim centrima u onoj jutarnjoj špici, ali evo idemo do Bihamka saznati kako je zaista stanje na cestama. Dobar dan, želim Albini Sorguć.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Početak radne sedmice naravno da donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažu i Steljak na Kobiljači, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno jednom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo Albina, vama također ugodan ostatak dana, sretan početak nove radne sedmice. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Albina Sorguć.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A temperature pa evo onakve kakvi smo priželjkivali proteklo ljeto.

Eto, govorili smo koliko nam je vruće, evo jutros treba obući neku jaknicu, temperature mjerene u 8 sati, Sokolac 5 stepeni, Ivan Sedlo 10, Livno, Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Jajce 13, Bihać, Tuzla i Zenica 14, Bijeljina, Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka 16, Trebinje 17, Gradačac i Mostar 19, u Neumu 21 stepen. Tokom dana će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a rijetko je moguć i ponegdje lokalni pljusak. Puše slab vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: Ja izvijem.
1: Počinje festival bosansko-hercegovačke drame Zenica. Takmičarski program otvara predstava Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta u Mostaru. O ovome, ali i o drugim događajima iz svijeta kulture koje možete posjetiti tokom ove sedmice, kulturni vodič donosi Danijela Regoje.
2: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
3: Pet. Festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici počinje večeras. Pod motom Zajednica u takmičarskom programu donosi 7 predstava, a osim njih publika će moći uživati i u pratećim sadržajima. Takmičarski program otvorit će gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, a pored ove publika će moći pogledati i dvije Sartrove predstave Za život cijeli i podrum, ali i Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo, Tebe ljubi duša moja Kamernog teatra 55 Sarajevo, te dvije predstave iz Srbije, Gorocvijet pozorišta Bora Stanković Vranje i režim iscjeljenja Ateljeja 212 Beograd. Selektor Dario Bevanda.
4: 25. festival bosansko-hercegovačke drame u Zenici nosi moto Zajednica. Sve predstave u selekciji u većoj ili manjoj mjeri propituju što znači pripadati određenoj zajednici. Bilo se radi o građanskoj, nacionalnoj, vjerskoj, subkulturnoj ili jednoj od brojnih marginaliziranih zajednica u našim savremenim društvima. Ove godine među prijavljenim predstavama iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije apsolutno dominiraju u inscenaciji originalnih dramskih tekstova, dok su dvije predstave ovogodišnje rađene po dokumentarnim dramskim predložcima.
3: Premijera predstave Gogolj iz pepela, autorski projekat Petra Pejakovića i glumačkog ansambla, bit će odigrana večeras na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Polazište ove autorske predstave je roman Mrtve duše velikog ruskog pisca Nikolaja Vasiljevića Gogolja, djelo koje je obilježilo književnost realizma. Poznato je da je Gogolj planirao napisati i drugi dio romana, ali ga je prema istorijskim zapisima u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Ova predstava upravo nastaje iz tog praznog prostora, iz pepela nepostojećeg rukopisa, zapisala je dramaturginja Džejna Hodžić, dok reditelj Petar Pejaković dodaje.
5: To mi je omiljeni pisac. Kao niko nije spojio užas i smiješno u istom, mislim da u takvoj stvarnosti nažalost dosta i živimo, a zapravo predstava je samo inspirisana time i nastala je od ličnih priča glumaca u kojoj oni na temu susreta sa gubicima najdražih, sa odumiranjem vlastitog svog života, sa manipulacijom, smrću političke, društvene svrhe, pričaju neke lične priče i zapravo je potpuno dokumentarna i satkana od igreča.
3: Književno-muzička manifestacija Dani Duška Trifunovića, koja je posvećena stvaralaštvu jednog od najznačajnijih pjesnika ovih prostora, bit će završena sutra na Palama izvođenjem predstave Žene u crvenom. Podsjećamo, ova manifestacija održava se već dvije decenije u čast Duška Trifunovića, govoreći o njegovom stvaralaštvu koje je bilo namijenjeno kako djeci, tako i odraslima. Program književnih susreta na Kozari, koji se održava u Prijedoru, nastavlja se i u sedmici pred nama. Za danas je najavljeno književno veče Vladimira Krčkovskog, prijedorskog publiciste, novinara i književnika, a za četvrtak 17. septembar planirana

0: je promocija knjige Napev od tuge tkan Pere Zubca. Centralna manifestacija Svečana akademija i dodjela nagrade književni vijenac Kozare održat će se u subotu 18. dok će dan kasnije biti održan poetski čas i večer dobitnika nagrade. Ovogodišnji dobitnik nagrade Skender Kulenović, književni vijenac Kozare, je srpski književnik iz Zagreba Drago Kekanović, pojašnjava član žirija Đorđe Nešić.
1: Drago mi je da je to ove godine autor koji živi izvan naše države, živi u Zagrebu, ali na nekim svojim dijelom, na neki način svjedoči o životu upravo Srba, dakle u zapadnoj Slavoniji u Zagrebu, i na jednom mjestu on govoreći o tome kaže otprilike ovako: iza svakog egzodusa, iza svake apokalipse uvijek ostane nekakav svjedok. Da nisam ostao u Zagrebu, ja ne bih napisao ovo što sam napisao, dušan sam da posvjedočim o sudbini svog naroda i o sudbini Srba u Zagrebu kroz protekle vijekove.
0: Međunarodna multimedijalna izložba zajedno profesora i studenata Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu bit će otvorena 15. septembra u galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 150 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i dijaspore, sa fokusom na generacije umjetnika rođenih od 1972. do 1990. godine, a koji su prve korake napravili na Sarajevskoj akademiji likovnih umjetnosti. Izložbu organizuje udruga Artedu iz Splita, organizatorka Tonka Jelača Marijančević.
2: Naš cilj je uglavnom bio susret prijatelja i kolega iz klase i iz akademije, i jedna zahvalnost akademiji i našim profesorima. I kako smo mi imali ka studenti studentsku izložbu svih akademija, kojih je tad bilo samo po jedno u svakom republici, znači 6, i ona se zvala Zajedno. Tako smo odlučili da se ta izložba naša zove Zajedno. Dakle, imamo video projekcije, audio zapis, u stvari statemente pojedinih umjetnika, znači izjava umjetnika o svom radu. To će biti jako zanimljivo i edukativno za ljude koji dođu to vidjeti. A drugi video, slideshow profesorskih fotografija njihovih radova, i isto tako neke male izjave da se zna pojedini profesor prema čemu je stremio u svojem radu. To je jedan prilično intiman i edukativan jedan način prezentiranja umjetnika. Neki se nisu snašli pa su radili totalno neke druge stvari, ali imaju neke radove s akademije pa onda su to priložili da bi se dogodio susret.
0: Iz programa Banskog dvora u Banja Luci izdvajamo dvije promocije knjiga. U četvrtak 17. septembra u Vijećnici će biti predstavljena zbirka pjesama za djecu Plava šuma, čiji su autori Kemal Handan i Sakib Jakupović, dok je za subotu 19. septembar predviđena promocija romana Lucy Bojana Savića Ostojića. U ovom romanu autor oživljava Beograd s početka 2000-ih, iscrtavajući mapu svojih kretanja kroz velegradske ulice, ali i uspomena na godine ljubavnih peripetija, odrastanja i sazrijevanja, glavni junak i narator dijela secira nekadašnje prijateljstvo s djevojkom koja je postala neuhvatljiva i pokušava da rasvijetli enigmu njenog nestanka. Autor romana Lucy Bojan Savić Ostojić.
3: Govorimo iz perspektive jednog 40-godišnjaka koji se prisjeća svojih tinejdžerskih godina i koji se prisjeća jedne osobe koju je nazvao Lucy, koja je to nadimak. Njegovom fokusu je njihov odnos, a ne ono što se zapravo dešavalo krajem 90-ih, što svakako provejava. Ono što je meni bilo ovdje važno, a što može da polemiše sa nekim ustaljenim redom, a samim tim da bude i angažovano, jeste njihov odnos, koji nije ni ljubavni, ni prijateljski, uvek izlazi iz jednog u drugi kod, uvek nekako izbegava očekivane rešenja i iako ja nisam zapravo to uopšte hteo da stavim nekakav politički kontekst, ali meni je bila važna ta neka među nota, dakle nešto što je u odnosu toliko autentično, a da nije kodirano na jedan 100%-ni način kao ljubav ili kao prijateljstvo između muškarca i žene. I uglavnom čitav taj jedan moment u kojem se Zoran i Lucy sreću obiluje tim artefaktima vezanim za Beograd u tom periodu i pokazuje Beogradu kakav već 20 godina više nije, sa gomilom nekih klubova koji su bili zapravo i neka žarišta života takvog tog studentskog.
0: U galeriji Preporod u Sarajevu u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture sutra će biti upriličeno predstavljanje romana Hamal Šemsudina Gegića. Kroz lik glavnog junaka Hamala Dude, autor povezuje ratno i poratno Sarajevo, njegove tipske likove, a posebno mjesto zauzimaju dvije lokacije, zgrada radiotelevizije, popularni Sivi dom i starinska bosanska kuća na Vratniku. Roman će biti promovisan uz prigodan performans, a u četvrtak 17. septembra u Goraždu će biti održano multimedijalno umjetničko veče Šemsudina Gegića. Na večeri pod nazivom Balansiranje u vjetru, pisac, dramaturg, pozorišni, televizijski i filmski reditelj Šemsudin Gegić obilježit će 50 godina umjetničkog rada.
4: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu. Bio je to kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu u otvorenom studiju, a nakon ljetnog raspusta učenici osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas se vraćaju u školske klupe. Za neke učenike, roditelje i nastavnike upravo danas počinje nova školska godina i ove godine donosi brojne obaveze, pa neka im je sretno, kao i djeci koja se vraćaju u školske klupe u Republici Srpskoj, gdje također počinje danas nastava nakon što je bila odgođena. A u osnovnoj školi Mujaga Komadina Mostar ovoga jutra bit će svečano otvorena školska kantina prva takve vrste na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Učenicima će biti osiguran savremen, ugodan i funkcionalan prostor za konzumiranje zdravih obroka, druženje i razvijanje pravilnih prehrambenih navika. Iz ove škole ističu kako otvaranje kantine predstavlja korak u unapređenju uvjeta boravka učenika te stvaranju kvalitetnih, sigurnijeg i poticajnijeg školskog okruženja. U Sarajevu počinje realizacija projekta Njegovanje kulture sjećanja, posjeta učenika drugog razreda srednjih škola Memorialnom centru Srebrenica Potočari u ovoj školskoj 2026. i 2027. godini, za koji je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo osiguralo budžetska sredstva, a polazak prve grupe učenika planiran je upravo danas, možda u ovim trenucima ispred Zemaljskog muzeja. Eto, ovim završavamo prvi sat druženja u otvorenom studiju. Sa vama su ton realizator Jasmin Pavlović, muziku bira se Adšeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete uz nas i nakon vijesti u 9 sati.
5: Marketing BH Radija 1.
6: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
11: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
12: BH Radio 1.
13: Jedan za sve. Muzika dana, BH Radija 1.

0: 9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona danas će ponovo izaći na proteste, iako su već u generalnom štrajku, žele skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da, kako kažu, kantonalna vlada još nije reagovala na njihove zahtjeve. Govori predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesna Kojić.
1: Danas ćemo ponovo izaći ispred zgrade vlade HNK. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika je već drugu sedmicu u štrajku. Nažalost, u protekli 5 dana radnih nismo dobili nikakvu ponudu od vlade. Naš najbitniji zahtjev je da tražimo 20% na složenost naših poslova. Žalosno je da vlada ne prepoznaje ulogu državnih službenika namještenika u pravosuđu, jer naši se poslovi uistinu razlikuju od svih poslova koji se obavljaju svim državnim organima uprave. Pa evo, moramo izaći na ulicu i ponovo tražiti svoja prava, umjesto da sjedimo za svojim radnim mjestima i pomognemo građanima u ostvarivanju njihovog prava i našim sucima i tužiteljima u njihovim predmetima, planovima, normama.
0: Rezultati izbora u Švedskoj i dalje su vrlo neizvjesni nakon prebroja.

danih više od 90% glasova. Ljevica, predvođena socijaldemokratkinjom Magdalenom Anderson, ima tjesnu prednost u parlamentu u odnosu na desni blok premijera Ulfa Kristerssona. Konačni rezultat mogao bi biti poznat tek za nekoliko dana, jer će lokalne izborne vlasti u srijedu početi brojati glasove koji nisu stigli na biračka mjesta na dan izbora. U Švedskoj se svi glasovi automatski ponovo broje i na regionalnom nivou, a taj postupak obično traje oko 7 dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle nastaviti vojnu kampanju protiv Irana i preuzeti kontrolu nad njegovim naftnim resursima, povlačeći paralelu s ranijim dogovorom koji je Washington postigao s Venezuelom. Prema tom sporazumu, Venezuela je prepustila većinsku kontrolu SAD-u nad više od 65 milijardi barela naftnih rezervi u zamjenu za 209 milijardi dolara za državnu blagajnu, dok je državni sekretar Marco Rubio najavio i priliv blizu 100 milijardi dolara privatnih investicija. Trump je izrazio očekivanje da bi se rat s Iranom mogao okončati do kraja godine, nakon novembarskih međuizbora, uz tvrdnju da će cijene benzina tada naglo pasti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Tuzli, Zenici i Bihaću 14, Bijeljini 15, Banja Luci 16, Mostaru 19 i u Neumu 21 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne se kiša očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Kako smo već ranije kazali, 14. septembra, odnosno danas, počinje sedmica posvećena borbi protiv tuberkuloze, bolesti koja i danas predstavlja značajan javnozdravstveni problem i tokom ove sedmice zdravstvene ustanove dodatno podsjećaju na značaj prevencije ranog prepoznavanja simptoma i odgovornog odnosa prema vlastitom zdravlju, ali i prema osobama koje nas okružuju. I Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine obilježava sedmicu borbe protiv tuberkuloze koja traje do 21. septembra i tim povodom naš sagovornik je generalni sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Daniel Tučić. Dobar vam dan, dobro došli u program BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima BH Radija 1. Kao što ste i rekli, evo, danas počinje jedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna i evo i Crveni križ Federacije zajedno sa svojom strukturom ima ogromne aktivnosti i obilježavanju obitnog dana.
0: Sigurno da jeste tako i Crveni križ se kao humanitarna organizacija od društvenog značaja bavi između ostalog i zdravstvenom edukacijom i vi jeste jedan od pouzdanih partnera zdravstvenim radnicima. Koje su to aktivnosti koje ćete organizovati ove sedmice pred nama?
1: Kao što ste rekli, mi smo partner zdravstvenim radnicima, pored onog socijalnog radimo ovaj zdravstveni dio shodno javnom ovlaštenju koje nam je dala država Bosna i Hercegovina od 14 javnih ovlaštena. Jedno je upravo ovaj zdravstveni dio i tiče se jedna borbe protiv tuberkuloze, kao što sam rekao, 14. do 21. rujna. Ono što moram reći, tuberkuloza je zarazna bolest koja je izlječiva i svi moramo biti svjesni toga da je izlječiva, ali bitno je rano otkrivanje i terapija koja se mora redovito i do kraja provesti. Pitanje u aktivnosti Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, a i cijele strukture, naša prva aktivnost je krenula podjelom i distribucijom promo markica kroz cijelu strukturu Crvenog križa u Federaciji Bosni i Hercegovini, ali i putem pošti i također putem željeznica. Također Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, evo mogu reći u Mostaru, će danas biti provedena aktivnost gdje će profesionalci i volonteri Crvenog križa obići osobe koje su oboljele od tuberkuloze, koje su preboljele tu bolest, uručiti im neke prigodne poklone, pakete pomoći, pakete hrane i higijene. Također ćemo putem cijele Bosne i Hercegovine, mogu reći u Sarajevu, na svim lokacijama gdje je velika frekvencija ljudi, naši volonteri će dijeliti letke i podizati svijest i dijeliti promo markice da bi podigli svijest građana da ova bolest još uvijek postoji u Bosni i Hercegovini i da moramo voditi računa o tome i da moramo brinuti o svim građanima u Bosni i Hercegovini i ako primijetimo bilo kakve simptome kao što su dugotrajan kašalj, noćno znojenje, gubitak težine, povišena temperatura, da se moramo odmah javiti liječniku da bi na vrijeme prepoznali tu bolest i da bi mogli adekvatno i liječiti. Jer ono što je neke statistike i informacije koje smo dobili od naših partnera, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, mi u godišnje u Bosni i Hercegovini imamo oko 300 do 330 novoboljelih slučajeva, znači bolest je još uvijek prisutna i
0: to je prilično velik broj, moramo biti svjesni toga.
1: Tako je, velik broj. Mi bez obzira živimo u 21. vijeku gdje smo svjesni koje su tehnologije, sve i način života ljudi je puno poboljšan i sve, ali velik broj, kad kažemo u Bosni i Hercegovini imamo 300-330 novih bolje slučajeva, to je velik broj, ali evo, u federaciji mogu reći mi imamo oko 230 oboljelih, onaj, prema podacima onaj Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, što nas je dodatni poticaj da mi kao Crveni križ kroz ovaj zdravstveni segment moramo podizati svijest ljudi o prisustvu tih bolesti u Bosni i Hercegovini i moramo raditi na prevenciji i voditi brigu i onim ljudima koji su.
0: Koliko su, gospodine Tučiću, socijalni uslovi, siromaštvo, loši stambeni uslovi povezani sa rizikom od tuberkuloze?
1: Pa mogu vam reći da je vrlo, vrlo veliki broj ljudi koji žive na onoj socijalnoj
0: Pitam
1: margini.
0: Pitam ovo zato što vi radite sa najugroženijim kategorijama stanovništva. I onda sigurno znate koje su posebno rizične grupe kada govorimo o ovim socijalnim uslovima stanovanja i života.
1: Upravo to, mi smo prisutni, radimo program kućne njege i pomoći u kući, gdje smo upravo brinemo o starim i nemoćnim osobama i upravo da njihov socijalni status je vrlo bitan i mogu vam reći da dosta ljudi koji su lošijeg imovinskog stanja vrlo, vrlo lako zbog svog nekog načina i života i dođu u kontakt sa ovom zaraznom bolesti i obolijevaju, tako da socijalni ljudi koji se nalazi u stanju socijalne potrebe
0: sigurno da jesu pod većim rizikom.
1: Pod većim rizikom i moramo voditi brigu i pogotovo ljudi koji su sami u kući, koji ne znaju, nisu svjesni da je upravo ta bolest pokucala na vrata i evo Crveni križ kroz mrežu svoji, evo i volontera i njegovatelja, evo i gerontodomaćica koje obilaze upravo te starije osobe i koje su u stanju socijalne pomoći, su ti koji mogu na vrijeme prepoznati i zajedno s njima obratiti se zdravstveni ustanovi da bi ovu brojku koju smo rekli, evo preko onaj 300 oboljeli na godišnjoj razini, to je puno i da bi tu brojku smanjili i moramo podići svijest i brigu o tim ljudima. I
0: svakako da kazali ste malo prije, evo, tuberkuloza napada pluća, jeste zarazna bolest, sa druge strane vaši volonteri baš tokom ove sedmice intenzivno će obilaziti oboljele od tuberkuloze i uručiti im prigodne poklone. Ja bih voljela čisto radi naših slušatelja koji nisu upoznati o tome kakva je to bolest, nije baš da ćemo se zaraziti sa prvim kontaktom sa oboljelom osobom?
1: Pa nećemo, ne trebamo imati taj strah da ćemo se zaraziti ako imamo kontakt sa tom osobom. Jednostavno, mi možemo biti, mi kao ljudi koji, evo, i ljudi koji rade na terenu i volonteri, doći bez ikakvih problema i pružiti pomoć toj osobi bez opasnosti da ćemo se zaraziti, jer to je nešto što se dešava u organizmu i nije tako prenosivo putem, ne znam, nije nekog kontakta.
0: Bitno je to da kažemo, čini mi se da jednostavno ne bismo dovodili ljude u situaciju neke stigme. Bolest jeste takva kakva jeste, ali nije baš da ćemo se odjednom zaraziti na taj način, razboljeti, budući da govorimo o sprječavanju širenja infekcije i samoj edukaciji. Gospodine Tučiću, hvala vam mnogo.
1: Hvala vama, hvala TH Radio što upravo građane na ovaj način podučava, podiže svijest da mogu voditi brigu, da znaju da postoji ta bolest još uvijek i da zajedno moramo raditi na terenu i da pomognemo ljudima i da podignemo svijest.

0: radimo što više akcija i da...
1: Kako bi nam svima bilo bolje.
0: Da bi nam svima bilo bolje i da bi na pravo vrijeme i poslali ljude liječniku i smanjili ovu brojku. Ja se nadam da ćemo evo i naredno periodu imati mogućnost da gostimo na vašem radiju, da ćemo dogodne govoriti o nekim manjim brojkama i da smo uradili sve za dobrobit građana Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam lijepo. Lijepe želje, neka tako i bude. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio generalni sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Danijel Tučić. Govorili smo povodom sedmice posvećene borbi protiv tuberkuloze. Kažemo i to da tuberkuloza najčešće zahvata pluća, prenosi se zrakom, posebno pri bliskom i dugotrajnom kontaktu sa zaraženom osobom. Najčešći simptomi su dugotrajan kašalj, povišena temperatura, noćno znojenje, umor, gubitak tjelesne težine i smanjen apetit. Zdravstveni radnici upozoravaju da simptome koji traju duže vrijeme ne treba zanemariti, a pravovremeni pregled i dijagnostika omogućavaju početak liječenja koji je uspješan kada se terapija provodi pravilno i do kraja. Poseban problem predstavljaju slučajevi kada se bolest kasno otkrije, ali i rezidentni oblici tuberkuloze kod kojih je liječenje složenije i dugotrajnije. Tokom sedmice borbe protiv TBC-a zdravstvene ustanove dodatno podsjećaju na značaj prevencije, ranog prepoznavanja simptoma i odgovornog odnosa prema vlastitom zdravlju, ali i prema osobama u svojoj okolini. Iako oboljeli od tuberkuloze ima u svim zemljama svijeta, najviše ih živi u zemljama Azije i Afrike. Prema podacima zdravstvenih institucija, u Bosni i Hercegovini posljednjih decenija bilježi se pad broja oboljelih osoba od tuberkuloze, iako, evo kako smo čuli od gospodina Tučića u prethodnim minutama, prema njegovim podacima u Bosni i Hercegovini registruje se godišnje oko 300 do 350 oboljelih osoba. Najviše prijavljenih slučajeva je u dobnoj skupini iznad 65 godina. Treba istaći i da je neliječena ili slabo liječena tuberkuloza pogodnije tlo za oboljevanje od drugih bolesti i drugih virusa.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport Press. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: E, sigurna sam da svi ljubitelji sporta, pogotovo oni ljubitelji fudbala, jedva čekaju ove minute 9:40 kada donosimo posljednje informacije sa sportskih terena, a njih ovog jutra donosi moj kolega Adnan Ljubović. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav našim slušateljima. Evo, ovo sedmo kolo našeg fudbalskog šampionata se proteglo od petka na večer pa do sinoć kasno, kada je završen posljednji duel ovog kola između Veleža i Sarajeva na stadionu Rođeni. Jedna zanimljiva utakmica u kojoj je Velež iskoristio šansu koju je imao u 58. minutu. Mahir Rahimić je glavom pogodio gol Ivana Banića sa 5 metara. Ispostavilo se da je to odlučujući pogodak, jedini pogodak na ovoj utakmici. Eto tako je Velež zabilježio vrlo bitnu pobjedu nakon niza loših rezultata na startu ove sezone koji su rezultirali odlaskom Ibre Rahimića. Sinoć je ekipu sa klupe vodio njegov pomoćnik Darko Maletić, a ovaj poraz je produbio krizu, i to zaista duboku krizu ekipe sa Koševa nakon gubitka derbija u srijedu na Grbavici protiv Željezničara. Sarajevo doživio još jedan neugodan poraz. Jako je bio nezadovoljan Zoran Zekić, trener Sarajeva, izvedbom

pobjedama svojih igrača, čestitao je naravno Veležu na potpuno zasluženoj pobjedi, ali zaista za Sarajevo slijedi jedan vrlo težak period, trebaju da odigraju još jednu ovu utakmicu i onda će uslijediti ona malo duža reprezentativna pauza u kojoj će vjerovatno klub sa Koševa pokušati da se stabilizuje bar u tom igraču.

mnogo bolje. Piloto je na asistenciju Dragovića bio strijelac tog pogotka. Eto, piloto je pogodio i u srijedu protiv Sarajeva i jučer protiv Sloge i pokazao se kao bar za sada pojačanje za ekipu Željezničara. Jedna i druga ekipa su imale određenih prilika, Sloga jednu 100%, kada napadač Sloge nije pogodio prazan gol sa 5 metara, bila je jedna sporna situacija zbog igranja rukom u 16-tercu Sloge jednog domaćeg igrača, no nije se oglasio ni VAR kombi, ni sudac Njegomirović, tako da je ostalo na kraju Sloga Željezničar 1-1 u petak. Možda i najuzbudljivija i najkvalitetnija utakmica ovog kola, sasvim sigurno sa najviše pogodaka. Čelik Radnik 3-2, ponovo je Mašić briljirao sa dva pogodka i napada Čelika je trenutno vodeći strijelac šampionata sa 7 golova. Radnik završio utakmicu sa 10 igrača, ali gosti su postigli pogodak u sudijskoj nadoknadi koji je zbog minimalnog ofsajda poništen, tako da su bodovi ipak ostali na Bilinom polju. Široki Brijeg Bsk 1-1 i za kraj vjerovatno i najvažnija utakmica ovog kola, onaj derbi između dvije najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini, aktualnog prvaka Borca i aktualnog pobjednika Kupa Zrinskog, na kraju presudio samo jedan pogodak i to onaj Erere u 45. minutu za pobjedu Borca. Nepotpuna tabela, Zrinski prvi i dalje sa 18 bodova, Borac ima 13 i utakmicu manje, Željezničar 11, Sarajevo 10, na petom i šestom mjestu Široki Brijeg i Sloga sa po 9 bodova, dobojili imaju utakmicu manje. Manje, 7. 8. i 9. mjesto zauzmaju Čelik, Brsk i Veliš sa po 7 bodova, dok je na začelju Radnik sa svega 3 boda bez i jedne pobjede u dosadašnjih 7 kola, dakle jedina ekipa koja je bez triumfa na startu šampionata. Rekoh, Borac i Sloga imaju utakmicu manju u odnosu na ostale sastave, a ta utakmica će se odigrati u srijedu u Doboju, to je onaj odgođeni meč zbog nastupa Borca na međunarodnoj sceni. U subotu i nedjelju, dakle u dane vikenda, u nove utakmice 8. kola, derbi u Mostaru između Zrinskog i Veleža, igraju na Grbavici Željezničar i Čelik, Sarajevo dočekuje Slogu na Koševu, Široki Brijeg na Pecari Borac, dok u Krupi igraju Vsk i Radnik. Kada govorimo o nogometu, recimo da su naši reprezentativci jučer imali određene uloge u svojim klubovima, nekako javnost najviše zanima status Bajraktarevića i Alajbegovića, Kerime Alajbegović bio starter u ekipi Juventusa na gostovanju kod Sassuola, odigrao dobrih 60 minuta, ali nažalost onda izašao zbog povrede. Još uvijek nemamo informaciju kakav je stepen te povrede, ali nadajmo se da će Kerim Alajbegović biti na raspolaganju Sergeju Barbarezu za utakmice Lige nacija koje našu reprezentaciju očekuju krajem ovog i početkom narednog mjeseca. I Esmir Bajraktarević je bio starter u ekipi PSV-a u pobjedi nad Spartom iz Rotterdama 4-1, a Bajraktarević je bio asistent za prva dva pogotka domaćeg sastava. I Arjan Malić je nastupio u Šturmu i on je bio asistent za pogodak Šturma koji je savladao LASK rezultatom 2-1. Vožena je utrka Formule 1 za veliku nagradu Španjolske na novoj stazi Madring, vrlo zahtjevna staza, nekako nezgodna, dosta uska. Najbolje se snašao mladi Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu i zabilježio 8. triumf u ovoj sezoni. Na drugom mjestu je završio Max Verstappen u Red Bullu, a treći je bio Lando Norris u McLarenu. Antonelli je povećao prednost na vodećoj poziciji, 292 boda, 81 bod više od timskog kolege George Russella, dok je na trećem mjestu Lewis Hamilton sa 191 bodom. Naredna utrka vozi se za veliku nagradu Azerbejdžana u Baku 26. ovog mjeseca. Kasno sinoć
sinoć okončan i posljednji Grand Slam turnir sezone US Open, sjajno finale u muškoj konkurenciji između Nijemca Aleksandra Zvereva i najvećeg iznenađenja turnira.

0: Amerikanca Bena Sheltona, Zverev savladao suparnika 3-1 u setovima, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, osvojio drugi Grand Slam turnir ove sezone nakon French Opena, a sjajni Njemac je igrao i finale Wimbledona gdje je izgubio od Janika Sinera. Podsjetimo, u ženskom finalu Elena Rybakina, Kazahstanka, koja će od danas biti i prva tenisirka svijeta, je u tri seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabalenke. Okončano je i svjetsko prvenstvo za košarkašice, fantastično finale u Berlinu, ponudile su nam reprezentacije Sjedinjenih Država i Francuske, Francuska bolja u prvom poluvremenu, ali onda Amerikanke preuzimaju igru u svoje ruke i bilježe triumf, ubjedljiv triumf 97-79, to je 12. svjetska titula za Sjedinjene Države, peta uzastopna, a pri tome imaju i 10 olimpijskih zlata. U duelu za treće mjesto Španjolska je savladala Njemačku 81-58. U toku je i evropsko prvenstvo za odbojkaše, izdvojit ćemo dva rezultata iz jučerašnjeg programa. Finska maksimalnim rezultatom savladala Srbiju 3-0, a isti rezultat je bio i u duelu između Poljske i Sjeverne Makedonije.
1: Hvala ti lijepo, Adnane. Poštovani slušatelji, o dešavanjima na sportskim terenima izvijestio Adnan Ljubović.

0: A danas obilježavamo i Dan prašuma, dan posvećen jednom od najvrijednijih i najčudesnijih ekosistema na našoj planeti. Prašume su mnogo više od gustih šuma prepunih nepoznatih biljaka i životinja. One su dom ogromnom broju biljnih i životinjskih vrsta, čuvaju vodu, štite tlo, imaju važnu ulogu u regulisanju klime. Često ih nazivamo plućima planete, iako je njihova uloga mnogo šira od same proizvodnje kisika. U prašumama žive vrste koje još uvijek nismo ni upoznali. Svako posječeno stablo, međutim, znači gubitak dijela tog nevjerovatnog svijeta. Krčenje šuma zbog poljoprivrede, ilegalna sječa, klimatske promjene, požari ozbiljno ugrožavaju prašume širom svijeta. Dan prašuma zato nije samo podsjetnik na ono što možemo izgubiti. To je poziv da shvatimo koliko smo povezani s prirodom. Kada čuvamo šume, ne čuvamo samo drveće. Čuvamo vodu, klimu, životinje, biljke i na kraju kvalitet života svih nas. Povodom obilježavanja Svjetskog dana prašuma, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizuje javno predavanje profesora doktora Ćemala Višnjića Prašume u Bosni i Hercegovini, ključni ekosistemi za očuvanje biodiverziteta i adaptaciju šuma na klimatske promjene. A ovo prijepodne sa vama podijelili ton realizator Jasmin Pavlović, muziku je birao Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje. Do slušanja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Cijene nafte jutro su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezanih s brodovima u Hormuškom moreuzu. Cijene barela nafte jutro se kreću od 103 do 107 dolara, što dodatno povećava pritisak na tržište goriva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ako cijene nastave rasti, litar dizela kod nas bi mogao dostići 4 marke, govori predsjednik Udruženja prometnika naftom Milenko Bošković.
1: Glavni razlog rasta kao uvijek je povećanje nabavnih, odnosno burzovnih cijena koji desetak i više dana kontinuirano rastu. To je sve rezultiralo, a kako se prošle zalihe, da dođe do povećanja maloprodajnih cijena. Mi stalno ponavljamo da su sve države intervenirale u svoju poreznu politiku, odnosno u poreznu strukturu cijena. Međutim, u ovako organiziranoj državi to je jako teško očekivati. Ne znam šta bi se trebalo desiti, pa da se intervenira u porezni sustav. Sve zemlje u okruženju i sve zemlje Europske unije intervenirali su to. Kad će to kod nas i hoće li se dogoditi, mi to ne znam. Burzovne cijene stalno rastu i mi se ravnamo po tome jer su svi ugovori vezani za burzu.
0: Planirani razgovori između Irana i zemalja zaliva o sigurnoj plovidbi Hormuškim moreuzom odgođeni su jer trenutno ne postoje odgovarajući uslovi za sastanak, saopćio je Oman. Sastanak je trebao biti održan danas u Omanu, ali je odgođen u trenutku kada iranski napadi na susjedne zemlje zaliva i komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu dodatno podižu regionalne tenzije i ometaju saobraćaj jednom od najvažnijih svjetskih energetskih ruta. Novi datum sastanka nije određen. Svečana promocija 56. klase Policijske akademije Federalnog MUP-a bit će održana danas u Sarajevu. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova saopćeno je da 56. klasu čini 118 kadeta i kadetkinja iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinjskog i Unsko-Sanskog kantona. Kako je saopćeno, oni su uspješno završili program osnovne policijske obuke i stekli potrebna znanja, vještine i kompetencije za profesionalno i odgovorno obavljanje policijskih poslova. Temperature izmjerene u 9 sati, Sarajevo 13 stepeni, Tuzla, Zenica i Bihać 15, Banja Luka 16, Bijeljina 18 i Mostar 21 stepen. Danas će preovladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom. Rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodi ovaj dosadni sat. Nije baš istina, a dovoljna je utjeha koju govori. Moja poruka

0: Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba
1: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad!
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. MUP Tuzlanskog kantona privremeno je oduzeo radne mašine, veću količinu novca i oružje na području Kalesije i Banovića u okviru akcije suzbijanja nelegalne eksploatacije uglja. Obavljeni su pretresi na 5 lokacija, zaplijenjeno je između ostalog 16 radnih mašina, uključujući teretna motorna vozila i bagere korištene za kopanje, alat za ručni iskop uglja, sirovi mrki ugalj i lignit zatečen na kopu, te više od 100.000 maraka u različitim valutama i apoenima za koje se sumnja da potiču od nelegalne prodaje sirovina. Protiv 5 osumnjičenih osoba bit će podnesen izvještaj kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Delegacija Hrvatske republikanske stranke prijavila je incident koji se dogodio u Ravnom, gdje je prema navodima ove stranke napadnuto nekoliko njihovih kandidata. Iz HRS-a tvrde da su ispred zgrade općine namjeravali snimiti izborni spot, kada je jedan od kandidata pogođen kamenom i zadobio teške povrede glave. Stoga traže da policijske i pravosudne institucije detaljno ispitaju cijeli događaj i utvrde odgovornost učesnika. Čelnici Evropske unije sastaju se danas na sjeveru Finske kako bi razgovarali o jačanju prisutnosti Unije na Arktiku. Prije 7 mjeseci američki predsjednik Donald Trump po treći put je zaprijetio da će silom preuzeti Grenland, čime je izazvao veliku krizu među zapadnim saveznicima. Sastanak se održava u trenutku kada se očekuje da će Evropska komisija tokom sljedećih nekoliko sedmica predstaviti novu strategiju za Arktik. Taj bi dokument trebao definirati glavne smjernice Brisela za djelovanje u regiji u godinama koje dolaze. Studentski pokret u Srbiji prikupio je potpise za svoju izbornu listu za prijevremene parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar i danas je namjerava predati Republičkoj izbornoj komisiji. Studenti su pozvali građane da im se poslije podne pridruže u povorci prema Riku da zajedno predaju potpise. Akciju prikupljanja potpisa studentskoj listi pratilo je proceduralno ometanje, jer u

0: uprkos ranijim najavama, nisu mogli osigurati dovoljno notara za ovjeru potpisa. Te probleme nije imala vladajuća Srpska napredna stranka i njeni koalicijski partneri, koji su već predali liste. U Sarajevu je 14 stepeni, Bihaću 16, Tuzli i Zenici 17, Banja Luci 19, Bijeljini 21, Mostaru i Neumu 23 stepena. Danas će preovladavati oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

Frank Sinatra rođen je 1915. godine u Hobokenu, New Jersey. Odrastao je u radničkoj porodici, ali je još kao mladić znao da je muzika njegov put. Bio je jedino dijete italijanskih imigranata koji su bili vrlo aktivni u svojoj zajednici. Njegov otac Antonio Martino posjedovao je lokalnu tavernu, a majka Natalina bila je babica. Karijeru je započeo u big band orkestrima Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. Upravo sa njima postiže prve velike uspjehe. Tokom 40. godina postaje idol miliona tinejdžerki, a njegov topli glas i romantične balade donijele su mu status velike pop zvijezde.

What good would it do? For tears.

Iako je to uvijek demantovao, postoje indicije da je Frank Sinatra bio povezan sa mafijom. Prema portalu History, Sinatrin FBI profil izgleda kao potpuni vodič kroz mafiju. Unatoč njegovim poricanjima nije učinio mnogo da prikrije ko su mu prijatelji ili svoje sudjelovanje u njihovim zajedničkim aktivnostima, kockanju, ženama i novcu. Policija je budno pratila Franka, ali nikada nije kazneno optužen za svoje aktivnosti koje su povezane sa mafijom.

Privatni život Franka Sinatre godinama je privlačio pažnju. Iza sebe je imao 4 braka. Prvo se oženio sa Nancy Barbato u ranim 20-ima. Potom je uslijedio brak sa glumicom Avom Gardner. Ova veza bila je konstantno izložena javnosti zbog njihovih eksplozivnih javnih svađa. Razveli su se nakon 6 godina braka. Kasnije se 51-godišnji Sinatra oženio sa Mion Farrow, ali i ova veza je bila osuđena na propast. Sinatrin četvrti brak bio je sa Barbarom Marks, a trajao je sve do njegove smrti čak 22 godine.

Većina ljudi mislila je da osoba poput Franka Sinatra ima sve, talenat, novac, uspjeh sa ženama i uticaj. Međutim, i pored toga, poznato je da je patio od ekstremnih depresivnih epizoda. Na izgled je imao sve, a zapravo nije imao ništa. Frank Sinatra preminuo je 1998. godine u Los Angelesu u 82. godini života.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Kad rijetko postane dragocjeno. Retro i rijetko na BH Radio 1.
3: U drugom dijelu emisije Retro i rijetko poslušat ćemo nekoliko najpoznatijih kompozicija pijaniste Maksima Mrvice. Nakon školovanja u Hrvatskoj usavršavao se na prestižnim akademijama u Budimpešti i Parizu. Njegov veliki proboj na svjetsku scenu desio se 2003. godine kada je objavio album The Piano Player. Na njemu se našla obrada poznate kompozicije Bumbarov let koja mu je otvorila vrata najvećih svjetskih pozornica.

Mrvica se posebno ističe svojom tehnikom i jedinstvenim stilom jer spaja klasičnu muziku sa modernim aranžmanima i elektronskim zvukom.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Maksim Mrvica je umjetnik koji je klasičnu muziku približio modernom dobu i dokazao da klavir može zvučati jednako uzbudljivo kao i najveći rock koncert.

Došli smo do kraja današnje emisije Retro i rijetko na BH Radio 1. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav.

0: Ne gasite BHRT.
1: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
2: Dobar dan. Zbog posljedica požara obustavljen željeznički saobraćaj Sarajevo-Čapljina. Nastavljena nastava u školama u Republici Srpskoj nakon višednevne obustave zbog visokih temperatura. Obilježena godišnjica stradanja Hrvata u Uzdolu. Rastu cijene nafte zbog sukoba na Bliskom istoku. Danas pretežno oblačno, moguće padavine. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su saopćile da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge.
1: U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počela nastava nakon obustave zbog visokih temperatura i otežanih uslova za rad. Iz Ministarstva prosvjete su naveli da naknadna propuštenih časova vjerovatno neće biti potrebna jer se može ispoštovati školski kalendar. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu tek počinje školska godina jer je početak nastave bio prolongiran zbog vrućina.
2: Roditelji gotovo 100 učenika prve osnovne škole u Stocu danas nisu poslali svoju djecu na nastavu. Ovaj radikalni korak i bojkot roditelja je, kako su nam kazali, zbog promjene smjena.
1: Tvrde kako je riječ o samovoljnom djelovanju direktora škole i školskog odbora, te im je, kako navode, otežana organizacija porodičnog i poslovnog života. Roditelji su predali zahtjev za vanredni inspekcijski nadzor prosvjetnoj inspekciji, te poručuju kako neće odustati od bojkota sve dok se odluka ne poništi.
2: U okviru neprofitnog socijalnog stanovanja CEB 2, 24 porodice koje su koristile alternativni smještaj dobile su ključeve novih stambenih jedinica u naselju Rodoč u Mostaru. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je oko 2,47 miliona maraka. Na području Mostara još je oko 80 interno raseljenih porodica. Govore korisnik Milenko Filipović i resorni ministar u vladi Federacije BiH Nerin Dizdar.
3: Danas ponosno gledamo uspješnu realizaciju projekta koji nam je osigrao ono najvrijednije, a to je krov nad glavom. Želimo uputiti veliko iskreno hvala svima koji su gradili svoj trud, rad i stručnost u naš novi dom. Zgrada se gradi od cigle, a dom od vode. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo složnu i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca što ste nam omogućili novi početak.
4: Iza svake od ove 24 porodice stoji posebna životna priča. Stoje godine čekanja, brige i nastojanja da se u teškim okolnostima sačuva porodična stabilnost. Zato danas prije svega želim iskazati poštovanje prema vama i snazi s kojom ste se nosili u tim okolnostima. Želim da ovaj dan bude početak mirnijeg i boljeg perioda u vašim životima. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona kroz regionalni stambeni program i projekat CEP 2 ukupno su izgrađene 223 stambene jedinice za isto toliko naših porodica, ukupne vrijednosti preko 12,5 miliona maraka. Riječ je o značajnim sredstvima i ulaganju stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba i izbjeglica.
2: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine upriličila je konferenciju Sarajevo poslovni dijalog Bosna i Hercegovina-Malezija. Cilj je unapređenje privredne saradnje dviju zemalja kao i povećanje postojećeg obima vanjsko-trgovinske razmjene. Govore predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Zdravko Marinković i predsjednik poslovnog vijeća Malezija Bosna i Hercegovina Tan Sri Muhammed Alamin.
5: Ne možemo se pohvaliti nekom velikom spoljno-trgovinskom razmjenom koja je bila u prethodnom periodu, ona je vrlo mala i simbolična, to je s jedne strane, a s druge strane to nam svakako daje šansu da probamo da unaprijedimo saradnju kako bismo je povećali. Našim kolegama iz Malezije ćemo predočiti poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na Evropsku uniju, mogućnost koje nam nudi sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, mogućnost koje nudi CEFTA sporazum, EFTA sporazum, mogućnost koje nudi sporazum sa Turskom, sve su to prednosti koje Bosna i Hercegovina ima.
6: Najnovije Matrade brojke pokazuju snažan zamah malezijskog izvoza u Bosnu i Hercegovinu. U prvoj polovini 2026. godine malezijski izvoz se povećao 60,2% sa 0,21 milion američkih dolara u 2025. na 0,33 miliona američkih dolara u 2026. Istovremeno, malezijski uvoz iz Bosne i Hercegovine se smanjuje za 15%. Poruka je jasna. Trgovina se već kreće u oba smjera. Prilika je sada tu da se taj opseg trgovine pojača.
2: U memorialnom centru Uzdolu kod Prozora obilježava se 33. godišnjica ubistva 29 civila hrvatske nacionalnosti kao i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su ubili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
7: U selu Uzdol kod Prozora me obilježene su 33 godine od stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili u njihovim domovima u rano jutro 14. septembra 1993. godine. Najmlađa žrtva imala je 10 godina, a najstarija 87. Članovi porodica, brojne delegacije i boračka udruženja položili su vijence u spomen na sve stradale i služena je sveta misa. Uzdolu je na spomen na zločin podignut veliki drveni križ na kom je ugrađen još 41 mali križ i na svakom zapisano ime i prezime, dan rođenja i smrti pojedine uzdolske žrtve. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Envera Buzu, vršioca dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor armije Bosne i Hercegovine, pravosnažno na 8 godina zatvora, nakon što mu je kazna smanjena sa 12 godina zbog odgovornosti za okrutan i svirep zločin nad civilima. Iz Uzdola za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Cijene nafte jutro su naglo porasle zbog novog zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte premašio je 107 dolara. Posebno zabrinutost izazivaju intenzivirane borbe u Jemenu između snaga vlade koju podržava Saudijska Arabija i pobunjenika Huta bliskih Iranu. Huti su pojačali napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji i brodove na ključnim pomorskim pravcima, što ugrožava snabdijevanje naftom.
2: Na osnovu 94% prebrojanih glasova ishod parlamentarnih izbora koji su jučer održani u Švedskoj još uvijek je neizvjestan. Prema podacima izborne komisije, opozicione stranke lijevog centra imaju prednost od 3 poslanička mandata u odnosu na vladajuće stranke desnice. Konačan ishod izbora mogao bi biti poznat tek u srijedu ili četvrtak. Opširnije Dragana Papaz.
8: Opozicione stranke lijevog centra predvođene socijaldemokratkinjom Magdalenom Anderson imaju 176 mjesta u novom sazivu parlamenta u odnosu na 173 koliko su osvojile vladajuće stranke desnice predvođene liderom umjerene stranke Ulfom Kristerssonom. Konačni rezultat trebalo bi da bude poznat sredinom sedmice. U ovom trenutku poruke glavnih rivala vrlo umjerene. Ulf Kristersson i Magdalena Andersson.
1: Meni rezultat nije toliko iznenađujući. Bio sam prilično uvjeren da će razlika biti puno manja nego što su sugerisale razne ankete. Kad budemo imali konačne rezultate, bit će dobro ponovo razmotriti moguće kombinacije koje bi mogle iskoristiti činjenicu da u švedskom parlamentu od sada postoji vrlo jasna ekonomska većina koja nije socijalistička niti lijevo orijentisana. Sada moramo pričekati konačne izborne rezultate. Svaki glas se mora prebrojati. No moja poruka je jasna. Mi socijaldemokrati ćemo uvijek biti spremni preuzeti odgovornost za ishod. Čini se da će rezultat biti vrlo tijesan. To znači da, bez obzira na konačni ishod, postoji razlog za traženje novog duha saradnje u švedskoj politici. No trenutno vodimo. Ako tako ostane, Švedska će dobiti novu vladu.
9: Om det här står sig, då kommer Sverige på en ny regering.
8: Glasovi iz inostranstva i glasovi primljeni unaprijed koji će biti prebrojani u srijedu mogu uticati na raspodjelu mjesta. Bez obzira na ishod, očekuje se da će pregovori o formiranju koalicije potrajati nedjeljama ili čak mjesecima. Novi parlament trebalo bi da se sastane 28. septembra i izabere predsjednika parlamenta, nakon čega on najranije 29. septembra može da predloži kandidata za premijera. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: U Sarajevu je 16 stepeni, Bihaću 17, Tuzli i Zenici 20, Banja Luci 21, Mostaru i Neumu 24 stepena. Danas će prevladavati oblačno vrijeme sa slabom kišom, temperature do 29 stepeni.
1: Na graničnim prelazima promet putničkih vozila odvija se uz zadržavanja do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husajnović.
9: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je 7. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. U 5 susreta postignuto je 11 golova, tabela nije pretrpjela veće promjene. Željezničar je u nedjeljnom programu odnio bod sa teškog gostovanja kod Sloge u Doboju, bilo je 1-1. Veleži na domaćem terenu uspio savladati Sarajevo rezultatom 1:0, a strilac gola vrijednog 3 boda za rođene bio je Rahimić u 58. minutu. Nakon meča govorili su treneri Bordo tima i Mostaraca Zoran Zekić i Darko Maletić.
11: Apsolutno zaslužena pobjeda Veleža, mi smo odigrali apsolutno ispod svakog nivoa, tehničko-taktičkog i svih drugih segmenta nogometa, tako da ništa, nemam šta pametno reći, čestitam Veležu i to je to, hvala.
12: Čekali smo neke svoje šanse iz polukontri i kontri na kraju dočekali, ali kad podvučemo crtu, sigurno da je zaslužena pobjeda. Imali smo dve, tri još situacije gdje je možda bio, mogao biti uzbudljiviji rezultat. Čestitam mojim momcima, ovo je stvarno bilo herojski, energija koja odavno nije viđena i što se mene tiče stvarno dosta emocija. Moja prva utakmica u klubu kojim sam proveo dosta dio igračke karijere, tako da stvarno sam presretan. Još jednom čestitam momcima, heroji smo.
10: Prije ovoga derbi susret odigran je u subotu na gradskom stadionu u Banja Luci, a tu je aktuelni prvak Borac golom Erere savladao trenutnog lidera Zrinskog sa 1-0. Brsk je remizirao na gostovanju Širokom Brijegu na Pecari, bilo je 1-1, a Novajlija u elitnom društvu je ispisao tako 7. bod, te se izjednačio sa Čelikom i Veležom. Kolo su u petak otvorili Čelik i Radnik, a Zeničani su u uzbudljivoj utakmici punoj preokreta slavili na kraju sa 3:2. Zrinski nakon 7. kola je na prvom mjestu sa 18 bodova, Borac ima 13 utakmicu manje, treći je Željezničar sa 11, a četvrto Sarajevo ima 10 bodova. Široki i Sloga imaju po 9 na 5. i 6. poziciji, 7. Čelik, 8. Brsk i 9. Velež imaju po 7, dok je na začelju ekipa Radnika sa svega 3 osvojena boda. Završeni i posljednji teniski Grand Slam sezone US Open. Na ovogodišnjem turniru u New Yorku svjedočili smo istorijskim mečevima i krunisanju novih šampiona. Nijemac Aleksander Zverev osvajač je trofeo u muškoj konkurenciji. Zverev je u finalu savladao Bena Sheltona 3-1 za nešto više od 3,5 sata igre. Po setovima je bilo 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2, pa je Zverev zaokružio Grand Slam sezonu iz snova u kojoj je, podsjetimo, osvojio Roland Garros, igrao finale Wimbledona i polufinale Australian Opena. Kod dama titulu je osvojila Elena Rybakina. Kazahstanska teniserka savladala je braniteljku naslova Arinu Sabalenku sa 2-1, te će ovom pobjedom od danas preuzeti prvo mjesto na WTA listi upravo od Bjeloruskinje. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli triumfovao je na velikoj nagradi Španije, prvoj trci Formule 1 održano je na novoj stazi Madring u Madridu. Italijan je posle 57 uzbudljivih krugova dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu, a iza njega kroz cilj su prošli Max Verstappen u Red Bullu i Lando Norris iz McLarena. Mercedes i Antonelli su povećali vodstvo u poretku konstruktora i vozača triumfom na 14. akciji ovogodišnjeg šampionata, koji se nastavlja 26. septembra akcijom za veliku nagradu Azerbejdžana na stazi u Baku. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
13: Marketing BH Radija 1.
14: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
15: BH Radio 1.
16: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne gasite BHRT.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Član Hrvatske republikanske stranke Božo Raguž zadobio je teške povrede glave tokom napada u Ravnom, prenosi portal vijesti.ba. Stranačka delegacija jučer je namjeravala snimiti predizborni video ispred zgrade općine Ravno, kada je, prema navodima stranke, nakon verbalnog sukoba i naguravanja, Raguž pogođen kamenom u glavu. Situacija na požarištu na hrvatskom otoku Braču jutros je povoljnija nego prethodnih dana. Tokom noći dežuralo je 235 vatrogasaca sa 68 vozila, a požar koji je jučer izbio u Bolu je ugašen. Požarište se proteže na području dugom između 35 i 40 km, a u četvorodnevnom požaru izgorilo je više od 4000 hektara šume i niskog rastinja. Razgovor između Irana i nekoliko zaljevskih država o spornom Hormuškom moreuzu su odgođeni. Omanski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi izjavio je da je sastanak odgođen kako bi se postigao konsenzus. Nije objavio novi datum održavanja sastanka. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji rekao je da je sastanak trebao biti prilika da Iran i Oman predstave dogovor postignute nakon više sedmičinih pregovora o pomorskim rutama kroz Moreuz, kao i o ulogama ove dvije obalne države. On je potvrdio da je dogovor Irana i Omana finalizovan uprkos otkazivanju sastanka. Ukazala se vrlo vrijedna prilika. Ne vjerujem da bi jedna odgovorna strana pristala propustiti tu priliku iz bilo kojeg razloga, bilo zbog pritiska aktera izvan regije ili zbog izgovora koji zapravo nemaju nikakve veze s Iranom. Spomenuti izvještaji su tačni. Saudijska Arabija zaista je zatražila da se sastanak za sad odgodi. Dogovor između Irana i Omana kao dviju obalnih država je finalizovan. U dogovoru s Omanom odlučit ćemo o sljedećem koraku, odnosno o tome kako taj dogovor objaviti ili službeno evidentirati, te ćemo u skladu s tim pružiti dodatne informacije. Ruski projektil pogodio je ukrajinski voz i to samo nekoliko minuta nakon što su stanicu napustili bivši britanski premijer Boris Johnson i drugi visoki evropski zvaničnici. Napad se dogodio u blizini granice s Poljskom, a Moskva napade opravdava tvrdnjama da gađa vojne ciljeve. Temperature Sarajevo 18 stepeni, Bugojno 20, Bihać, Tuzla i Zenica 21, Banja Luka 23, Mostar 27, Neum i Trebinje 28 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava oblačno vrijeme sa slabom kišom i temperaturama do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje Odrastanja. Danas govorimo o tome šta djeca pamte iz djetinjstva, o igračkama i poklonima koje su dobijala, ali prije svega o vremenu koje su roditelji provodili sa njima, pažnji koju su im poklanjali, razgovorima, igri, zagrljajima i osjećaju da su voljena i važna.
4: Muzika.
3: Kada se odrasli ljudi prisjećaju svog djetinjstva, često ih iznenadi koliko se njihova sjećanja ne vezuju toliko za same predmete, koliko za priče i osjećaje koji ti predmeti nose. Nekada se sjeti neke igračke, bicikla, knjige ili posebnog poklona, ali vrlo često iza tog predmeta stoji čitava priča. Sjećanje na osobu koja im je poklon donijela, na dan kada su ga dobili, na mjesto na kojem su tada bili ili na vrijeme koje su provodili zajedno. Nekome je u sjećanju ostala lutka koju je dobio od bake, nekome prvi bicikl na kojem je učio da vozi dok je roditelj trčao pored njega. Nekom je knjiga koju je majka čitala pred spavanje. Sama stvar jeste dio uspomene, ali ono što joj daje posebno mjesto u našem pamćenju često je upravo iskustvo koje je bilo povezano sa njom. Zato se priča o dječjim uspomenama ne može svesti samo na pitanje koliko su roditelji kupovali svojoj djeci. Djeca mogu pamtiti poklone i igračke, mogu im se radovati i mogu ih dugo čuvati, ali mnogo dublje ostaje ono što su svakodnevno osjećala u svojoj porodici.

Dijete može imati lijepu sobu punu igračaka, najbolju odjeću, telefon, računar i sve ono što njegovi vršnjaci žele, a da se ipak osjeća usamljeno. Može imati gotovo sve materijalno, a da mu nedostaje ono što mu je najpotrebnije, roditeljska blizina, razgovor, razumijevanje, zagrljaj i osjećaj sigurnosti. Novac može obezbijediti mnogo toga. Može pružiti djetetu udobnost, obrazovanje, mogućnosti i različita iskustva. I to nije nevažno. Roditelji žele da svojoj djeci obezbijede što bolje uslove za život i u tome nema ničeg lošeg. Problem nastaje kada se povjeruje da se materijalnim može nadomjestiti ono što djetetu nedostaje u odnosu sa roditeljem. Igračka ne može zagrliti dijete kada je uplašeno. Novi telefon ne može saslušati njegovu priču. Skupa odjeća ne može mu reći da će sve biti u redu. Putovanje ne može da zamijeni osjećaj da kod kuće postoji neko kome dijete može da se obrati. Dijete prije svega treba odnos. Treba mu roditelj koji će primijetiti kada nije raspoloženo. Treba mu neko ko će čuti kada kaže da ga nešto boli, plaši ili mu je teško. Treba mu vrijeme za razgovor, za igru, za zajednički smijeh, ali i za one trenutke kada nije lako. A upravo tu dolazimo do jedne važne stvari o kojoj se možda premalo govori. Nije dovoljno samo djetetu nešto pružiti. Važno je i kako se prema njemu ponašamo. Nije mnogo vrijedno to što dijete ima sve ako od roditelja najčešće dobija galamu. Nije dovoljno kupiti mu novu igračku ako se sa njim nema vremena razgovarati. Nije dovoljno obezbijediti mu skupu odjeću, a zatim ga ponižavati kada pogriješi. Materijalno ne može izbrisati osjećaj straha, usamljenosti ili stalne napetosti u domu. Posebno je važno reći da fizičko kažnjavanje nije oblik ljubavi, niti način na koji dijete treba da uči. Udaranje, zastrašivanje i ponižavanje mogu ostaviti mnogo dublji trag nego što odrasli ponekad misle. Dijete možda neće jednog dana pamtiti šta je bilo u prodavnici ili koju je igračku dobilo, ali osjećaj straha i nesigurnosti može dugo ostati u njemu. Isto tako, ni stalna galama nije bez posljedica. Dijete koje odrasta u atmosferi u kojoj nikada ne zna kada će uslijediti vikanje, može početi da živi u stalnoj napetosti. Umjesto da roditelja doživljava kao mjesto sigurnosti, može ga doživljavati kao nekoga čije raspoloženje mora da prati i kojem mora da se prilagođava. Zato ljubav prema djetetu nije samo ono što mu pružimo, već i način na koji ga tretiramo.

0: odrastanje.
1: Roditelj može biti umoran, može pogriješiti, može izgubiti strpljenje. Nijedan roditelj nije savršen, ali postoji velika razlika između povremene roditeljske greške i odnosa u kojem su vrijeđanje, prijetnje, galama ili udaranje postali svakodnevnica. Djeca pamte kako su se osjećala pored ljudi sa kojima su odrastala. Pamte sigurnost, toplinu, nježnost, pamte i strah, pamte riječi koje su im bile upućene, pamte kada ih je neko ohrabrio i kada ih je neko ponizio, pamte kada su mogli da potrče roditelju u zagrljaj i kada su osjećala da moraju da se sklone. Zbog toga, istraživanja o dječjem razvoju i roditeljstvu mnogo pažnje posvećuju kvalitetu odnosa između djece i roditelja. Važni su toplina, osjećaj sigurnosti, podrška, osjetljivost na dječje potrebe i način na koji roditelji reaguju na dječje emocije. Materijalni uslovi jesu važni za život porodice, ali sami po sebi ne određuju kvalitet odnosa između roditelja i djeteta. Djeca ne uče samo iz onoga što im roditelji govore, ona posmatraju kako se roditelji ponašaju, uče kako izgleda ljubav, kako se rješava neslaganje, uče kako razgovaramo kada smo ljuti, kako se izvinjavamo kada pogriješimo, uče kako se odnosimo prema slabijem i kako pokazujemo pažnju nekome ko nam je važan. Zato nije dovoljno reći djetetu volim te ako se ono svakodnevno osjeća zanemareno. Ljubav se djetetu pokazuje i kroz vrijeme, strpljenje, prisutnost i način na koji razgovaramo sa njim. A prisutnost ne znači da roditelj mora cijeli dan biti uz dijete. Savremeni život je brz, roditelji rade, imaju obaveze, umorni su i često pokušavaju da usklade posao, porodicu i sve ono što svakodnevnica nosi. Nije realno očekivati da roditelj svakog dana bude potpuno posvećen djetetu u svakom trenutku. Ali djetetu je potrebno da osjeti da postoji vrijeme kada je roditelj zaista tu. Nekada je to razgovor za stolom, nekada čitanje priče pred spavanje, nekada zajednička šetnja, igra u dvorištu, a nekada samo nekoliko minuta u kojima roditelj odloži telefon, pogleda dijete i zaista ga sasluša.

0: Odrastanje.
1: Djeca često ne traže velike stvari. Traže da im pogledamo crtež, da čujemo šta se dogodilo u školi, da pogledamo kako voze bicikl, da zajedno pojedemo sladoled, da ih saslušamo kada im se neki mali problem čini kao najveći na svijetu. Takvi trenuci odraslima mogu izgledati sasvim obični, ali djeca kroz njih dobijaju važnu poruku da su roditelju važna. I upravo ta poruka može biti mnogo vrijednija od bilo kojeg poklona. Naravno, ni igračke ni pokloni nisu neprijatelji dječjeg odrastanja. Djeca treba da imaju mogućnost da se igraju, da istražuju, da se raduju poklonima i da uživaju u stvarima koje imaju. Roditelj može djetetu kupiti igračku iz čiste ljubavi i radosti. Može ga odvesti na putovanje, kupiti mu bicikl ili knjigu i zajedno sa njim uživati u tome. Ali ono što daje posebnu vrijednost tim stvarima jeste odnos koji ih prati. Bicikl postaje uspomena kada uz njega stoji roditelj koji trči pored djeteta. Knjiga postaje uspomena kada je neko čita pred spavanje. Putovanje postaje uspomena kada ga dijete poveže sa smijehom, razgovorom i zajedničkim vremenom. Isto tako, ni skupi pokloni ne mogu izbrisati osjećaj djeteta koje je često bilo samo, zanemareno ili uplašeno. Zato je važno da ne stvaramo sliku da dobri roditelji moraju svojoj djeci obezbijediti sve. Roditeljstvo nije takmičenje u tome ko će djetetu pružiti više. Dijete ne mora imati sve što imaju druga djeca da bi imalo srećno djetinjstvo. Mnogo je važnije da ima osjećaj da pripada svojoj porodici.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Odrastanje.
3: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
4: Kada se odrasli ljudi prisjećaju svog djetinjstva, često govore o sasvim običnim stvarima. Sjećaju se nedjeljnog ručka, bakne kuhinje, ljetnih večeri, igre u dvorištu, odlaska po sladoled, praznika, putovanja i porodičnih razgovora. Sjećaju se roditelja koji ih je čekao poslije škole. Sjećaju se ruke na ramenu, sjećaju se glasa koji ih je umirivao. Neko će se naravno sjetiti i igračke, ali kada pričamo o toj igračke, često zapravo pričamo o osobi koja ju je poklonila i o osjećaju koji je bio vezan za taj trenutak. Možda je upravo zato najvažnije ono što dijete osjeća dok odrasta, jer predmeti se mogu izgubiti, pokvariti ili prerasti. Odjeća postane premala, telefon se zamijeni novim, igračke sklonimo u kutije. Ali način na koji se dijete osjećalo u svojoj porodici može ostati dio njega mnogo duže. Dijete koje je odrastalo uz toplinu, podršku i osjećaj sigurnosti iz tih odnosa nosi važne temelje za kasniji život. Dijete koje je često slušalo da vrijedi, da može da pogriješi i pokuša ponovo, da smije da kaže kako se osjeća, dobija drugačiju sliku o sebi od djeteta koje je odrastalo uz stalno ponižavanje, strah i odbacivanje. Zato roditeljska posvećenost nije luksuz i nije nešto što se može kupiti. Ona se vidi u svakodnevnim sitnicama, u načinu na koji slušamo dijete, u načinu na koji mu govorimo kada pogriješi, u tome da li primjećujemo njegovu tugu, u tome da li imamo strpljenja za njegove priče, da li ga grlimo, da li mu pokazujemo da ne mora da bude savršeno da bi bilo voljeno. I važno je da ovu poruku čuju i djeca, naročito kako odrastaju. Vrijednost čovjeka ne mjeri se onim što ima. Nije potrebno imati najskuplju igračku, najbolji telefon, najmoderniju odjeću ili više od drugih da bi neko bio vrijedan i važan. Materijalne stvari mogu donijeti radost, ali ne određuju našu vrijednost. One se mijenjaju, troše i zamjenjuju. Ljudi koje volimo, odnosi koje gradimo i uspomene koje stvaramo ostaju mnogo duže. Zato je važno da i roditelji i djeca budu svjesni mjesta koje materijalno ima u životu. Nije loše imati, nije loše kupiti, nije loše obradovati dijete, ali nije dobro kada stvari postanu mjera ljubavi, uspjeha ili sreće. Roditelji ne moraju djeci dati sve. Mnogo je važnije da im daju ono što se ne može kupiti. Vrijeme, pažnju, razumijevanje, sigurnost i ljubav. A djeca ne treba da osjećaju da moraju imati sve što imaju njihovi vršnjaci da bi bila srećna. Vrijednost djetinjstva ne nalazi se u tome koliko igračaka bilo u sobi, već u tome koliko je u toj sobi bilo smijeha, igre, razgovora i osjećaja sigurnosti. Jer na kraju, dijete neće iz svog djetinjstva ponijeti samo ono što je imalo. Ponijeće ono što je doživjelo i ono kako se osjećalo. Možda će jednog dana otvoriti staru kutiju i pronaći igračku koju dugo nije vidjelo. Možda će biti izblijedjela, polomljena ili će joj nedostajati neki dio. Ipak, jedan pogled može biti dovoljan da se vrati čitava slika jednog vremena. Sjetit će se komu je poklonio, sjetit će se gdje je bilo, sjetit će se nekog ljeta, rođendana, praznika ili običnog dana. A možda neće sačuvati ni jednu igračku. Možda će se ipak sjećati kako je izgledala kuhinja u kojoj je odrastalo, kako je zvučao roditeljski glas, koga je čekao poslije škole, kako su zajedno pravili palačinke ili gdje su odlazili nedjeljom. U tome jeste posebnost dječjih uspomena. One nisu samo spisak stvari koje smo imali. One su spoj ljudi, osjećaja, mjesta i događaja koji su

činili naš mali svijet. Zato je važno da roditelji ne pokušavaju ljubav mjeriti onim što mogu da kupi i da djeca ne uče da ljubav i vrijednost mjere onim što dobijaju. Poklon je lijep kada je izraz ljubavi. Igračka je lijepa kada donosi radost, putovanje je lijepo kada stvara zajedničku uspomenu, ali ništa od toga ne treba da bude zamjena za razgovor, zagrljaj, pažnju i prisutnost. Jer dijete prije svega treba da zna da je važno, da ima kome da se obrati, da smije da pogriješi, da će biti saslušano, da neće biti povrijeđeno zato što je dijete, zato što je pogriješilo ili zato što nije ispunilo nečija očekivanja. I možda će upravo to jednog dana biti najvrijedniji poklon koji će ponijeti iz svog djetinjstva. Ne nešto što je stajalo u kutiji, nego osjećaj koji je nosilo u sebi. Ljubav, pažnja, sigurnost, bliskost i sjećanje da je bilo voljeno. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Tužiteljstvo kantona Sarajevo još čeka sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužiteljstvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da, kako kažu, prijavljena djela nisu kaznena djela. Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina bit će sutra u fokusu saslušanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, na kojem će govoriti zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za Europu i Euroaziju Daniel Loton. Tema saslušanja pred Odborom za vanjsku politiku zastupničkog doma Kongresa bit će politika SAD-a i sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu. Ruski projektil pogodio je ukrajinski voz i to samo nekoliko minuta nakon što su stanicu napustili bivši britanski premijer Boris Johnson i drugi visoki evropski zvaničnici. Napad se dogodio u blizini granice s Poljskom, a Moskva napade opravdava tvrdnjama da gađa vojne ciljeve. Kina ove sedmice u Pekingu organizira Xiangshan forum, veliki međunarodni skup o sigurnosti i odbrani. Forum se održava u vrijeme napetosti oko Tajvana, Južnokineskog mora i neizvjesnosti u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i njihovih azijskih saveznika. Trodnevni skup sutra bi trebao otvoriti kineski ministar odbrane Dong Jun. Očekuje se dolazak vojnih zvaničnika, diplomata i stručnjaka iz više zemalja. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Han pjesak 16 stepeni, Sarajevo 19, Tuzla 22, Bihać i Zenica 23, Banja Luka 24, Bileća 25, Neum 26, Mostar 28 stepeni. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika.
5: Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
6: Epicentar. Otvaramo.
7: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
6: Analiziramo.
8: Situacija je najkritičnija.
6: Tražimo odgovore.
9: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
6: Najavljujemo. Epicentar.
10: 14 sati i 4 minute. Dobar vam dan, lijep pozdrav u prvom ovosedmičnom izdanju Epicentra. Ja sam Vanja Iličić i s vama sam zajedno sve do 15 sati, do kada među ostalim možete čuti i ovo. Inicijativa Glasaj za život pokrenula je kampanju Pitaj, traži odgovor. O tome ćemo govoriti u narednim minutama. U organizaciji Vanjsko-trgovinske komore i poslovnog vijeća Malezija, Bosna i Hercegovina u Sarajevu je u toku konferencija Sarajevo poslovni dijalog BiH Malezija. Danas se obilježava i Međunarodni dan prašuma, pa ćemo i o tome. Naravno, to je samo dio onoga što ćete čuti u ovom epicentru. Kao što rekoh, zajedno smo sve do 15 sati. Dobro vam došli!

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Ponedjeljak je 14. septembar, za 20 dana očekuju nas opći izbori u Bosni i Hercegovini, predizborna kampanja uveliko u toku, a u posebnoj su kampanji i u inicijativi Glasaj za život koja okuplja više od 35 udruženja pacijenata iz cijele Bosne i Hercegovine. Naime, inicijativa Glasaj za život pokrenula je kampanju Pitaj, traži odgovor od političkih subjekata. Projektna menadžerica inicijative Glasaj za život Adisa Velić s nama je putem telefonske linije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i prilici da govorimo sa BH Radio 1.
1: Problema ima i na pretek i imamo o čemu razgovarati. Pitaj, traži odgovor kampanja. Šta podrazumijeva?
2: Pa evo ovako, kako ste i sami rekli, svjedoci smo da je predizborna kampanja u toku, na ulicama, u medijima, na društvenim mrežama. Svakodnevno gledamo različite političke subjekte kako se predstavljaju građanima, dijele promotivni materijal, šalju nam poruke i obećanja i sve je to dio političke kampanje koja se financira i novcem nas građana. A sada bi voljela da na trenutak kad sve to pogledamo napravimo jedan drugačiji pogled, da zamislimo jednu mladu ženu ili mladog muškarca koji danas ima dijagnozu neke ozbiljne bolesti, da zamislimo da mu je potrebna terapija i da je ne može dobiti odmah, da on čeka, ne čeka nekoliko dana na promotivni letak ili političko obećanje, čeka terapiju koja mu može značiti život i upravo tu počinje naša kampanja Pitaj, traži odgovor. Više od 35 udruženja pacijenata iz cijele Bosne i Hercegovine svakodnevno svjedoči problemima koji nisu apstraktni, to su stvarni ljudi koji čekaju na terapiju, koji čekaju na preglede i dijagnostiku i upravo zato smo htjeli napraviti korak dalje i pitati političke subjekte šta će to konkretno uraditi, u kojem roku i kako će pacijent osjetiti tu promjenu. Dakle, nije naša kampanja nikakva podrška niti jednoj političkoj opciji. Ona je naprosto poziv svim političkim subjektima da preuzmu odgovornost prema zdravstvu i pacijentima, jer iza svake te liste čekanja, iza svake nedostupne terapije je stvarni čovjek. Kada je zdravlje u pitanju, smatramo da vrijeme nije administrativna kategorija, vrijeme može biti razlika između čekanja i liječenja, između nade i gubitka. Znači, to je ukratko zbog čega smo je pokrenuli i šta je to zapravo fokus ove kampanje.
1: E da, a kako je vodite?
2: Pa vodimo je putem društvenih mreža, vodimo je putem medija, evo i vi ste nam podrška, uputili smo političkim subjektima agendu pacijenata za zdravstvo, dokument koji smo zajednički oblikovali sa udruženjima pacijenata gdje smo izdvojili 5 ključnih zahtjeva. Prvi nam je zahtjev dostupnost lijekova i redovna revizija liste lijekova Fonda Solidarnost. To nam je zapravo pitanje koje je trenutno posebno vidljivo obzirom da na ovu listu lijekova čekamo od 2019. godine. To u prevodu znači da ako ste teško oboljeli i trebate terapiju, ne možete je dobiti jer taj novi lijek koji vam može produžiti život nama nije dostupan. Drugi nam je zahtjev ukidanja listi čekanja na terapije. Smatramo da liste čekanja apsolutno ne bi smjele da postoje. Zatim imamo zahtjev koji se tiče sistemskog procesa uspostavljanja jedinstvenog registra oboljelih pacijenata i registra ishoda liječenja. Mi kao država nemamo jedinstven registar, ne nalazimo se na Globokanu, imamo samo procjene koje se prave za našu državu, a situacija je poprilično zabrinjavajuća. Godišnje u Bosni i Hercegovini, dakle prema procjenama Globokana, od teških oboljenja, onkoloških, umre skoro 9.000 ljudi. 35.000 živi sa dijagnozom karcinoma. To je dovoljno zabrinjavajući podatak da zaista smatramo da odgovorni treba da naprave konkretne mjere i da razmišljaju kako da unaprijede to, da naprave neki cancer plan i omoguće građanima da se liječe i da se izliječeni vraćaju u zajednicu i pridonose i to je.
1: Da, čini mi se da niste nabrali svih 5.
2: Nisam, tako je. Sljedeći zahtjev nam je da se poštuju prava pacijenata. To znači da bez obzira na to gdje pacijent živi, administrativna granica ili različite procedure, da ne smiju da određuju koliko će on imati prava na liječenje. I kad se recimo, kad institucija Ombudsmana za ljudska prava utvrdi da je pravo pacijenta povrijeđeno, izda neku preporuku, očekujemo da se te preporuke poštuju i da se donesu konkretne promjere. I peti, za nas veoma važan zahtjev jeste sistemsko uključivanje pacijenata u procese donošenja odluka. Sad kad kažem pacijenata, naravno da ne mislim na pojedinačno svakog čovjeka, mislim na organizacije pacijenata i evo inicijative poput naše, koje bi imale priliku da učestvuju u tim zdravstvenim politikama, da li kroz neke radne grupe, savjetodavna tijela i konsultacije, jer nekako pacijenti, odnosno predstavnici pacijenata, najbolje znaju šta je to što njih boli i koji su to njihovi ključni problemi. Znači, ovih pet zahtjeva povezuje jedna iskrena ideja i želja da zdravstveni sistem koji donosi odluke na osnovu stvarnih potreba pacijenata, da zdravstveni sistem osigura pravovremeno liječenje i da štiti prava građana i uključuje pacijente u odluke koji se njih direktno tiču.
1: Zapravo je ovo agenda koju ste pripremili za narednih, ako se ne varam, 5 godina sa ovih 5 prioriteta.
2: Vi zapravo... Tako je, to zapravo nije konačna lista problema, ali je to neki minimum i prioritet koji smatramo da ono mogu i moraju da se rješavaju u narednom mandatu.

0: zapravo, eto, govorite i u ovoj kampanji zapravo o konkretnim programskim aktivnostima koje bi mogle biti, a koje nisu onako nešto abstraktno, nego jako konkretna mogućnost rješavanja nagomilanih problema.
1: Tako je, tako je. Pa evo, da su nas politički subjekti pratili, inicijativa Glasaj za život djeluje od 2024. godine. Krenuli smo sa opštinskim izborima, evo, došli smo i u ovaj period. Zaista bi vidjeli, da su slušali ono što mi pričamo, imali bi i te kako dobre planove za rad. I evo, i dalje se trudimo, i dalje se borimo, jer tu postoje mnogo veći problemi. Naravno da nije jedini problem lista lijekova, iako je to možda u ovom trenutku najvidljiviji primjer, jer imamo dosta ljudi koji čekaju, ali za toga stoje mnogo veći problemi u smislu prioriteta finansiranja zdravstvenog sistema. Mi kad govorimo o zdravstvu, želimo da se posveti dovoljno pažnje, da se govori o tome koliko novca izdvajamo kad planiramo tu zdravstvenu zaštitu, planiramo šta je stvarni prioritet kad se donosi i izvršava budžet. Želimo da zdravstvo bude među tim prioritetima. I kao što postoje oblasti za koje društvo vrlo jasno kaže da moraju biti financirane poput penzionera, da njihova prava recimo ne smiju biti dovedena u pitanje, takav isti odnos smatramo da je potrebno imati prema zdravstvenoj zaštiti. Jer ne možemo svake godine govoriti da je zdravstvo prioritet, a onda pacijentu reći da jednostavno nema novca za terapiju. Od toga ste se dotakli da jednostavno se, zahvaljujući pritisku pacijenata, se pronađu sredstva. Evo, kad se usvajao budžet Federacije BiH za ovu godinu, zahvaljujući pritisku pacijenata i parlamentarcima koji su se borili za to, pronađeno je 20 miliona. E sad, mi ne želimo da se to dešava samo s pritiskom pacijenata, želimo da odgovorni svoj posao rade i adekvatno planiraju, bez obzira da li je u pitanju izborna kampanja, jer da to rade odgovorno i savjesno kao što mislim bi trebali da rade.
0: Da ne imamo svakodnevno, a imamo svakodnevno i to više kampanja i poziva za prikupljanje sredstava kako bi neko mogao otputovati na liječenje izvan granica Bosne i Hercegovine.
1: Tako je. Želimo da taj pristup imamo u našoj državi, da ne moramo prikupljati novac da se liječimo, jer vrlo dobro znamo koliko radno stanovništvo izdvaja za doprinose. Međutim, tu govorimo o problemu da vlada unazad 20 godina ne uplaćuje jednak iznos koji bi trebala da uplaćuje prema tom fondu koji bi služio za liječenje teških oboljenja i čak i za sufinansiranje tih troškova kad se mora ići u inostranstvo, jer za neke stvari moramo ići u inostranstvo, ali jednostavno vlada krši taj odgovor. Evo, ja bih voljela da poručim građanima da izađu na izbore, da ako želimo promjenu moramo učestvovati u procesu u kojem biramo ljude koji će sutra donositi za nas odluke. Upravo zato naziv naše kampanje jeste Pitaj, traži odgovor, ali postoji nastavak, nećemo ovdje stati, pamtit ćemo šta su nam obećali i pratit ćemo šta će to u mandatu da realizuju.
0: Od onoga obećanog, da.
1: Tako je.
0: Nadamo se da će biti ispunjenih obećanja u većem procentu nego do sada. Hvala vam lijepa za ova pojašnjenja u našem programu i želim vam svima da bude što manje problema i poteškoća u rješavanju ovih problema.
1: Hvala vam.
0: Bila je ovo Adisa Velić, projektna menadžerica inicijative Glasaj za život.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine domaćin je poslovnog dijaloga između Bosne i Hercegovine i Malezije koji se održava danas i sutra u Sarajevu. Zadovoljstvo nam je da možemo ugostiti naše prijatelje iz Malezije sa kojima imamo dugogodišnju dobru suradnju, kazao je predsjednik komore Zdravko Marinković.
2: Rezultat prošlogodišnjeg foruma svakako je nešto što je jako dobro za Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu su otvorena dva hotela. Danas i sutra imamo poslovni događaj koji smatramo da je jako važan za obje države, imajući u vidu da možemo ove poslovne susrete iskoristiti na obostrano zadovoljstvo. Ne možemo se pohvaliti nekom velikom spoljnotrgovinskom razmjenom koja je bila u prethodnom periodu. Ona je vrlo mala i simbolična, to je s jedne strane, ali s druge strane to nam svakako daje šansu da probamo da unaprijedimo saradnju kako bismo je povećali. Našim kolegama iz Malezije ćemo predočiti poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na Evropsku uniju, mogućnost koje nam nudi sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, mogućnost koje nudi CEFTA sporazum, mogućnost koje nudi EFTA sporazum, mogućnost koje nudi sporazum sa Turskom. Sve su to prednosti koje Bosna i Hercegovina ima u odnosu na jedno značajno i veliko tržište. Dakle, mogućnost zajedničkog rada ulaganja bilo kroz slobodne zone, bilo kroz druge vidove partnerstva, kako bi se kompanije iz Malezije koje imaju interes da posluju sa velikim evropskim tržištem približile Evropi i partnerstvu sa Bosnom i Hercegovinom, našim kompanijama probale da se značajnije predstave kako na našem tržištu, tako i na tržištu Evropske unije. Nadamo se da ćemo biti dovoljno uvjerljivi da pojedine od kompanija iz prijateljske Malezije privolimo da zajednički radimo i sarađujemo u budućem periodu.
1: Nakon prvog dana susreta koji je organiziran u obliku foruma, uslijedit će B2B susreti 25 predstavnika malezijskih kompanija sa bosansko-hercegovačkim, a Zdravko Marinković govori koje su oblasti u fokusu.
2: Nekoliko sektora koje Bosna i Hercegovina ima, a jako su značajni i potenti sa aspekta mogućnosti saradnje i izvoza izvan Bosne i Hercegovine, to je svakako metaloprerada, to je drvna industrija, to je farmacija, to je IT sektor gdje se može posebno napraviti dobra saradnja. Mislimo da u neposrednom kontaktu u ovim oblastima možemo sa Malezijom unaprijediti saradnju, ali istovremeno možemo ponuditi ovaj model o kom sam govorio malo prije, da zajedničkim ulaganjem sa malezijskim kompanijama budemo što prisutniji na evropskom tržištu i značajnije sarađujemo na tom planu.
1: Poslovnu delegaciju Malezije predvodi predsjednik poslovnog vijeća Bosna i Hercegovina Malezija Tansri Mohamed Al Amin.
3: Just a little update on the latest market figures show there's a strong momentum.
4: Evo neke žurirane informacije. Najnovije matre i brojke pokazuju snažan zamah malezijskog izvoza u Bosnu i Hercegovinu. U prvoj polovini 2026. godine malezijski izvoz se povećao 60,2% sa 0,21 milion američkih dolara u 2025. na 0,33 miliona američkih dolara u 2026. Istovremeno malezijski uvoz iz Bosne i Hercegovine se smanjio za 15%. Glavni uvozni proizvodi bili su biljno ulje, a nakon toga optička i naučna oprema, mašinski proizvodi i transportna oprema. Poruka je jasna. Malezijski izvoz dobija na zamahu i također trgovina se već kreće u oba smjera. Prilika je sada tu da se taj opseg trgovine pojača. Kao što sam već rekao, mi smo na prvo izdanje Sarajevskog poslovnog foruma, odnosno dijaloga, došli 24. i od 24. otvorili smo dva hotela u Starom gradu u Sarajevu. Hotelima upravlja Blanket grupa, a jedan je već operativan, znači u funkciji radi, dok je završetak, odnosno rado na renovaciji drugog hotela su pri završetku. Naš sljedeći korak je otvaranje malezijske trgovinske kuće, gdje ćemo malezijsku hranu, halal i potrošačke proizvode približiti malo prodaji potrošačima. Mi koristimo tu, ovdje koristimo BiH kao platformu, znači za lansiranje naših proizvoda u regiji Balkana i šire. Kao što je već rečeno, ono što slijedi sutra su poslovni sastanci, znači povezivanje kompanija. U mojoj trgovinskoj misiji, odnosno imamo trenutno u malezijskoj trgovinskoj misiji, imamo 25 kompanija koje će se sastati sa BiH kompanijama sutra i nadamo se da će to približiti kompanije iz obe zemlje i da će poboljšati saradnju u ovoj oblasti. Također sa nama dolaze i dvije vladine organizacije, to su MaTrade i MIDA. MaTrade je znači naša organizacija Malezije koja se bavi upravo pitanjima trgovine, trgovinskim odnosima i aktivnostima sa drugim zemljama, a MIDA je investicijska agencija Malezije. A također smo se posvetili i nekim drugim aktivnostima. Prošle godine smo počeli program razmjene studenta i nastavnika koji planiramo proširiti u 2027. Znači da su učitelji iz Malezije u okviru razmjene dolaze u Bosnu i Hercegovinu, nadamo se naravno da će se taj program i dalje razvijati. Također smo sarađujemo sa malezijskim donatorima i u okviru tih aktivnosti i sa IUM, znači poslanskim druženjem, smo obezbijedili 1000 primjeraka Kurana za distribuciju 10 identifikovanih škola, organizacija i džamija.
3: Kuran for distribution to designated

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i

0: 14. septembar obilježava se i kao svjetski dan prašuma. Centar za životnu sredinu iz Banje Luke prošle godine objavio publikaciju Naše prašume, pregled prašuma Bosne i Hercegovine sa analizom pravnog okvira za zaštitu. O tome smo govorili naravno u našem programu i u to vrijeme, a vrijedi se i prisjetiti svih tih prašuma i na njihov dan. Eto, povoda za razgovor sa profesorom sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Daliborom Balijanom, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima BH Radio 1.
0: Prašume, zašto su nam one važne?
1: Prašume nisu ono što mnogi ljudi zamišljaju da su prašume, kao to su džungle i tako dalje. To je tropski tip šuma. Imamo svoje prašume, znači dijelove šuma u kojima čovjek nikad nije gospodario. Možda je prošao kroz taj dio šume, ali nikad se nije zadržao da nešto osjeće, otkine granu i tako dalje. Tako da imamo jedan jako veliki broj prašuma kod nas.
0: A mi mislili da imamo samo onu peručicu, ako
1: malo,
0: se varamo.
1: Peručica je u principu najveća i najstarija kako je izdvojena. Jel?
0: Da.
1: Za ove druge se manje zna, one su mnogo manje, ali su nama za nauku jako bitne. U monografiji smo napravili opis 12 prašuma u Bosni i Hercegovini, praktično od Peručice do prašume na Plješevici kod Bihaća. Ali moram odmah slušateljstvo upozoriti, već smo dobili još jednu novu prašumu na području Kladnja, a trenutno se radi na izdvajanju novih prašuma, tako da će u budućnosti biti njih još izdvojeno. Nažalost, sredstva nemamo dovoljno da bismo mogli istražiti sve ono što ima prašumsku strukturu u BH.
0: Kako mislite, dobili smo još jednu prašumu? Kako to dobijamo nove prašume?
1: Dobijamo nove prašume tako što provedemo istraživanja i onda procijenimo da li je to prašuma, da li je ona strukturno uništena i tako dalje. I onda kažemo, ovdje nije nikad čovjek gospodario, ovo je prašuma i onda nju stavljamo praktično u jedan registar. Mi brzo radimo, nažalost, ministarstvo nas ne može tako brzo pratiti koliko mi možemo naći tih dijelova koji bi se trebali zaštiti. Tako da uskoro očekujemo da će u Bosni i Hercegovini biti jedna čitava mreža tih prašuma. Pa evo, imate kod Sarajeva već jednu o kojoj se zna, to je Ravna Vala na Igmanu, prilično ugrožena od skijaškog centra u Babinom Dolu. Ali imate jednu prašumu odmah tu kod Vogošće, to niko ne zna. Znači, iza fabrike Prijetis, Vogošćanski potok je obrastao šumom s kojom nikad nije gospodarao, nikad nije sječeno, zato što je bilo vrlo teško tu prič. Mi sad tu upravo imamo jednu prašumu i očekujem da će se uskoro i završiti istraživanje na tom dijelu i onda ćemo imati konačnu sliku, jel prašuma ili nije. Ja se nadam da je prašuma i držim palče.
0: Da, a ako je prašuma, proglasite prašumom, da li to znači istovremeno da je tad zaštićena?
1: Ne? Onda ide čitava jedna procedura u ministarstvu, jer se to mora objaviti, znači u službenim novinama, da je neka prašuma zaštićena i ona ulazi onda u sastav specijalnog gospodarenja, znači tim područjem. Znači onda ne možemo ići u prašumu na izlet, ostavljati znači smeće i tako dalje. Tu važe neke restriktivne mjere. Znači možete je posjetiti, ali ne smijete ništa ostaviti. Tu mogu samo ostati vaši tragovi na zemlji od vaših stopala, ali ne bi trebali ni jedan papirić da tu zastavite.
0: A što su nam važne te prašume? Šta nam one
1: prašume
0: znači?
1: Prašume su nam važne za određene znanstvene aktivnosti. U prašumama učimo kako gospodariti šumama, jer mi imamo prirodne šume i mi u principu prašume, ti procesi koje pratimo u prašumama ukazuju kako bi trebali da gospodarimo šumama po principima potrajnosti. Zapad takvih prašuma nema i Zapad stalno gleda u pravcu Bosne i Hercegovine, u pravcu naših prašuma, šta se dešava u prašumama, provode istraživanja zajednička. Evo, trenutno ima isto jedno veliko istraživanje na Šumarskom fakultetu, pa možete kontaktirati moje kolege koji vode to istraživanje vezano za prašume.
0: Životinski svijet u prašumama?
1: Znači, životinski svijet u prašumama je iznimno bogat. Znači, nalazimo i oko prašume i u samoj prašumi praktično sve vrste sisara koje žive kod nas, ali u prašumi imamo jednu drugu specifičnost, to je netaknuto tlo i mikroorganizmi, insekti koji žive u tlu su iznimno raznovrsni, bogati i tako dalje. Znači, prašuma je u principu jedna prava mala riznica.
0: Da. Prošle godine Odbor za svjetsku baštinu UNESCO-a proglasio je prašumu Janjko Čipova prirodnim dobrom od svjetskog značaja. Šta nam to znači?
1: To je jedan veliki doprinos upravo, znači ne samo našim prašumom. Evo, mnogi ne znaju za prašumu Janja, ali vidite, ona je na UNESCO-oj listi. Klekovača je, čini mi se, na UNESCO-oj listi. Dok je prašuma Perućica u okviru nacionalnog parka, pa je zato i poznata i možete vrlo lako i posjetiti, tako dalje, dok prašumu Janje je vrlo teško posjetiti, to morate imati neko i posebno odobrenje i sve ostalo. I mislim da je to isto jedna prava riznica danas, jer prašu Janje imate neke specifične biljne organizme koji praktično samo egzistiraju u toj prašumi.
0: Inače, u prašumama su i ključni ekosistemi za očuvanje biodiverziteta i adaptaciju šuma na klimatske prašume u našoj zemlji. Valjalo bi zapravo o tim prašumama govoriti u cijeloj emisiji. Teško nam je u par minuta sve to jako važno reći.
1: Da, prašume su stvarno nešto posebno, znači što imamo i moramo uložiti jako mnogo napora da ih sačuvamo. One su, znači, bitne za nauku, ja sam spomenuo za obnovu šuma, ali vrlo lako se mogu pratiti sve klimatske promjene koje su nas zahvatile. Vidite ove velike suše koje smo imali ove godine, visoke temperature, sve to ostavlja traga na prašumama, prašume to zapisuju, samo treba pročitati što su one zapisali i na temelju toga možemo praviti planove za prilagodbu i kako se boriti s klimatskim promjenama.
0: I požara.
1: Pa, požari su posebna priča. Požari su nešto što je djelo čovjeka u prirodi, prirodnih požara je vrlo malo. I ove sve požare što imamo,

0: sve su posljedica ljudskog nemara, ljudske aljkavosti, a vrlo često požari se i namjerno izazivaju.
1: I zato nam treba posebna emisija. Uglavnom, da zaključimo, zapravo čuvajmo prirodu u svakom slučaju.
0: Znači, priroda nam je sve. Priroda nam daje

A evo još kad govorimo već o šumama, kažemo da požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, saopćeno je to iz Federalne uprave civilne zaštite na gašenju požara koji je tokom jučerašnjeg dana lokaliziran na području općine Jablanica. Bili su angažirani profesionalna vatrogasna brigada i dobrovoljno vatrogasno društvo Jablanica, dok je air traktor izvršio 6 preleta. Požarište je tokom večeri obiđeno, utvrđeno je da je aktivno gorenje kleke, te da je i dalje potreban angažman R traktora. A Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavijestile su javnost da je upravo zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički promet na relaciji Sarajevo-Čaplina-Sarajevo. Stručna ekipa i nadležne službe Željeznica Federacije nalaze se na terenu i pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje željezničke infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički saobraćaj bit će ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uvjeti za njegovo sigurno odvijanje, saopćeno je iz Željeznica Federacije. 13 minuta do 15 sati, ovo je Epicentar BH Radija 1.

0: Ne znam je li pitanje ljubavi ili para, ali znam da je vrijeme da saznamo kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, a prave informacije imaju u informativnom centru Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, odakle nam se danas javlja Amra Musagić. Amra, dobar dan.
1: Dobar dan, Vanja, neka ne ostane otvoreno pitanje je li do nas. Do nas nije sigurno. Evo, što se nas tiče u Bihamku, možemo da dajemo informaciju dalje. Trenutno je pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama tokom poslijepodnevnih sati. Očekuju se povremeno usporena saobraćanje i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1, Kakanj-Lašva, Kolubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih cesta Jajce, Crna Rijeka, Ugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk-Perdohum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Što se tiče graničnih prelaza, u ovom trenutku zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala Amri Musagić za ove informacije. Pridružujemo se željama za sretan put i sigurnu vožnju. Evo vidite kako je to kad malo zahladi pa nema gužvi ni na graničnim prelazima. Što se tiče vremena, danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala slaba kiša, u Hercegovini je prije podne bilo sunčanije, dok se naoblačilo u drugoj polovini dana. U 14 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura 7 stupnjeva, na Ivan Sedlu 17, Sokocu 18, u Sarajevu 19, u Bugojnu, Srebrenici i Tuzli 21 stupanj, Jajcu i Livnu 22, Gradačcu i Zvorniku 23, u Banjoj Luci, Bihaću, Bijeljini, Doboju, Sanskom Mostu i Zenici 24, Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 30 stupnjeva. Sutra u Bosni pretežno oblačno, većim dijelu dana smanjenje na oblake očekuje se u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može pasti slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima sutra lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine, kažu meteorolozi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24. Na jugu do 30 stupnjeva. I u 7 minuta, odnosno u 6 minuta do 15 sati ili u 6 do 3 privodimo kraju današnje izdanje Epicentra. Emisiju je tonski realizirao Sanjin Šakić, muzički uredio Fatil Hamzić. Ja sam Vanja Iličić, pozivam vas da ostanete uz program BH Radija i u nastavku. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!

0: They're always willing to trade away a little of their freedom in exchange for the feeling, the illusion of security. What we have now is a completely neurotic population obsessed with security and safety and crime and drugs and cleanliness and hygiene.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
4: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji?
4: Admiral.
6: Na svoje mjesta, pozor, sad!
7: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: Ne gasite BHRT.

0: 15 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku o optužnici protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Istovremeno, nakon provjera navoda o servisiranju magnetnih kočnica, videonadzoru i marketinškim ugovorima, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage jer prijavljena djela nisu krivična. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saopćio je da vlada ignoriše njihove zahtjeve i odbija pregovore iako štrajk traje od 7. septembra. Sindikat traži naknadu za složenost poslova od 20% za sve zaposlene u pravosuđu. Ističu da je Hercegovačko-neretvanski kanton jedini bez zakona o platama kojim bi se status radnika trajno uredio. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska akademija danas su u Sarajevu organizirali svečanu promociju 56. klase Policijske akademije Federalnog MUP-a, kojom je obilježen završetak osnovne policijske obuke i početak profesionalnog puta nove generacije policijskih službenika. Govore najbolji kadet 56. klase Eldar Popara i direktor Policijske akademije Muhamed Amić.
1: Iza nas je 5 mjeseci koji nisu bili samo period učenja i obuke. Bili su to mjeseci odricanja, discipline, izazova, ali i prijateljstva, zajedništva pa i međusobne podrške. Naša 56. generacija okupila je buduće policijske službenike iz kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona, Bosansko-Podrijskog i Unsko-Sanskog. Na akademiju smo došli iz različitih sredina, sa različitim iskustvima i životnim putevima, ali i sa istim ciljem da postanemo policijski službenici, spremni da časno i profesionalno obavljamo ovaj poziv.
2: Pred nama stoje mladi ljudi koji su svojim trudom, disciplinom i odricanjem pokazali da su spremni nositi uniformu policijskog službenika i služiti građanima svojih kantona i Bosne i Hercegovine. Put koji su prošli nije bio jednostavan. Iza njih je 5 mjeseci intenzivne obuke, brojni izazovi, stalno dokazivanje vlastitih sposobnosti. Ali upravo kroz taj proces pokazali su snagu karaktera, profesionalizam i odlučnost da budu oslonac sigurnosti našeg društva.
0: Jemenski Huti zauzeli su strateška ostrva Veliki i Mali Haniš u južnom dijelu Crvenog mora, čime su dodatno učvrstili kontrolu nad važnim pomorskim putem. Njihovo napredovanje uslijedilo je nakon zauzimanja lučkog grada Moka i ostrva Majun, čime su se približili na oko 32 km od američke vojne baze u Džibutiju. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Sarajevo 19 stepeni, Srebrenica i Tuzla 21, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj i Zenica 24, Neum i Trebinje 27, Mostar 30 stepeni. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana. Poslije podne je moguća kiša. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme. Temperature od 15 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down,

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Ne gasite BHRT.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Evropski parlament sutra raspravlja o veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića tokom sahrane u Beogradu.
0: Zašto je odgođen protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regije?
1: Počela nastava u HNK, u školske klupe se vratili učenici u Republici Srpskoj.
0: Obilježena godišnjica stradanja Hrvata u Uzdolu.
1: Rastu cijene nafte zbog sukoba na Bliskom istoku.
0: Sutra pretežno oblačno, moguće padavine.
1: Poslanici u Europskom parlamentu i predstavnici Europske komisije raspravljat će sutra o veličanju ratnih zločina u Srbiji u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Bivši komandant Vojske Republike Srpske je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici,

0: i druge najteže ratne zločine. Uprkos presudi, pojedini dijelovi srpske javnosti i političkih struktura i dalje doživljavaju Mladića kao heroja, navodi Evropski parlament.
1: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge koje je bilo zahvaćeno požarom. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku o optužnici protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Istovremeno, nakon provjera navoda o servisiranju magnetnih kočnica, videonadzoru i marketinškim ugovorima, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage jer prijavljena djela nisu krivična.
0: Odgođeni su protesti prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regije koji su trebali biti održani danas. Odluka je donesena nakon što su vozači iz Srbije odlučili da neće ići u blokadu granica. Navodno je postignut napredak u pregovorima s Europskom komisijom, ali su informacije koje dopiru u javnosti dalje oprečne. Sa protestima ili bez njih, privreda zemalja regiona bilježi gubitke. Opširni je Adis Muhić.
2: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine poručuju kako su i dalje za proteste, ali da su morali slijediti odluku ostalih zemalja. Niko nije siguran hoće li profesionalni vozači biti izuzeti iz šengenskog pravila o boravku u zemljama Evropske unije od 90 dana tokom 180 dana, ističe član konzorcija logistika BiH Nikola Brković.
3: Obećanjem Evropske komisije u Beogradu da će početi sa izdavanjem hrvatskih viza za vozače, Srbija je odustala od regionalnih protesta. Odmah nedugo nakon njih odustala je Makedonija, Crna Gora, tako da automatski nećemo ni mi, jer ne vidimo nikakvu svrhu, niti smatramo da bi postigli željeni efekat da izađemo samo mi bez ove tri zemlje.
2: Simptomatično je da je u saopćenju iz Beograda navedeno kako se izdavanje hrvatskih viza očekuje od 6. decembra, koji je neradni dan, ističe prevoznik Sanel Hočić.
4: Politika ne da, zabranili, ne daju proteste, niko ne da protesta, a problemi se ne rješavaju, gure se pod tepih. Ono što mi znamo, da ništa nije postignuto, samo nam je još otežano. Firme iz BiH već 25 do 40% je kapacitet pao. Vozači i kamioni leže i ne možemo ući u Rusku uniju. Nikakav dogovor se nije riješio.
2: Prevoznici iz Srbije nisu odgovarali na naše upite, dok su se prevoznici iz Sjeverne Makedonije oglasili saopćenjem.
5: U periodu koji slijedi poduzet će se određeni koraci. Uputit će se reakcija Europskoj komisiji radi što skorijeg pronalaženja prelaznog rješenja do izmjene vizne strategije, u koju će se profesionalni vozači uvrstiti kao posebna kategorija.
2: Sa blokadama granica ili bez njih, izazovi sa kojim se suočavaju prevoznici negativno se odražavaju na privredu svih zemalja regiona, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ističe ekonomski stručnjak akademik Muris Čirković.
6: Ako kamioni ne mogu da putuju u Evropu, onda ja mislim negdje oko 70% ostatak se možda preko željeznice. To znači da i robe koje uvozimo će biti skuplje i možda i niže kvaliteta, i robe koje izvozimo neće biti toliko konkurentne. Uspješan dio privrede je praktično ovim hendikepiran.
2: Prevoznici iz regiona još jednom poručuju da protesti nisu otkazani, nego su odgođeni. Ako dogovoreni koraci ne budu realizirani u predviđenim rokovima, uslijedit će nova blokada graničnih prijelaza, dodaju prevoznici. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: U Banja Luci je potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske, kojim su unaprijeđena postojeća i uvedena nova prava zaposlenih. Primjena ugovora, koji obuhvata više od 38.000 radnika u Republici Srpskoj, počeće 1. januara naredne godine, javlja Radmila Grubiša.
7: Novim ugovorom radnicima zaposlenim u organima uprave Republike Srpske u buduće će biti manje odbijano tokom bolovanja. Umjesto dosadašnjih 30, odbijaće se 20% od plate. Predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave javnih službi, Branko Zelenović.
8: Znalo se dešavati da radnici dođu bolesni na posao, da ne bi odbijalo im se 30% od plate, ali stvarno ne mogu da izdrže sa svojom porodicom taj mjesec. Mi smo uspjeli da povećamo to pravo njihovo da se odbija 20%.
7: Nakon stupanja na snagu pomenutog kolektivnog ugovora, prevoz će zaposlenim u upravi lokalnoj samoupravi biti isplaćivan za udaljenost od 3 do 6.

0: 10 km od posla, a promjena ima i kada su mjere pronatalitetne politike u pitanju, ističe entitetska ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.
1: Zaposleni koji se bore za potomstvo i bore se sa neplodnošću, da im je sada bolovanje plaćeno 100%. To je jedna novina i vjerujem da je to jedna dobra pronatalitetna mjera.
0: Prema ričima predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske Bože Marića, kolektivno pregovaranje ne završava se danas potpisanim posebnim kolektivnim ugovorom.
2: Mi ćemo već prilikom pripreme budžeta istaći novi zahtjev, to je svakako novo povećanje plata u 2027. godini.
0: Za pojedine radnike povećava se i broj dana godišnjeg odmora. Ako zaposleni u porodici ima bolesno dijete, pripada mu 5 dana godišnjeg odmora više. Isto pravo ima i samohrani roditelj koji brine o djetetu do 15 godina. Također radnici zaposleni u upravi i lokalnoj samoupravi za svako dijete do 7 godina starosti dobijat će po 3 dana godišnjeg odmora više nego što je to do sada bio slučaj. Danas potpisani kolektivni ugovor koji se odnosi na više od 38.000 zaposlenih, na snagu stupa 1. januara 2027. godine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
3: Bosna i Hercegovina i Malezija imaju priliku za snažnije partnerstvo i zajednički nastup na evropskom tržištu. Poručeno je prvog dana konferencije Sarajevo poslovni dijalog BiH Malezija. Konferenciju organizira Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s poslovnim vijećem Malezija Bosna i Hercegovina. Cilj je unapređenje privredne saradnje dviju zemalja kao i povećanje postojećeg obima vanjsko-trgovinske razmjene. Opširnije Marko Vuković.
4: Bosna i Hercegovina i Malezija imaju dobru tradiciju saradnje, ali i značajan prostor za njeno dalje unapređenje, poručuje predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković, naglasivši da dvije zemlje nemaju veliku spoljnotrgovinsku razmjenu.
5: To nam svakako daje šansu da probamo da unaprijedimo saradnju kako bismo je povećali. Našim kolegama iz Malezije ćemo predočiti poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na Evropsku uniju, mogućnost koje nam nudi sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, mogućnost koje nudi CEFTA sporazum i EFTA sporazum, mogućnost koje nudi sporazum sa Turskom. Sve su to prednosti koje Bosna i Hercegovina ima.
4: Upravo je jedan od ključnih ciljeva posjete delegacije Malezije našoj zemlji pronalazak pouzdanih partnera i bolje upoznavanje poslovnog okruženja kako bi se unaprijedile investicije i trgovinska razmjena. Predsjednik Poslovnog savjeta Bosna i Hercegovina Malezija Tan Sri Mohamed Al Amin istakao je da je konferencija šansa da se razmjena dviju zemalja poveća, navodeći posljednju statistiku.
6: Najnovije Matrade brojke pokazuju snažan zamah malezijskog izvoza u Bosnu i Hercegovinu. U prvoj polovini 2026. godine malezijski izvoz se povećao 60,2% sa 0,21 milijon američkih dolara u 2025. na 0,33 miliona američkih dolara u 2026. U isto vremeno, malezijski uvoz iz Bosne i Hercegovine se smanjio za 15%.
4: Iz delegacije Malezije naveli su i da Bosnu i Hercegovinu vide kao platformu za lansiranje proizvoda u regionu Balkana i šire, dok ih iz naše zemlje interesuje sektor hrane i pića. Predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković istakao je da vidi prostor za saradnju i u drugim oblastima.
5: To je svakako metaloprerada, to je drvna industrija, to je farmacija, to je IT sektor. Mislimo da u neposrednom kontaktu u ovim oblastima možemo sa Malezijom napraviti saradnju, ali istovremeno možemo ponuditi ovaj model da zajedničkim ulaganjem sa malezijskim kompanijama budemo što prisutniji na evropskom tržištu.
4: Konferencija je organizovana u okviru posjete privredne delegacije Malezije Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 19. septembra. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
3: U selu Uzdol kod Prozorame obilježene su 33 godine od stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a, koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili 14. septembra 1993. Položeni su vijenci u spomen na sve stradale i služena je misa. Za ovaj zločin komandant Prozorskog bataljona armije BiH Enver Buza osuđen je na 8 godina zatvora, izvještava Dragan Radovanović Čalija.
8: U zločinu u Uzdolu kod prozora Rame prije 33 godine Ankica Ljubić izgubila je svekra i jetrvu, a Petar Kopčalija baku, djeda, tetku i strica.
9: Svaka godina je tužnija. Evo vidite, niko nije odgovarao, 33 godine su prošle, svake godine sve tužnije, žalosnije, jedino Bog gore, on će pravda, na zemlji nema.
10: Treba doći svake godine tu, sjeća se svega što odgovorila se ne bi zaboravila, jer evo, ovo selo prošlo sve svašta u tom ratu, naše je tu da dođemo, da obilježimo ovo što se dogodilo.
8: U znak sjećanja na 41 žrtvu hrvatske nacionalnosti, od čega 29 civila i 12 pripadnika HVO-a, Uzdolu je podignut križ u koji je ugrađen 41 manji sa imenima i prezimenima stradalih, njihovim datumima rođenja i smrti. Ovo mjesto posjećuju brojna udruženja i delegacije, članovi porodica te stanovnici okolnih gradova.
11: Treba ovdje doći pa skrušit se i vidjeti šta je se desilo to. Treba ovdje obratiti se čovjek da bude, što se kaže, svjesan šta je se napravilo to u ratu i koliko je narod strada, pogotovo Hrvati.
12: Tužno, dosta tužno, došli smo širokog brijega da obavimo tu dužnost, malo da ovo posjetimo.
8: Sud Bosne i Hercegovine osudio je Envera Buzu, vršioca dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor Armije Republike Bosne i Hercegovine, pravosnažno na 8 godina zbog odgovornosti za okrutan i svirep zločin nad civilima, ali direktni izvršioci i nalogodavci nisu kažnjeni. Ovaj ni ostali zločini se ne smiju zaboraviti, poručio je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
13: Neki dan smo bili u Grabovici, danas smo tu, sutra ćemo biti u Križančevu, u selu Trusini, gdje je izvršen ratni zločin od vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje je niko od vrhovnog zapovjedništva, političkog ni vojnog, nažalost, nije odgovarao, iako su napravljeni zločini nad civilima.
8: Najstarija žrtva u Uzdolu, Luca Zelenika, imala je 87, dok je najmlađi Stjepan Zelić imao 10 godina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Bliski istok i Švedska. Na osnovu 94% prebrojanih glasova ishod parlamentarnih izbora koji su jučer održani u Švedskoj još uvijek je neizvjestan. Prema podacima izborne komisije, opozicione stranke lijevog centra imaju prednost od 3 poslanička mandata u odnosu na vladajuće stranke desnice. Konačan ishod izbora mogao bi biti poznat tek u srijedu ili četvrtak. Opširnije Dragana Papaz.
14: Opozicione stranke lijevog centra predvođene socijaldemokratkinjom Magdalenom Anderson imaju 176 mjesta u novom sazivu parlamenta u odnosu na 173 koliko su osvojile vladajuće stranke desnice predvođene liderom umjerene stranke Ulfom Kristerssonom. Konačni rezultat trebalo bi da bude poznat sredinom sedmice. U ovom trenutku poruke glavnih rivala vrlo umjerene. Ulf Kristersson i Magdalena Andersson.
15: Meni rezultat nije toliko iznenađujući. Bio sam prilično uvjeren da će razlika biti puno manja nego što su sugerisale razne ankete. Kad budemo imali konačne rezultate, bit će dobro ponovo razmotriti moguće kombinacije koje bi mogle iskoristiti činjenicu da u švedskom parlamentu od sada postoji vrlo jasna ekonomska većina koja nije socijalistička niti lijevo orijentisana. Sada moramo pričekati konačne izborne rezultate. Svaki glas se mora prebrojati. No moja poruka je jasna. Mi socijaldemokrati ćemo uvijek biti spremni preuzeti odgovornost za ishod. Čini se da će rezultat biti vrlo tijesan. To znači da, bez obzira na konačni ishod, postoji razlog za traženje novog duha saradnje u švedskoj politici. No trenutno vodimo. Ako tako ostane, Švedska će dobiti novu vladu.
16: Om det här står sig, då kommer Sverige på en ny regering.
14: Birači od izbora očekuju promjene, te da će nova vlada riješiti goruće probleme.
15: Nadam se da će ovdje u Švedskoj doći do promjena, da klima bude veća tema, kao i migracija. Najvažnija stvar je stopa nezaposlenosti u Švedskoj koja je vrlo visoka. Mislim da je otprilike treća ili četvrta najviša u Evropi, tako da je to jedna vrlo važna stvar koju treba na neki način riješiti.
14: Glasovi iz inostranstva i glasovi primljeni unaprijed koji će biti prebrojani u srijedu mogu uticati na raspodjelu mjesta. Bez obzira na ishod, očekuje se da će pregovori o formiranju koalicije potrajati nedjeljama ili čak mjesecima. Novi parlament trebalo bi da se sastane 28. septembra i izabere predsjednika parlamenta, nakon čega on najranije 29. septembra može da predloži kandidata za premijera. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
17: Cijene nafte jutro su naglo porasle zbog novog zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte premašio je $107. Posebnu zabrinutost izazivaju intenzivirane borbe u Jemenu između snaga vlade koju podržava Saudijska Arabija i pobunjenika Huta bliskih Iranu. Huti su pojačali napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji i brodove na ključnim pomorskim pravcima, što ugrožava snabdijevanje naftom. U Indoneziji se danas nastavlja velika potraga za 129 osoba nestalih nakon prevrtanja putničkog broda u Javanskom moru. Spašeno je 108 ljudi, a potvrđena je smrt 6 osoba. U akciji učestvuju stotine pripadnika spasilačkih službi, obalne straže i mornarice, a potragu otežavaju loše vremenske prilike i nemirno more.
3: U okviru neprofitnog socijalnog stanovanja CEP 2, 24 porodice koje su koristile alternativni smještaj dobile su ključeve novih stambenih jedinica u naselju Roduč u Mostaru. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je oko 2,47 miliona maraka. Na području Mostara je još i oko 80 interno raseljenih porodica. Izvještava Igor Božović.
18: Novih 24 obitelji uselile su danas u svoje novoizgrađene stanove u naselju Rodoč, pri čemu su neki čekali i 30 godina na okončanje svog statusa raseljene osobe. Milenko Filipović zahvalio se u ime novog malog kolektiva stanara.
19: Danas ponosno gledamo u uspješnu realizaciju projekta koji nam je osigrao ono najvrednije, to je krov nad glavom. Želimo uputiti veliku iskreno hvala svima koji su gradili svoj trud i rad i stručnost u naš novi dom. Zgrada se gradi od cigle, a dom od vode. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo složnu i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca što ste nam omogućili novi početak.
18: Ne može se reći da je dinamika zbrinjavanja interno raseljenih obitelji zadovoljavajuća. Praktično se na svim lokacijama humanitarni djelatnici suočavaju sa sličnim izazovima, bilo vlasničkog udjela, bilo neriješenih infrastrukturnih zahtjeva. Čak i na ovom mjestu bilo je par sitnih zamjerki poput nepostojanja ulične rasvjete ili uređenja zelenih površina. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
20: Pozivam sve vas koje sam pozdravio, počev od ministara, naravno sebi osobno to isto predbacujem i svi koji radite u gradu Mostaru i imate obvezu prema ovim ljudima koji 30 godina čekaju da dobiju ključevi stanova, da se dodatno angažiramo svi i da napravimo sve što možemo da nemamo tih opstrukcija i problema.
18: Iako će brojne raseljene obitelji uskoro dobiti svoje ključeve, ostaje gorak okus da dio stambenih jedinica iz ovog projekta još nema potrebne uvjete za useljenje. U Gradačcu, Gračanici i Hadžićima problem je administrativno-tehničke naravi, a u Lukavcu objekt nije priključen na infrastrukturne mreže. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić.
21: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražd, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
18: U Bosni i Hercegovini ostalo je još oko 800 interno raseljenih obitelji, od čega u Mostaru njih oko 80. Sveobuhvatni projekt za njihovo konačno zbrinjavanje u pripremi je, naglasili su predstavnici entitetske i državne razine vlasti na današnjoj svečanosti. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava nakon obustave zbog visokih temperatura i otežanih uslova za rad. I u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je počela školska godina nakon što je početak nastave bio prolongiran zbog vrućina. Govore psihologinja u osnovnoj školi Ivo Andrić u Banja Luci Valentina Ćuk i učiteljica u 6. osnovnoj školi u Mostaru Sanela Đinović-Bjedić.
22: Škola je krenula redovno jutros, znači svi časovi su redovni, prva, druga smjena dolaze redovno, tako da za sad nastavljamo kao i kako smo počeli.
0: od ove školske godine primam novu generaciju učenika. Evo, mojim učenicima želim puno sreće i uspjeha i lijepih školskih dana i nadam se da ćemo je uspješno završiti.
17: Roditelji 100 učenika prve osnovne škole u Stocu danas nisu poslali svoju djecu na nastavu zbog promjene smjena. Tvrde kako je riječ o samovoljnom djelovanju direktora škole i školskog odbora, te su, kako navode roditeljima, otežana organizacija obiteljskog i poslovnog života. Roditelji su predali zahtjev za izvanredni inspekcijski nadzor prosvjetnoj inspekciji, te poručuju kako neće odustati od bojkota sve dok se odluka ne poništi. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saopćio je da vlada ignoriše njihove zahtjeve i odbija pregovore, iako štrajk traje od 7. septembra. Sindikat traži naknadu za složenost poslova od 20% za sve zaposlene u pravosuđu. Ističu da je Hercegovačko-neretvanski kanton jedini bez zakona o platama kojim bi se status radnika trajno uredio.
3: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska akademija danas su u Sarajevu organizirali svečanu promociju 56. klase Policijske akademije Federalnog MUP-a, kojom je obilježen završetak osnovne policijske obuke i početak profesionalnog puta nove generacije policijskih službenika. Govore najbolji kadet 56. klase Eldar Popara i direktor Policijske akademije Muhamed Amić.
1: Iza nas je 5 mjeseci koji nisu bili samo period učenja i obuke. Bili su 100 mjeseci odricanja, discipline, izazova, ali i prijateljstva, zajedništva pa i međusobne podrške. Naša 56. generacija okupila je buduće policijske službenike iz kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona, Bosansko-Podrijskog i Unsko-Sanskog. Na akademiju smo došli iz različitih sredina, sa različitim iskustvima i životnim putevima, ali i sa istim ciljem da postanemo policijski službenici, spremni da časno i profesionalno obavljamo ovaj poziv.
2: Pred nama stoje mladi ljudi koji su svojim trudom, disciplinom i odricanjem pokazali da su spremni nositi uniformu policijskog službenika i služiti građanima svojih kantona i Bosne i Hercegovine. Put koji su prošli nije bio jednostavan. Iza njih je 5 mjeseci intenzivne obuke, brojni izazovi, stalno dokazivanje vlastitih sposobnosti. Ali upravo kroz taj proces pokazali su snagu karaktera, profesionalizam i odlučnost da budu oslonac sigurnosti našeg društva.
3: Predstavnici mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona danas održali sastanak u uredu premijera Tuzlanskog kantona, na kojem je razgovarano o problemima s kojima se suočavaju djeca i osobe s invaliditetom, kao i djeca i osobe oboljele od teških i rijetkih bolesti. Predstavnici udruženja najavili su proteste ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, govore predstavnik udruženja Vahidin Nurikić i roditelj Vedat Pašić.
23: Mi očekujemo da moraju oni ispuniti ovi zahtjeve, menadžment mora naći neko rješenje kad su u pitanju pogotovo hitna stanja kod djece i hitni slučajevi, kako da se to riješi, jer imali smo slučajeve gdje su djeca bila životno ugrožena dok se transportuju do Mostara, do Sarajeva i Suzlijeva. Tako da nešto moramo poduzeti prvenstveno što se tiče tog zbrinjavanja hitnih stanja,
24: da se zbog birokracije, sporosti, tromosti i na kraju krema možda i nehtijenja i bilo administracije, bilo vlasti, da djeca kao što ja i njegovi drugarice i drugovi ispaštaju ne dobivaju prijeko potrebnu pomoć koja im je stvarno kroz ovu terapiju veoma često pružena, naravno zavisno od indikacija. Neprihvatljivo je da naša vlast prema onima koji trebaju imati najveću dozu empatije ništa nisu radili skoro 2 godine.
17: Član Hrvatske republikanske stranke Božo Raguž zadobio je teške povrede glave tokom napada u Ravnom, prenosi portal vijesti.ba. Stranačka delegacija jučer je namjeravala snimiti predizborni video ispred zgrade općine Ravno, kada je prema navodima stranke nakon verbalnog sukoba i naguravanja Raguž pogođen kamenom u glavu.
3: '25. festival BH Drame u Zenici počinje večeras. Pod motom Zajednica, festival u takmičarskom programu donosi 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a osim njih publika će moći uživati i u pratećim sadržajima. Daniela Regoje.
25: Jubilarno izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorit će komad Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi i Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Osim ove u zvaničnoj selekciji su i predstave Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo, Tebe ljubi duša moja Kamernog teatra 55 Sarajevo, te dvije Sartrove predstave Za život cijeli i Podrum, kao i dvije iz Srbije, Gora Cvijet, pozorišta Bora Stanković Vranje i režim iscjeljenja Ateljea 212 Beograd, selektor Dario Bevanda.
4: Festival nosi moto zajednica. Sve predstave u selekciji u većoj ili manjoj mjeri propituju što znači pripadati određenoj zajednici. Bilo se radi o građanskoj, nacionalnoj, vjerskoj, subkulturnoj ili jednoj od brojnih marginaliziranih zajednica u našim savremenim društvima. Među prijavljenim predstavama iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije apsolutno dominiraju u inscenaciji originalnih dramskih tekstova, dok su dvije predstave rađene po dokumentarnim dramskim predložcima.
25: Festival je prvobitno trebao biti održan u maju, ali je zbog niza nepredviđenih okolnosti prolongiran za septembar i sada će biti prikazane sve selektovane predstave, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koje je i organizator festivala, Miroljub Mijetović.
5: Spletom okolnosti, što produkcijskih, što organizacijskih, što terminskih, što zdravstvenih razloga pozorišta i nekih ansambala koji su trebali doći. Sada sva pozorišta koja su maju nisu mogla doći ovaj put su s nama, tako da je jedna predstava iz organizacijskih razloga Tebe ljubi duša moja bit će izvedena u kamernom teatru, dakle u svojoj matičnoj kući. I tradicionalno festival dodjeljuje nagradu Adem Čejvan, ovaj put će tu nagradu kao zaslužni bosansko-hercegovački glumac i dramski pedagog dobiti Admir Glamočak.
25: Osim takmičarskog, festival donosi i prateće sadržaje, odnosno promocije knjiga i izdanja koja su vezana za pozorišnu umjetnost. Tako će večeras knjigu Pred bratima pakla predstaviti njen autor Dragan Komadina. Festival bosansko-hercegovačke drame završava se 20. septembra kada će najboljima biti dodijeljene nagrade. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
17: Nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo počinje večeras premijernom izvedom predstave Gogolj iz pepela. Predstava polazi od jedne od najvećih književnih misterija izgubljenog drugog dijela Gogoljevih mrtvih duša koji autor spalio pred kraj života.
3: Temperature: Sarajevo 19 stepeni, Srebrenica i Tuzla 21, Banja Luka, Bihać, Doboj i Zenica 24, Neum i Trebinje 27, Mostar 30 stepeni.
17: Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana, poslije podne moguća kiša. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme, temperature od 15 do 30 stepeni. Pojačan intenzitet saobraćaja na gradskim saobraćajnicama uz moguća usporavanja i duže kolone. Zatvorena je regionalna dionica Golubinja-Nemila uz preusmjeravanje na magistralnu cestu. Na graničnim prelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Evropski parlament sutra raspravlja o veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića tokom sahrane u Beogradu.
17: Zašto je odgođen protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regije?
3: Počela nastava u HNK, u školske klupe vratili se učenici u Republici Srpskoj.
17: Obilježena godišnjica stradanja Hrvata u Uzdolu.
3: Rastu cijene nafte zbog sukoba na Bliskom istoku.
17: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je sedmo kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. U pet susreta postignuto je 11 golova, tabela nije pretrpjela veće promjene. Željezničar je u nedjeljnom programu odnio bod sa teškog gostovanja kod Sloge u Doboju, bilo je 1-1. Veleži na domaćem terenu uspio savladati Sarajevo rezultatom 1:0, a strilac gola vrijednog 3 boda za rođene bio je Rahimić u 58. minutu. Nakon meča govorili su treneri Bordo tima i Mostaraca Zoran Zekić i Darko Maletić.
10: Apsolutno zaslužena pobjeda Veleža, mi smo odigrali apsolutno ispod svakog nivoa, tehničkog, taktičkog i svih drugih segmenta nogometa, tako da ništa, nemam šta pametno reći, čestitam Veležu i to je to, hvala.
8: Čekali smo neke svoje šanse iz polukontri i kontri na kraju dočekali, ali kad podvučemo crtu, sigurno da je zaslužena pobjeda. Imali smo dve, tri još situacije gdje je možda bio, mogao biti uzbudljiviji rezultat.

0: Čestitam mojim momcima, ovo je stvarno bilo herojski, energija koja odavno nije viđena i što se mene tiče stvarno dosta emocija. Moja prva utakmica u klubu kojim sam proveo dosta dio igračke karijere, tako da stvarno sam presretan. Još jednom čestitam momcima, heroji smo.
1: Prije ovoga derbi susret odigran je u subotu na gradskom stadionu u Banja Luci, a tu je aktuelni prvak borac golom Erere savladao trenutnog lidera Zrinskog sa 1-0. BSK je remizirao na gostovanju Širokom Brijegu na Pecari, bilo je 1-1, a Novajlija u elitnom društvu je ispisao tako sedmi bod, te se izjednačio sa Čelikom i Veležom. Kolo su u petak otvorili Čelik i Radnik, a Zeničani su u uzbudljivoj utakmici punoj preokreta slavili na kraju sa 3:2. Zrinski nakon sedmog kola je na prvom mjestu sa 18 bodova, Porac ima 13 utakmicu manje, treći je Željezničar sa 11, a četvrto Sarajevo ima 10 bodova. Široki i Sloga imaju po 9 na 5. i 6. poziciji, 7. Čelik, 8. BSK i 9. Velež imaju po 7, dok je na začelju ekipa Radnika sa svega 3 osvojena boda. Završeni i posljednji teniski Grand Slam sezone US Open. Na ovogodišnjem turniru u New Yorku svjedočili smo istorijskim mečevima i krunisanju novih šampiona. Nijemac Aleksander Zverev osvajač je trofeja u muškoj konkurenciji. Zverev je u finalu savladao Bena Sheltona 3-1, za nešto više od 3,5 sata igre. Po setovima je bilo 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2, pa je Zverev zaokružio Grand Slam sezonu iz snova u kojoj je, podsjetimo, osvojio Roland Garros, igrao finale Wimbledona i polufinale Australian Opena. Kod dama titulu je osvojila Elena Rybakina. Kazahstanska teniserka savladala je braniteljku naslova Arinu Sabalenku sa 2-1, te će ovom pobjedom od danas preuzeti prvo mjesto na WTA listi upravo od Bjeloruskinje. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli triumfovao je na velikoj nagradi Španije, prvoj trci Formule 1 održanoj na novoj stazi Madring u Madridu. Italijan je posle 57 uzbudljivih krugova dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu, a iza njega kroz cilj su prošli Max Verstappen u Red Bullu i Lando Norris iz McLarena. Mercedes i Antonelli su povećali vodstvo u poretku konstruktora i vozača triumfom na 14. akciji ovogodišnjeg šampionata, koji se nastavlja 26. septembra akcijom za veliku nagradu Azerbejdžana na stazi u Baku. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radio 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, či... Admiral.
6: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
7: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Muzika dana BH Radija 1.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. neposredno predstavljanje kandidata.
3: Bosansko-hercegovačka inicijativa Fuad Kasmović. Ja sam potpredsjednik ovog političkog pokreta Sejfudin Tokić i nosilac liste za parlament federacije izborna jedinica 11. Živimo u najvećoj krizi međunarodnog prava od formiranja Ujedinjenih nacija, gdje dominira pravo jačeg i politička trgovina. Nažalost, Bosna i Hercegovina nema više nespornu podršku svih vodećih svjetskih sila, zbog čega može u budućnosti i biti ugrožena njena nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenitet. Aktualna vlast pokazuje očigledan podanički odnos, nerazumijevanje kompleksnosti položaja u kome se nalazimo naspram rigidni antibosanski politika. Svjedočimo neoprostivim koncesijama u državnoj politici, gdje se ključne pozicije i resursi prepuštaju separatističkim destruktivnim kadrovima i snagama koji to obilato koriste za ostvarivanje svojih mračnih ciljeva. Bosansko-hercegovačka inicijativa Fuad Kasumović smatra

0: funkcionisanje državnih organa uspješno mogu mijenjati samo od ozdo iz baze direktno sa narodom. U tome leži naša najveća snaga i iskoristimo ovaj trenutak zbog naših budućih pokoljena. Naši prioritetni programski ciljevi nisu populističke fraze, nego četiri jasna stuba nove bosansko-hercegovačke politike. Funkcionalna, suverena, sekularna država BiH, građanski koncept društva u kojem se uvažavaju svi narodi, ali bez blokada i etnonacionalnih ucjena. Naš najvažniji put i cilj su punopravno članstvo u NATO i Europskoj uniji. Mi ćemo bespoštedno voditi borbu protiv korupcije, reforma, pravosuđe, uvođenje potpune odgovornosti je naš prioritet. Zakon mora biti jednak za sve. Ukinut ćemo i iskorijeniti praksu stranačkog zapošljavanja. Naš prioritet su stručni mladi ljudi, stabilan ekonomski ambijent i direktna podrška domaćoj privredi i infrastrukturi. Obratio bi se dragoj dijaspori. Poštovani Bosanci i Hercegovci, vrijeme je da vaše znanje, iskustvo i kapital pokrenu novu epohu razvoja Bosne i Hercegovine. Ne trebamo vas kao posjetioce tokom ljetnih mjeseci, trebamo vas kao partnere, vizionare i pokretače trajnih promjena na terenu. Vaš povratak može biti ključni korak ka stabilnoj, modernoj, ekonomski snažnoj državi. Dođite da zajedno izgradimo našu Bosnu i Hercegovinu kao prosperitetnu državu. Za kraj želim pozvati sve patriote da glasaju za bosansku hercegovačku inicijativu. Budi sretan u BiH, glasaj za listu 1.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Alija Tabaković iz stranke Demokratske akcije i predstavljam koaliciju za državu koja nastupa na općim izborima na nivou entiteta RS. Ovaj politički projekat i koalicija nastala kao rezultat duboke analize o broju birača koji glasaju u ovom entitetu, ali i birača izvan Bosne i Hercegovine i zbog moguće katastrofalnog stanja da nakon 30 godina rata ovdje na ovom području Bošnjaci i Bosanci i Hercegovci nemaju svoje legalne predstavnike. Mi smo odlučili da nastupamo zajedno kao koalicija koju čini Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija, SBB, BH Zeleni, PDA i NES. Nažalost, politički subjekti SBH i NIP nisu odlučili da budu i ove priče. Time su stali na stranu da se prospe biračko tijelo i dovedu u pitanje da Bošnjaci po prvi puta izgube svoje legitimne predstavnike. Kada je u pitanju nivo entiteta, mi nastupamo u koaliciji za državu, ali kada je u pitanju nivo države Bosne i Hercegovine, nastupamo u okviru stranke demokratske akcije gdje su kandidati svih političkih subjekata koji su u ovoj koaliciji na nivou entiteta. Kada je u pitanju kandidat za potpredsjednika RS-a, kandidat stranke demokratske akcije gospodin Ramiz Salkić, a ostali politički subjekti će donijeti vlastite odluke unutar svojih političkih partija koji će kandidata podržati za ovu poziciju za nivo potpredsjednika RS-a. Mi smo nastupili zajedno vjerujući da samo tako, i to je jedini bio mogući način kako bi sve probosanske političke partije nastupile na izborima, da se ne prosipa biračko tijelo i da imamo izabrane i ustavom zagarantovane poslanike u Narodnoj skupštini entiteta RS, ali i poslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koji ima višestruku značajnu ulogu za državu Bosne i Hercegovine postojenu kada je u pitanju ovo entitetsko glasanje. Koristim priliku da naše glasače unutar samog entiteta RS, ali i bošnjačke i bosanske dijaspore širom svijeta iskoriste svoje biračko pravo. Bosna i Hercegovina je naša obaveza svakog nas, bilo da smo u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, kako bismo svi zajedno zagarantovali opstanak našeg naroda u ovom entitetu, ali i prisutnost države Bosne i Hercegovine na svakom njenom kvadratu i pedlju. Mi smo tamo prisutni već nekih 25 godina i vjerujem da ćemo u budućnosti na najbolji mogući način predstavljati i državu Bosnu i Hercegovinu, ali i bošnjački, odnosno sav bosanski narod i sve njene građane koji podržavaju ovu koaliciju.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
3: Ja sam Vildana Bešlija, naša stranka. U proteklim godinama tamo gdje smo bili vlast, pokazali smo da politika može donositi konkretne rezultate. Rezultate koje građani vide i koriste i osjećaju

0: i u svakodnevnom životu. Na državnom nivou radili smo na tome da Bosna i Hercegovina bude snažnija i prisutnija u evropskim institucijama. Pokrenuli smo digitalizaciju TV signala, omogućili dolazak Google Street View-a, pojednostavili registraciju vozila i unaprijedili digitalne usluge za građane. Radi veće sigurnosti, uveli smo registraciju prepaid SIM kartica i otvorili pitanje pravednijeg oporezivanja igara na sreću. Radili smo i na projektima od strateškog značaja, poput unapređenja magistralne ceste Sarajevo-Podgorica. U Federaciji Bosne i Hercegovine izborili smo se za novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, strožije kažnjavanje femicida i bolju zaštitu žrtava. Usvojili smo novi zakon o zaštiti zraka, povećali udio zaštićenih područja i stvorili uslove za ulaganja u čisti zrak. Unaprijedili smo položaj vatrogasaca, usvojili prvu strategiju razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine, uveli neradnu nedjelju za radnike u trgovini i povećali ulaganja u željeznice. Pokrenuli smo i konkretne aktivnosti za izgradnju brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša. A u kantonu Sarajevo pokazali smo kako izgleda kada se institucije mijenjaju iznutra. Uveli smo obaveznu prijavu i provjeru imovine nosilaca javnih funkcija. Ojačali smo Ured za borbu protiv korupcije. Digitalizovali smo javne usluge kroz e-grunt i e-upravu građanima omogućili da svoje poslove završavaju jednostavnije, bez nepotrebnog čekanja i odlazaka od šaltera do šaltera. I mijenjali smo Sarajevo. Obnovili smo tramvajsku prugu, nabavili nove tramvaje, trolejbuse i autobuse. Uveli besplatan javni prevoz za đake i studente, povećali porodiljske naknade, subvencionirali boravak djece u vrtićima i produženom boravku u školama, otvorili nove aviolinije, ulagali u kulturu i pokrenuli izgradnju muzeja Arsevi. Ali iza svih ovih projekata postoji jedna važnija stvar – sloboda. Sloboda da se krećete gradom, da radite i stvarate, da putujete, da svoju djecu odgajate u sigurnijem i čistijem okruženju, da ne gubite dane po institucijama, da znate kako institucije rade i šta rade ljudi koje ste izabrali. Jer dobra politika nije samo broj novih tramvaja, kilometara pruge ili miliona uloženih u neki projekat. Dobra politika je kada građanin zbog te politike ima više mogućnosti, više sigurnosti, više vremena za svoj život. Pokazali smo da politika može ljudima dati više slobode. Zato želimo nastaviti putem kojim smo krenuli, da institucije rade za građane, da država bude funkcionalnija i da živimo slobodno.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Marinko Božović, Srpska demokratska stranka. Na opštim izborima u oktobru 2026. kandidat sam za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pripadam generaciji mlađih ljudi, samim tim mlađih političara koji budućnost sebe, svoje porodice, svoje djece vide ovdje u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Kao neko ko vodi svoju lokalnu zajednicu trenutno, kao neko ko je rastao sa njom, sa Republikom Srpskom i sa Bosnom i Hercegovinom u ovom formatu, apsolutno sam vidio sve što se do sad dešavalo u našoj zemlji. I potpuno sam nezadovoljan odnosom svih političkih predstavnika sa načinom kako ona funkcioniše. Stalni smo predmet trvenja, nesloge i stvaranja pretpostavki da se bavimo isključivo sobom. Kao neko, kao što sam rekao, ko vidi budućnost u ovoj zemlji, isključivo ću se zalagati da sa partnerima sa kojima budem radio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine pričam o temama koje mogu da donesu budućnost, prosperitet, ekonomski oporavak i dobre međunarodne odnose Bosne i Hercegovine, prije svega u regionu. Kad to kažem, mislim prije svega na Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, ali i Tursku sa kojom Bosna i Hercegovina treba da ima izuzetno dobre odnose, prije svega zbog ekonomskih odnosa i međunarodne razmjene koje ostvarujemo. Budućnost Bosne i Hercegovine je vezana za odnos ljudi koji je budu vodili. Ukoliko je budu vodili oni koji su to do sad radili na način kako su radili, budućnost nam neće biti svijeta. Ukoliko dođe do promjena

0: i na čelo Bosne i Hercegovine dođu ljudi koji nisu opterećeni prošlošću, ljudi koji vide svoju budućnost u Bosni i Hercegovini, ali istovremeno znaju ko su i šta su i odakle dolaze, potpuno sam siguran da će narednije 4 godine biti samo uvod u ono što se zove srećna budućnost sva 3 naroda i ostalih u Bosni i Hercegovini. Ja čvrsto vjerujem u ono što je postavljeno pred nas i siguran sam da ukoliko budete glasali za mene kao srpskog člana predsjedništva, Branka Blanušu kao predsjednika Republike Srpske, da će budućnost biti mnogo bolja nego što je sadašnjost.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Čamil Duraković, nezavisni kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika entiteta Republika Srpska iz reda bošnjačkog naroda. Ja sam Čamil Duraković, rođen sam u Srebrenici. Poslije rata život me je odveo sve do Amerike. Tamo sam se školovao, radio, gradio život. I mogao sam ostati. Ali 2005. godine odlučio sam da se vratim kući, u Srebrenicu gdje i danas živim. Nisam se vratio zato što je to bilo najbolje i najlakše za mene. Vratio sam se jer vjerujem da čovjek ne treba izdaleka govoriti šta bi u njegovoj domovini trebalo biti drugačije. Nekada mora biti spreman da se vrati, da ostane, da učini ono što može i da preuzme dio odgovornosti. Od tada je prošlo više od 20 godina. Bio sam službenik, zamjenik načelnika, načelnik Srebrenice, odbornik, predsjednik Skupštine opštine, a od 2022. godine potpredsjednik entiteta Republika Srpska. Sve te funkcije su prolazne, ali ono zbog čega sam se vratio nije. Danas, poslije jednog mandata, nemam iluziju da jedan čovjek može promijeniti sve. Ne može, ali znam koliko znači kada čovjek koji misli da ga niko ne čuje, ipak ima kome pokucati na vrata. Znam koliko povratniku znači kada institucija ne okrene glavu od njegovog problema. I znam koliko je važno insistirati na ustavnim pravima i ravnopravnost, čak i kada to nije politički lako i popularno. Život me je naučio da ne moramo isto misliti da bismo razgovarali. Ne moramo pripadati istom narodu da bismo se poštovali. I ne moramo imati istu prošlost da bismo bili odgovorni za budućnost koju ostavljamo svojoj djeci. Ja sam Bošnjak, musliman. Preživio sam genocid. Srebreničanin sam koji živi u Srebrenici za razliku od nekih koji bi nas predstavljali, a ne žive sa svojim narodom. I građanin sam Bosne i Hercegovine. Ništa od toga ne moram umanjiti da bih poštovao čovjeka koji se zove drugačije od mene. U tome vidim smisao ravnopravnosti. Pred opšte izbore 2026. godine ponovo kao nezavisni kandidat izlazim pred javnost. Ne sa savršenom biografijom, nego kao čovjek čiji su rad, odluke i stavovi više od 2 decenije pred očima javnosti. O njima se može suditi, mogu se i kritikovati, mogu se podržavati ili ne, ali se ne moraju kriti i zbog toga sam ponosan. Prije više od 20 godina odlučio sam se vratiti kući. Danas sam još uvijek ovdje, sa istim uvjerenjem da dostojanstvo čovjeka ne smije zavisiti od njegovog imena, vjere, mjesta u kojem živi, niti od toga pripada li većini ili manjini. Ja sam Čamil Duraković, jedan za sve, i ovo je put koji sam izabrao.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. neposredno predstavljanje kandidata.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
6: Zvuk na štiklama.

dobrodošli u Zvuk na štiklama, a što se tiče prve pjesme, prošetali smo po slomljenom staklu sa The Annie Lennox. Naravno, još jedna sjajna dama kojom ćemo se baviti upravo u ovoj emisiji, pa nešto manje od sat vremena. Sa vama danas Sanja Srdić, a prošetat ćemo kroz karijeru Annie Lennox od benda The Tourists, koji je na neki način preteča Eurythmicsa, a onda Eurythmicsom, pa i njenom, naravno, solo karijerom. A pored te sjajne muzičke karijere, ima o toj ženi još koje što da se priča, jer je jedna od jako, jako angažovanih žena za, pa od feminizma preko borbe protiv AIDS-a, zaštite djece i tako dalje i tako dalje. Ima tu što o njoj da se kaže, mada ćemo pokušati da više slušamo njenu sjajnu muziku nego što pričamo upravo o ovoj divi. Inače, kad smo kod nje, gospođa slavi rođendan za čitava tri dana i to 71. po redu. Nadamo se samo da joj neće pasti na pamet baš da na ogromnu tortu stavi 71 svjećicu, jer bi to bila poprilična opasnost od požara. Što se tiče ove prve pjesme koju smo čuli, upravo Walking on a Broken Glass, inače, a pjesma koja je završila na poprilično je dobro prošla, uspjela je da dođe do broja 1 na kanadskoj top listi, do broja 8 u Velikoj Britaniji i Irskoj, a na 14. mjestu se našla na listi singlova u Sjedinjenim Američkim Državama. U pitanju je pjesma koja je malo se pozabavila njenom vezom sa njenim bivšim partnerom, i partnerom u bendu i partnerom u ljubavnom smislu. U pitanju je David Stewart, a naravno Eurythmics su i bili njih dvoje. Tako da je upravo ispričala u ovoj pjesmi što nešto kako je ta ljubavna afera izgledala. Jedan od singlova sa njenog solo albuma Diva iz 1992. godine, tačnije treći singl. Slušamo naravno i u nastavku malo Eurythmicsa, malo same Annie Lennox, i ostanite i dalje uz Zvuk na štiklama.

Čuli smo iz 1999. Eurythmics i I Save the World Today, a nakon toga i jedan od njihovih zaista, zaista velikih hitova, koji nosi naziv godine u kojoj je snimljen. U pitanju je Sex Crime 1984, pa lijepo je to prošlo u Velikoj Britaniji, mjesto broj 4, na dance listama mjesto broj 2, na nekim američkim listama pa i nije baš toliko dobro prošlo, međutim, jedan od definitivno klasika 80-ih godina. Annie Lennox i dan danas radi, naravno,

A što se nje tiče, karijera je duga gotovo 5 decenija. Prodala preko 80 miliona primjeraka albuma, uz to su tu i brojna priznanja. 8 nagrada Brit, 4 Gremija, Zlatni Globus i Oscar za najbolju pjesmu u filmu Gospodar prstenova, Povratak kralja. Ako niste znali, da, i to je njeno. A što se tiče muzičke stanice, TV stanice VH1, proglasila je najboljom živom bijelom soul pjevačicom. A što se nje tiče, jednostavno, uvijek je govorila da zapravo ne voli da je se smatra zvijezdom, ali kada je shvatila da zaista jeste zvijezda, a onda je odlučila da to nekako iskoristi, ali ne tako da, obzirom da ima taj status u muzičkoj industriji, onda ima slobodu da ne mora baš da štanca albume kao na traci, ali ova škotska pjevačica definitivno ne sjedi skrštenih ruku. A što se nje tiče, humanitarni rad je nešto što je obilježio život Annie Lennox, a bez dlake na jeziku, ona i kritikuje koje kakve bitne face. Tako da bilo je tu zaista koje kakvih kontroverznih izjava. Našla se u jednom trenutku i Beyoncé na meti jezika Annie Lennox, i sad neće, bolje da ne komentarišemo da li je u pravu ili nije, ali u većini slučajeva svaka čast. A što se nje tiče, bila je u prvim redovima londonskih demonstracija protiv napada na Gazu, javno se deklariše kao moderna feministkinja, a u skladu s tim, evo, baš je tako i našlo se Beyoncé, ali na toj meti njene verbalne paljbe. Što se tiče humanitarnog i društvenog angažmana Annie Lennox, čini se da je to danas mnogo više znači čak i od profesionalnog uspjeha. A što se tiče nekih odlikovanja za humanitarni rad, odlikovala joj je čak i britanska kraljica Elizabeta II. O ovoj ženi bi moglo da se priča do sutra, tako da nastavljamo da sviramo.

prvo njena solo pjesma iz 1993. Little Bird, naravno pod njena, mislim na Annie Lennox, o kojoj pričamo danas, čijom muzikom se družimo, uz još jedno izdanje Zvuka na štiklama. Ova pjesma, upravo Little Bird, dance lista broj 1 u Velikoj Britaniji, na UK top listama do broja 3, a u Sjedinjenim Američkim Državama skromno 49. mjesto. A onda smo se vratili u još pa poprilično davnu 80. godinu i band The Tourists, So Good to Be Back Home, jedan od njihovih definitivno najvećih hitova.

a uspjeli su da doguraju do UK top liste na broj 18. Negdje su čak uspjeli da dođu do broja 1, ali nekako ovaj bend je uradio svoj posao jer je utroput mnogo popularnim Eurythmicsu, iako je sastav bio poprilično sličan. Kako smo zapravo došli do Eurythmicsa? Pa počelo je od male Annie koja je u jednom trenutku u životu samo ustala i rekla da želi da bude pjevačica. Prije toga se zakačila za flautu ni manje ni više i prvi nastup imala kao 16-godišnjakinja na takmičenju u jednom malom mjestu na obali Škotske, gdje je pred nekoliko stotina gledalaca otpjevala škotsku narodnu pjesmu Mary's Wedding i osvojila prvo mjesto. Naredne godine je otišla na studije flaute i klavira i to nimalo naivno u Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, onda se našla u nedoumici da li je dobro izabrala. Čega se ona zapravo plašila? Da ne bi slučajno završila kao profesorica u školi, jer sama je znala jako dobro, zato nema nimalo afiniteta. E sad, zbog tih koje kakvih mračnih misli o budućnosti, često je izostajala sa akademije, a sad roditelji nisu baš bili neki bogataši, naprotiv je na onako baš poprilično siromašna radnička porodica, pa je onda radila tako da bi plaćala tu akademiju i kao prodavačica i kao konobarica i kao pomoćnica u frizerskom salonu. Međutim, kada je završila studije, uopšte nije krenula da traži angažman kao flautistkinja, nego nešto sasvim drugačije. Nakon tog svega bilo je to jutro, eto, kada se probudila i shvatila da hoće da bude pjevačica, i to jednostavno nije željela da odustane od te ideje, a za početak se zbog novca pridružila bendu Dragon's Playground u kom je svirala flautu, ali i dalje radila kao konobarica sve dok joj nije prišao muškarac koji se predstavio kao muzički producent. Sad, poprilično je bila nepovjerljiva i zatražila nekoliko dana za razmišljanje, a upravo prije nego što odgovori tom producentu, pa je razgovarala s prijateljicom i onda kreće tu sudbonosni susret, jer je prijateljica upoznala sa svojim poznanikom, gitaristom Daveom Alanom Stewartom. E, ostalo je istorija, jer nakon što je čuo kako pjeva, David je rekao da će se on brinuti o njenoj karijeri i da ne potpisuje taj ponuđeni ugovor. A tako je upravo i nastao zanimljiv band The Catch, da, prije The Tourists, a pošto su se udružili sa Pitom Kumbesom i 79. osnovali punk grupu The Catch, a nakon samo jednog uspješnog singla preimenovana ta grupa u The Tourists, a njihovu pjesmu smo malo prije čuli. I tako je na neki način i krenula upravo ozbiljnija karijera Annie Lennox, i ne, nije završila. Na našu sreću nije završila kao profesorica niti flaute, niti klavira.

zapravo jedan od, usudit ću se reći, najvećih hitova Eurythmicsa. Ovaj put verzija sa Stevie Wonderom. Naravno, u pitanju je pjesma There Must Have Been an Angel, a iz 1985. godine. US Top Lista, broj 22, Dance Lista, broj 31. Međutim, UK Top Lista uspjela je ova pjesma da dogura i do broja 1. Nakon toga, jedna manje poznata čak stvar od Annie Lennox iz njenog doba solo karijere. U pitanju je simpatična pjesma Why iz 1992. godine. Epo sad, nama početak Eurythmicsa izgleda onako savršeno romantično i zaista sjajno, kao ljudi su odradili prilično revoluciju u muzici. Međutim, nije to ni blizu bilo tako sjajno, jer je Annie Lennox kasnije, na primjer, priznala da joj je doba benda The Tourist bio najljepše, jedno od najljepših doba u životu, iako su se raspali. A 80. Ona i David su i počeli da nastupaju kao duo Eurythmics. Ime su dobili po plesnoj tehnici koju je Annie kao djevojčica učila u školi, a njihov prvi album In the Garden iz 1981. pa nije baš prošao nešto bog zna na top listama. Međutim, istrpljujuće turneje gdje nije bilo nekih roadija i koje čega, već oni sami bukvalno njih dvoje nosili i opremu, postavljali na bini i sve ostalo, sve to ostavilo popriličnog traga na krhkoj psihi Annie Lennox, pa evo nakon toga doživjela i nervni slom, dijagnostifikovano joj je i agorafobija, strah od otvorenih prostora. Zamislite jednu pivačicu koja treba da nastupi na nekom festivalu, na ogromnom stadionu i da se plaši otvorenog prostora. Uglavnom, kad se malo oporavila, prionula sa Davidom Stewartom na snimanje drugog albuma, to je već potpuno druga priča. Taj album

Album objavljen 1983. i njihova zaštitna pjesma Sweet Dreams Are Made of This, a istoimena pjesma naravno hit u cijelom svijetu. Nakon toga Touch i 1984 For the Love of Big Brother, ali je popularnost evo im nažalost nije donijela sreću u ljubavi. Nakon prvih uspjeha Eurythmicsa ta veza se raspala. Što se tiče njihovih nastupa, oni su poprilično zapaženi, poprilično simpatični, jer su mijenjali i stilove i jako često su u spotovima on pojavljivao kao žensko, ona kao muško i slično, tako da je već tada nekako Annie Lennox istraživala i rodne uloge i pokazivala svijetu da neke stvari ne bi trebale baš da budu onakve kakve jesu.

to što se sprema da duva 71 svećicu za koji dan, ni Lennox ni blizu nije u penziji, niti joj čini mi se pada na pamet. Žena koja je po časopisu Rolling Stone uvrštena u stotinu najboljih ženskih vokala, je također zajedno sa svojim partnerom Daveom Stewartom, partnerom iz Eurythmicsa i bivšim partnerom, a također dobili su, odnosno završili su

u Hall of Fame, i to tekstopisaca 2020. godine, a Rock and Roll Hall of Fame-a dvije godine kasnije. Što se tiče nje, ona i dalje nastavlja sa svojim političkim i socijalnim aktivizmom. U čemu je najpoznatija kada je u pitanju njen humanitarni rad, svjesnost o HIV-u i AIDS-u, i to posebno u Africi kada su u pitanju djeca i žene. Uglavnom, žena u septembru izdala knjigu, tako da njena retrospektiva se našla na tržištu u septembru ove godine, a želimo joj i srećan rođendan za sam kraj emisije Zvuk na štiklama. Šta ćemo čuti nego jedan od definitivno najvećih hitova Juri iz 1984. godine. U pitanju je pjesma Here Comes the Rain Again. Toliko što se tiče ovog druženja. Naravno, novo izdanje za čitavih 15 dana već u narednoj godini. Sa vama bila Sanja Srdić i uživajte u još jednoj sjajnoj pjesmi Eurythmicsa. A danas smo se evo bavili Annie Lennox i šetali u štiklama uz njene sjajne hitove, kako solo, tako i iz grupe.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno je iz OHR-a. Dodali su da građane ne bi trebalo zavaravati obećanjima koja se ne mogu ispuniti niti bi trebalo iskorištavati njihove emocije i strahove za političku korist. Naglasili su da politički predstavnici moraju poštovati ustav i trebaju se suzdržavati od huškačke retorike. Umjesto toga trebaju se usredočiti na rješavanje stvarnih potreba građana, ističu iz OHR-a. Analize 72 uzorka poljoprivrednih kultura uzetih na području u blizini deponije Uborak pokazale su negativne rezultate, odnosno u analiziranim uzorcima nije utvrđena kontaminacija iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina, saopćeno je i štaba civilne zaštite grada Mostara. Analize su provedene s ciljem utvrđivanja eventualne prisutnosti teških metala i procjene mogućih posljedica na poljoprivrednu proizvodnju, a uzorkovanje je provedeno od 18. do 22. augusta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je nove oštre prijetnje Iranu, poručivši da će Teheran pretrpjeti udarac koji ne može ni zamisliti ukoliko napadne Izrael. Njegove izjave dolaze u osjetljivom političkom trenutku svega 50 dana prije parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Netanjahu se istovremeno suočava s pritiskom zbog pada podrške njegovoj stranci Likud i sve izraženim zahtjevima radikalne desnice unutar vladajuće koalicije. Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su danas sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje, javlja BBC. U memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa, navodi se između ostalog da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati princip, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Bugojnu i Tuzli 21, Jajcu, Zenici i Livnu 22, Banja Luci 23, Neumu 26, Bihaću 27 i u Mostaru 29 stepeni. Sutra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, razvedravanje u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 19 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Bješe nekad Iliđa prije 7 dana najavili smo da će u današnjoj emisiji biti riječi o revijalnom programu Iliđe 89. Ovaj program bio je posvećen istinskom iliđanskom velikanu Damjanu Babiću,

U studiju Damjana Babića svoje posljednje profesionalne studijske snimke te 1989. godine načinila je velika pjevačica Sevdaha Zora Dubljević. Upravo na festivalskoj pozornici Iliđe 25 godina ranije zapjevala je pjesmu Prva ljubav, čiji je autor upravo Damjan Babić na tekst Zorinog brata Radeta Dubljevića. Slušamo Zoru Dubljevića.

kosio sam livadu u rodnom selu nadomak Ključa, kad mi je poštar donio telegram. Dašo me pozvao u Sarajevo na snimanje. Mojoj radosti nije bilo kraja. Da mi tada nije izašao u susret, bez obzira na moje pjevačke kvalitete, ko zna da li bih ikada snimio ploču. Nisam imao para, a već tada je novac bio važniji i od pjevanja, kazao je za Večernje novosti Šerif Konjević.

Večernje novosti donose i sljedeći tekst. Kompozitori Starog kova Selver Pašić i Omer Pobrić, koje vidimo u društvu sve uspješnijeg aranžera Sinana Alimanovića, sa posebnom pažnjom su pratili Dašino veče. Raduje me što njegove pjesme nije pregazilo vrijeme. U dvorani je bila publika svih uzrasta i svi su bili zadovoljni. Sa užitkom su se slušale pjesme snimljene prije 20 godina. Ima li veće nagrade za čovjeka koji je život podario pjesmi? Pita se Selver Pašić. Za potrebe long play ploče sa pjesmama Damjana Babića, Diskoton je ustupio Jugotonu i snimak Safeta Isovića uz ansambl Omera Pobrića. Pozdrav je Sunce Milo. Ovom pjesmom opraštamo se od vas, poštovani slušaoci. Emisiju Biješe nekad i Liđa uredio i vodio Damir Galijašević.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljević.
1: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine, saopćeno iz OHR-a.
0: Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje.
1: Počinje 25. festival BH drame u Zenici.
0: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano.
1: Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno iz OHR-a.
0: Naglasili su da politički predstavnici moraju poštovati Ustav i trebaju se suzdržavati od huškačke retorike. Umjesto toga trebaju se usredotočiti na rješavanje stvarnih potreba građana, ističu iz OHR-a. Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere, posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, kao i od postupaka koji podstiču tenzije i nepovjerenje, te da se umjesto toga fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Računi Radio Televizije Republike Srpske ponovo su blokirani nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci. BHRT od RTRS-a potražuje 7 milijona i 833.000 maraka glavnog duga po osnovu RTV takse. S kamatama i troškovima postupka ukupna potraživanja iznose oko 15 milijona i 500.000 maraka.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa poslovnim vijećem Malezija Bosna i Hercegovina upriličila je konferenciju pod nazivom Sarajevo poslovni dijalog BiH Malezija. Cilj je unapređenje privredne saradnje dviju zemalja, kao i povećanje postojećeg obima vanjsko-trgovinske razmjene, govore predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković i predsjednik poslovnog vijeća Malezija Bosna i Hercegovina Mohamed Al-Amin.
2: Ne možemo se pohvaliti nekom velikom spoljno-trgovinskom razmjenom koja je bila u prethodnom periodu. Ona je vrlo mala i simbolična, to je s jedne strane, ali s druge strane to nam svakako daje šansu da probamo da unaprijedimo saradnju kako bismo je povećali. Pa našim kolegama iz Malezije ćemo predočiti poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na Evropsku uniju, mogućnost koje nam nudi sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, mogućnost koje nudi CEFTA sporazum i EFTA sporazum, mogućnost koje nudi sporazum sa Turskom. Sve su to prednosti koje Bosna i Hercegovina ima.
3: U prvoj polovini 2026. godine malezijski izvoz se povećao 60,2% sa 0,21 milijun američkih dolara u 2025. na 0,33 milijuna američkih dolara u 2026. Istovremeno, malezijski uvoz iz Bosne i Hercegovine se smanjuje za 15%. Poruka je jasna. Trgovina se već kreće u oba smjera.
1: U Banja Luci je potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske, kojim su naprijeđena postojeća i uvedena nova prava zaposlenih. Primjena ugovora, koji obuhvata više od 38.000 radnika u Republici Srpskoj, počeće 1. januara naredne godine. Radmila Grubiša.
4: Novim ugovorom radnicima zaposlenim u organima uprave Republike Srpske u buduće će biti manje odbijano tokom bolovanja. Umjesto dosadašnjih 30 odbijat će se 20% od plate. Predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave javnih službi Branko Zelenović.
5: Znalo se dešavati da radnici dođu bolesni na posao, da ne bi odbijalo im se 30% od plate, jer stvarno ne mogu da izdrže sa svojom porodicom taj mjesec. Mi smo uspjeli da povećamo to pravo njihovo da se odbija 20%.
4: Nakon stupanja na snagu pomenutog kolektivnog ugovora, prevoz će zaposlenim u upravi lokalnoj samoupravi biti isplaćivan za udaljenost od 3 do 60 km od posla, a promjena ima i kada su mjere pronatalitetne politike u pitanju, ističe entitetska ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.
6: Zaposleni koji se bore za potomstvo i bore se sa neplodnošću, da im je sada bolovanje plaćeno 100%. To je jedna novina i vjerujem da je to jedna dobra pronatalitetna mjera.
4: Prema ričima predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske Bože Marića, kolektivno pregovaranje ne završava se danas potpisanim posebnim kolektivnim ugovorom.
7: Mi ćemo već prilikom pripreme budžeta istaći novi zahtjev, to je svakako novo povećanje plata u 2027. godini.
4: Za pojedine radnike povećava se i broj dana godišnjeg odmora. Ako zaposleni u porodici ima bolesno dijete, pripada mu 5 dana godišnjeg odmora više. Isto pravo ima i samohrani roditelj koji brine o djetetu do 15 godina. Također radnici zaposleni u upravi i lokalnoj samoupravi za svako dijete do 7 godina starosti dobijat će po 3 dana godišnjeg odmora više nego što je to do sada bio slučaj. Danas potpisani kolektivni ugovor koji se odnosi na više od 38.000 zaposlenih na snagu stupa 1. januara 2027. godine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku nakon što je podiglo optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa u nesreći u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna teže povrijeđena, saopćeno je iz tužilaštva. Iz tužilaštva dodaju da je istovremeno donesena naredba o neprovođenju istrage u odnosu na ostale navode koji su se pojavili u javnosti.
1: U selu Uzdol kod prozora Rame obilježane su 33 godine od stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a, koji su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili 14. septembra 1993. godine. Položeni su vijenci u spomen na sve stradale i služena je misa. Za ovaj zločin komandant prozorskog bataljona Armije Bosne i Hercegovine Enver Buza osuđen je na 8 godina zatvora. Dragana Radovanović Čalija.
8: U zločinu u Uzdolu kod prozora Rame prije 33 godine Ankica Ljubić izgubila je svekra i jetrvu, a Petar Kopčalija baku, djeda, tetku i strica.
9: Svaka godina je tužnija. Evo vidite, niko nije odgovarao, 33 godine su prošle, svake godine sve tužnije, žalosnije. Jedino Bog gore, on će pravda, na zemlji nema.
10: Treba doći svake godine tu, sjeća se svega što odgovorila se ne bi zaboravila, jer evo, ovo selo prošlo sve svašta u tom ratu, naše je tu da dođemo, da obilježimo ovo što se dogodilo.
8: U znak sjećanja na 41 žrtvu hrvatske nacionalnosti, od čega 29 civila i 12 pripadnika HVO-a, u Uzdolu je podignut križ u koji je ugrađen 41 manji sa imenima i prezimenima stradalih, njihovim datumima rođenja i smrti. Ovo mjesto posjećuju brojna udruženja i delegacije, članovi porodica te stanovnici okolnih gradova.
11: Treba ovdje doći pa skrušiti se i vidjeti šta je se desilo to. Treba ovdje obratiti se čovjek da bude, što se kaže, svjesan šta je se napravilo to u ratu i koliko je narod strada, pogotovo Hrvati.
12: Tužno dosta, dosta tužno. Došli smo širokog brijega da obavimo tu dužnost malo, da ovo posjetimo.
8: Sud Bosne i Hercegovine osudio je Envera Buzu, vršioca dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor Armije Republike Bosne i Hercegovine, pravosnažno na 8 godina zbog odgovornosti za okrutan i svirep zločin nad civilima, ali direktni izvršioci i nalogodavci nisu kažnjeni. Ovaj ni ostali zločini se ne smiju zaboraviti, poručio je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
13: Neki dan smo bili u Grabovici, danas smo tu, sutra ćemo biti u Križančevu, u selu Trusini, gdje je izvršen ratni zločin od vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje je niko od vrhovnog zapovjedništva, političkog ni vojnog, nažalost, nije odgovarao, iako su napravljeni zločini nad civilima.
8: Najstarija žrtva u Uzdolu, Luca Zelenika, imala je 87, dok je najmlađi Stjepan Zelić imao 10 godina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su danas sporazum u kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje, javlja BBC. U memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa, navodi se između ostalog da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati princip, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme. Na osnovu 94% prebrojanih glasova, ishod parlamentarnih izbora koji su jučer održani u Švedskoj još je neizvjestan. Prema podacima izborne komisije, opozicione stranke lijevog centra imaju prednost od 3 poslanička mandata u odnosu na vladajuće stranke desnice. Konačan ishod izbora mogao bi biti poznat tek u srijedu ili četvrtak. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu uputio je nove oštre prijetnje Iranu, poručivši da će Teheran pretrpjeti udarac koji ne može ni zamisliti ukoliko napadne Izrael. Njegove izjave dolaze u osjetljivom političkom trenutku svega 50 dana prije parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar. Netanyahu se istovremeno suočava s pritiskom zbog pada podrške njegovoj stranci Likud i sve izraženim zahtjevima radikalne desnice unutar vladajuće koalicije.
1: U okviru neprofitnog socijalnog stanovanja CEP 2, 24 porodice koje su koristile alternativni smještaj dobile su ključeve novih stambenih jedinica u naselju Rodoč u Mostaru. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je oko 2,47 miliona maraka. Na području Mostara je još oko 80 interno raseljenih porodica. Igor Božović.
14: Novih 24 obitelji uselile su danas u svoje novoizgrađene stanove u naselju Rodoč, pri čemu su neki čekali i 30 godina na okončanje svog statusa raseljene osobe. Milenko Filipović zahvalio se u ime novog malog kolektiva stanara.
15: Danas ponosno gledamo uspješnu realizaciju projekta koji nam je osigrao ono najvrijednije, to je krov nad glavom. Želimo puti veliku iskreno hvala svima koji su gradili svoj trud, rad i stručnost u naš novi dom. Zgrada se gradi od cigle, a dom od vode. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarnu i sretnu zajednicu.
14: Ne može se reći da je dinamika zbrinjavanja interno raseljenih obitelji zadovoljavajuća. Praktično se na svim lokacijama humanitarni djelatnici suočavaju sa sličnim izazovima, bilo vlasničkog udjela, bilo neriješenih infrastrukturnih zahtjeva. Čak i na ovom mjestu bilo je par sitnih zamjerki, poput nepostojanja ulične rasvjete ili uređenja zelenih površina. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
16: Sebi osobno to isto predbacujem i svi koji radite u gradu Mostaru i imate obvezu prema ovim ljudima koji 30 godina čekaju da dobiju ključevi stanova, da se dodatno angažiramo svi i da napravimo sve što možemo da nemamo tih opstrukcija i problema.
14: Iako će brojne raseljene obitelji uskoro dobiti svoje ključeve, ostaje gorak okus da dio stambenih jedinica iz ovog projekta još nema potrebne uvjete za useljenje. U Gradačcu, Gračanici i Hadžićima problem je administrativno-tehničke naravi, a u Lukavcu objekt

0: nije priključen na infrastrukturne mreže. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić.
1: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
0: U Bosni i Hercegovini ostalo je još oko 800 interno raseljenih obitelji, od čega u Mostaru njih oko 80. Sveobuhvatni projekt za njihovo konačno zbrinjavanje u pripremi je, naglasili su predstavnici entitetske i državne razine vlasti na današnjoj svečanosti. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava nakon obustave zbog visokih temperatura i otežanih uslova za rad. Iz Ministarstva prosvjete su naveli da nadoknada propuštenih časova vjerovatno neće biti potrebna jer se može ispoštovati školski kalendar. Roditelji 100 učenika prve osnovne škole u Stocu danas nisu poslali svoju djecu na nastavu zbog promjene smjena. Tvrde kako je riječ o samovoljnom djelovanju direktora škole i školskog odbora, te su, kako navode, roditeljima otežana organizacija obiteljskog i poslovnog života. Roditelji su predali zahtjev za izvanredni inspekcijski nadzor prosvjetnoj inspekciji, te poručuju kako neće odustati od bojkota sve dok se odluka ne poništi. Analize 72 uzorka poljoprivrednih kultura uzetih na području u blizini deponije Uborak pokazale su negativne rezultate, odnosno u analiziranim uzorcima nije utvrđena kontaminacija iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina. Saopćeno je i štaba civilne zaštite grada Mostara. Analize su provedene s ciljem utvrđivanja eventualne prisutnosti teških metala i procjene mogućih posljedica na poljoprivrednu proizvodnju, a uzorkovanje je provedeno od 18. do 22. augusta. Dvadeset peti festival BH drame u Zenici počinje večeras. Pod motom Zajednica festival u takmičarskom programu donosi 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a osim njih publika će moći uživati i u pratećim sadržajima. Nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo počinje večeras premijernom izvedbom predstave Gogolj iz pepela. Predstava polazi od jedne od najvećih književnih misterija izgubljenog drugog dijela Gogoljevih mrtvih duša, koji je autor spalio pred kraj života.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 28 stepeni, Banja Luci 22, Bijeljini 21, Tuzli i Zenici 19 i u Sarajevu 17 stepeni.
2: Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana. Poslije podne je moguća kiša, u Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme, temperatura od 15 do 30 stepeni. Pojačan intenzitet saobraćaja na gradskim saobraćajnicama uz moguća usporavanja i duže kolone. Zatvorena je regionalna dionica Golubinja-Nemila uz preusmjeravanje na magistralnu cestu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine, saopćeno iz OHR-a.
2: Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje.
3: Počinje 25. festival BH drame u Zenici.
2: Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Adna Voljevic.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: Vrijeme je za predah uz sevdah i sevdalinke iz Narodne Sehare. Predahnimo uz sevdalinke koje pjevaju o djevojci, njenoj ljepoti i bolnoj ašik čežnji.

0: Josef Dalinka, vječna inspiracija.
1: Josef Dalinka je nesretno blago za sve one koji to blago žele pronaći i u njemu uživati. Neizmjeran doprinos otkrivanju tog blaga dao je Spaso Berak kroz projekat stilizacije u kojem je na stare narodne tekstove uradio melodiju i aranžman. Uživajmo u stilizovanim Sevdalinkama sa prepoznatljivim pečatom Spase Beraka.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno je iz OHR-a. Naglasili su da politički predstavnici moraju poštovati ustav i trebaju se suzdržavati od huškačke retorike. Umjesto toga trebaju se usredotočiti na rješavanje stvarnih potreba građana, ističu iz OHR-a. Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere, posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, kao i od postupaka koji podstiču tenzije i nepovjerenje, da se umjesto toga fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković odbio je zahtjev za prelet aviona kojim je predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut trebao doputovati u Banja Luku. Ministar Konaković odluku je obrazložio kršenjem procedura. Kako je naveo, zahtjev za prelet nije podnesen u skladu s propisanim procedurama, čime se prema njegovim riječima izražava nepoštovanje Srbije prema Bosni i Hercegovini. Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas u Banja Luci da je jedinstvo srpskog naroda uvijek prisutno i da Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska sarađuju intenzivno u svim oblastima. On je ponovio da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Želimo da sarađujemo sa svima u regionu što jeste veličina srpskog bića. Razgovarali smo o planovima i o onome što nas povezuje u privredi, infrastrukturi, obrazovanju, nauci i svemu što se odnosi na naše odnose, dodao je Macut. U Banja Luci večera se obilježava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozoravaju na nizak nivo vode u izvorištu Bačevo, s kojeg se vodom snabdijeva više od 400.000 građana Sarajeva. Navode da ukoliko dođe do daljnjeg pada nivoa vode, postoji mogućnost aktiviranja zaštitnog sistema pumpnih agregata. U tom slučaju moglo bi doći do automatskog isključenja pumpe i prekida njenog rada, što bi direktno utjecalo na količine vode koje se s izvorišta Bačevo plasiraju u sistem vodosnabdijevanja. Iz vodovoda i kanalizacije saopćili su da kontinuirano prate stanje na izvorištu te poduzimaju sve potrebne aktivnosti kako bi se očuvala stabilnost sistema. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana, poslije podne je moguća kiša. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme, temperature od 15 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dok

0: vidite ovaj metak u mojoj ruci. Uskoro ćete ga vidjeti u mojoj glavi. Eto, to je jedino što umije da kaže kad hoće nekoga da zabavi ili zbuni. Ali neće nam izgleda pružiti priliku da to doista i doživimo.
1: Šta da radimo, a ubilježi ga ipak. A uvrijedit će se inače.
0: 36.
1: Molim?
0: Kažem, 36. Vjerovatno još nisu svi na spisku, ali mislim da ih je već više nego prošle godine.
1: Griješiš. Svake godine ih je sve manje.
0: Nije.
1: Sigurna sam da ih je sve manje. Direktora ne uzimam u obzir. S njim si u zategnutim odnosima. Ili hoćeš da mu se umiljavaš?
0: A zašto bih mu se ulizivao?
1: Ha.
0: Doduše nisam zlopamtilo, ali ako njemu nije stalo da se stvari izgledi, zašto bi meni?
1: A on te ima u šahu.
0: Ti govoriš kao da si na njegovoj strani.
1: Ne.
0: Imam i ja njega. Znaš, kad provedeš toliko godina s nekim na poslu u istom preduzeću, onda što šta pamtiš? Znaš da je hladno?
1: Najavljuju zimu stoljeća.
0: Zima stoljeća. Utakmica stoljeća. Pronalazak stoljeća. Baš živimo u značajnom vremenu. 5 para ja ne dam za te besmislice stoljeća. Ipak i bez direktora ih je više nego lani.
1: Ne, broj se stalno smanjuje. Naprimjer, prije 5 godina. Da li se sjećaš koliko ih je bilo?
0: Ne. A ti?
1: Da.
0: Sjećaš se, jel?
1: Bilo ih je više na našem spisku.
0: U redu kad ti kažeš. Idemo dalje, treba ovo okončati.
1: Dobro, samo bez suvišne žurbe, molim. Odvojili smo veče za to. O, bilo je u ostalom krajnje vrijeme. Stalno odlažeš. Ja mislim da si se ti ulijenio malo.
0: To je tvoje pravo da misliš ovako ili onako. Ja činim ono što mogu. Ne bih rekao da me pretjerano zabavlja ta stvar. Svake godine sve manje. Sve u svemu mislim da je to jedan beskoristan posao.
1: Zagrijat ću sok. Uf, kao da ću dobiti groznicu.
0: A i ja vola kašljim. Jelija, šta ćemo s Markom?
2: Kojim Markom?
0: Molim?
2: Kojim Markom?
0: Kojim Markom? Poznajmo ih na stotine. Kojim Markom?
2: Kojim?
0: Doktorom Markom.
2: A, doktorom? A uvijek ga se rado sjetim.
0: Svi ćete vi katat kod čika urologa. Vrijeme je protiv vas. To je slavna rečenica kojom je godinama kvario raspoloženje čitavog društva.
1: Sjajan je Marko. Ali već si ga zabilježio.
0: Nisam.
1: Jesi, pogledaj bolje.
0: Evo, Petković i Boba, roditelji, Zdravko, Maške, Petar, Čole, direktor pod upitnikom.
1: Da.
0: Pazi, stvarno, doktor Marko. U pravu si, nisam čitko pisao.
1: Ja sam uvijek u pravu. Samo treba da prođe 5 godina svaki put prije nego što to uvidiš.
0: Ne poričem tvoju pamet. Ali ona uvijek kasni. Kad se sve završi, kad je dockan da se bilo šta preduzme i promijeni, uvijek mudro saopšti šta je trebalo učiniti. A to naravno ja nisam uradio i to se uvijek pokaže nakon 5 godina.
1: Evo ti sok.
0: Hvala.
1: O, glupo je da se nas dvoje umaramo obostranom zajedljivošću. Štedimo snage za važnije stvari. Jesmo li upisali Katarinu?
0: Katarinu?
1: Da, bio bi red. Da se nisi oženio sa mnom, vjerovatno bi ti... Ona rađala djecu.
0: Dakle, ti zbija ponekad imaš ideje.
1: U svakom slučaju pribilježi je. Onako zgodnu, privlačnu i sve.
0: Znaš da mi prija ovaj sok od maline? Odličan je. Sipaj mi, molim te, još jednu češu. Sada da napolju pada snijeg. Slušaj samo kako je tiho. Kao da se neko prikrada. Pijemo topli sok, oko nas su poznate stvari kao neki prisni znakovi koji nas podsjećaju na mirne dane, a za njih se poput bisera oko zrna pijeska zajedno sa prašinom hvata proteklo vrijeme. Razgovaramo o poznanicima, zlatno doba predviđanja i očekivanja. Sve će biti kako želimo. Znaš, dok me zagrijava ovaj čarovni napitak. Ne mogu da budem strog, čak ni prema Miletu.
1: Mogli bismo početi. Ukoliko se još nekoga sjetimo, naknadno ćemo ga ubaciti u spisak. Hajde, pročitaj. Pročitaj ko je sve tu.
0: Evo ti lista.
1: Daj.
0: Križaj ili dopisuj kako god želiš, što se mene tiče, odavno su svi unutra.
1: Šta je? Kakav švrakopis. Možeš li ti sam pročitati to što napišeš, no? Pazi, vova. Ne vidim Mileta.
0: Nisi ga vidjela ni prošle godine, ni pretprošle, ni prethodnih godina i nećeš ga više ni vidjeti. S njim je gotovo. Zašto se stalno vraćaš na mrtvu stvar?
1: On bi nam mogao u koječemu pomoći. U početku nisam obraćala pažnju na vaš glupi sukob, ali... Kako vrijeme odmiče i kako on postaje sve značajnija ličnost...
0: Značajniji za koga?
1: Viđamo ga sa raznim ljudima. S onima o kojima se najviše piše. Sportistima, umjetnicima, ljudima iz privrede. Izgleda da poznaje cijelu zemlju. Kafanu je pretvorio i svoj klub. I svako veče drugi uticajni ljudi sjede za njegovim stolom. Lupa ih po ramenu. U neko doba noći kad se rastaju, svakom nudi svoja kola, mada stanuje van grada.
0: Da.
1: Odrasli ste kao braća. Svi pričaju da nije bilo danijeg prijateljstva od vašeg. Sve vam je bilo zajedničko. Stan, odjeća, djevojke.
0: Tapšu ga po ramenu jer ga ne poznaju. Meni nemoj o tome. Mislim da je od njega sve i počelo.
1: Zid je uvijek tvrđi od glave.
0: Mislim da je od Mileta sve i počelo.
1: Nikada mi nisi rekao šta se u stvari desi.
0: I neću. Vrijeme odmiče i neka tako ostane. Šta ima da se govori? I onako se ništa ne da izmijeniti. Šta da se kaže? Preduzeće u kome sam počeo da radim poslalo me na usavršavanje u Englesku. Poslije nekoliko mjeseci trebalo je da se vratim i otputujem u Afriku na veoma odgovornu i unosnu dužnost. Preduzeće se zaista brzo razvijalo. Bio sam sasvim mlad, govorio sam strane jezike u vrijeme kada je u nas ta vrsta znanja bila dosta rijetka, pa je izgledalo kao obilje pameti i dara. Uopšte ni meni samom nije se činilo da sam mutav. Pred mojom malenkošću prostirao se, dakle, široki ravan put uspjeha. Međutim, dogodilo se da sam malo produžio svoj boravak u Londonu. Usavršavao sam još malo engleski jezik u krevetu jedne blijede gospođice, kako je neko duhovito rekao na sastanku za moje isključenje. A ja, stalno misleći da ću krenuti već sljedećeg dana, neoprezno nikoga nisam izvijestio. U nekom čudnom zanosu ili usnulosti odlagao sam da se javim i kući i preduzeću. Kad sam se vratio, na portirnici me je čekalo rješenje da sam otpušten. Na sljedećem sastanku su me izbacili iz partije. Razumio sam ih. To je bilo takvo vrijeme. Ozbiljno. Bio je suvišan luksuz pružiti nekome mogućnosti da dva puta pogriješi. Nije valjalo dovesti u zabunu brižne drugove i zloupotrijebiti povjerenje, kako su se svi izjasnili.
1: Ispričao si im da si ostao zbog te djevojke.
0: A zar sam mogao drukčije? Misliš da je trebalo nešto da izmisli?
1: Ne, ako nisi mogao drukčije.
0: Morao sam im reći. Možda bi i prošao voz. Zaista sam bio premlad, ali u stvari Miletu se, to mom najboljem prijatelju, čovjeku s kojim sam odrastao i koga sada svi tapšu po ramenu i koga ti hoćeš da uneseš u ovaj naš počasni spisak, njemu se htjelo u Afriku. Znaš što se smatralo dobrom prilikom, tek se počela rađati ova današnja strašna čežnja za sve luksuznijim životom. A da mi je samo otkrio svoju želju, udesili bismo to vrlo jednostavno. Mi smo bili drugovi. A u ostalom ja sam se bio uželio kuće. Bio sam zaista sit stranih zemalja. Vješto je proturio vijest kako sam se spanđao sa sumnjivim tipovima, onda da su me viđali na nedozvoljenim mjestima, a u pravilniku je postojao i član o svojevoljnom napuštanju radnog mjesta i sve je bilo prema zakonu. Stajao sam sa otkazom u ruci na glavnoj ulici koja mi se uvijek činila širokim putem moje buduće slave. Sve se zatvaralo, nigdje se više nisam mogao vratiti.
1: Šta si preduzeo?
0: Šta sam preduzeo? Stvarno, to je pravo pitanje. Ništa nisam preduzeo. Ništa. Jednostavno nisam vjerovao da se to meni događa. Tako se sigurno osjeća putnik u avionu kad shvati da to ovaj put njegov avion pada i da je to on u njemu, da se neće sljedećeg časa probuditi, da je ispod njega provalija užasna i bolna izvjesnost.
1: Kako se to završilo?
0: Misliš da se završilo? Promijenio sam grad, s mukom našao posao, opet sam se zaljubio i sad si ti moja žena. Majka moje djece i s tobom se prisjećam ljudi kojima treba poslati novogodišnje čestitke. A kako se to završilo, pitaš? Bilo je to stvarno žestoko vrijeme i moj postupak zaista je mogao da ne izgleda bezazlen. Grad je bio zatvoren za mene. Svijet je stao. Niko nije mnogo mario što sam bio mlad. Stvar je postala skoro beznadežna. Na ulicama su se poznanici pretvarali da me ne poznaju. Petković je bio izuzetak. Petković, Boba i Petar također. Oni su imali hrabrosti da me pokušaju zaštititi. Razumljivo, promijenio sam svoje zanimanje. Vjerovatno nikada neću više vidjeti Afriku, eto. Mile je bio tamo. Vratio se, sve je leglo. Poznanici, kad bismo se u prolazu na trenutak zaustavili, čudili su se što se više ne družimo. Ali svi su znali razlog i nije im smetalo da ga i oni s vremenom sve srdačnije tapšu po ramenu, kako si se malo prije lijepo izrazila.
1: Mislila sam da bi bilo korisno da vas izmirim.
0: Baš me briga za Mileta. Opet smo na nogama. Znaš šta ćemo sve još tići da uradimo. Čovjek se iznenada raznježi.
1: Šta tražiš?
0: Onu knjigu. Onu. Ima tamo jedno mjesto o ljudskoj prirodi. Čovjek je uvijek dirnut na svoj rođendan i svake se godine jedan put zamisli i to baš o novoj godini. Mislim da tako nešto piše ili tome slično. Ali negdje se zaturila. Htio bih je prelistati. Ima tamo još nešto što me zanima. Ne mogu da je nađem. Produžimo. Ipak to treba danas završiti.
1: Dobro, molim te, daj, dodaj mi te čestitke.
0: Evo. Da. Georges de la Tour.
1: Georges de la Tour, da. Predskazivač sreće. Lijepa je. Trebalo je da kupiš nekoliko komada. Je li kome ćemo ovu poslati?
0: No, nekome ko nam je veoma drag. Znaš, to je u stvari jedna vrlo rijetka reprodukcija.
1: Čekaj, daj da pogledam i ostale.
0: Čudo u Homi. Ikona 14. ili 15. vijek, nešto. Nije tačno. Volim ove oljuštene stvari i poneko obojeno slovo u njima. Na crvenom krovu svetinje tragovi. Kao da su po njemu neke neobične ptice hodale. Homa, kako se čudo tamo desilo. Volio bih da na našem zidu stoji jedna ovakva starčica.
1: Mislila sam da ti odgovaraju goli, bijeli zidovi.
0: Prisiljen sam da ih podnosim.
1: Dobro.
0: Odvratne su mi one papirnate ili platnene reprodukcije Van Goga. Oni zreli suncokreti od hartije što izgledaju kao pravi. Slike i reprodukcije tako usavršene da i same zaista liče na prava suluda polja zažarenih suncokreta. Radije ostajem sa ovim zidovima koje sam krećim svake treće godine prema propisima o čistoći. Molim!
1: Nisam ništa rekla.
0: Mislio sam da nešto hoćeš da kažeš u vezi zidova bez ikakvih ukrasa.
1: Nisam ništa rekla.
0: Samo si pomislila da mi je to ostalo od zatvora.
1: Odakle znaš šta ja mislim?
0: Svejedno. Izvini. Baš sam postao preosjetljiv.
1: Hajde, pređimo na posao. Da vidimo. Čudo u Homi. Možemo da pošaljemo Bobi.
0: Ne.

0: Nego?
1: Poslaćemo ga Petroviću. Pa da, on se razumije. To će nešto da znači. On će razumjeti. Shvataš?
0: Ne, ne sasvim.
1: Pa zbog njega sam i odležao. Kad kažeš zid, sjetim se zatvora istog časa i Petrovića. Čudo u Homi. Reprodukcija ikone. Sjećaš se kako sam se upetljao?
0: Često si priču mijenjao.
1: Stvar je zaista nevjerovatna. Slušaj, dok si ti bila na moru sa djecom, jedne noći banuje Petrović s tim paketom.
0: Da.
1: Tek smo se uselili u naš bivši stan. Bio je skoro prazan. Postelja, sanduk s knjigama. Imaš li neko piće? Upitao je ležerno. Samo rakiju, rekao sam bunovan. Ispili smo i obojici nam se učinilo sve lako i moguće. Da ti mnogo ne objašnjavam, rekao je Petrović, ovo neka stoji kod tebe. Neka zaostavština. Imam razloga da to tebi povjerim na čuvanje, tebi vjerujem.
0: A prvi put pominješ piće.
1: Šta si zakeralo? Nije o tome riječ.
0: A prošli put nije bila noć, recimo.
1: Dobro, sada govorim kako je bilo. Petrović se poslije Londona dobro ponio i to nisam mogao da zaboravim. Za tebe bih učinio i krupnije stvari, rekao. Kad se vratim po taj prtljak, nagradit ću te. A zar ovdje da živiš s porodicom? Mislio sam da ćeš od nas sviju najdalje dotjerati, rekao je iskreno.
0: Pa, nismo ostali gdje nas je zatekao. Imao je razloga da to baš tebi ostavi. Nigdje nisi zalazio, rijetko si sretao poznanike, nisi čak ni novine čitao.
1: E, u tome je i bio đavo. Vratila si se oporavljena, unosili smo stvari uzete na kredit, a taj Petrovićev zavežlja je ležao, kućili smo se polako oko njega. Pomalo nam je smetao, premještali smo ga naokolo, ali svugdje je bio suvišan. Onda sam ga jednom besposlen otvorio. Nema šta, bilo je to prijatno iznenađenje. Mm-hmm. Sjećaš se? Mm-hmm. Sve te stare uljane slike, ikone. Poredao sam ih po podu i razgledao. A Petroviću kao da se trag zameo. Doći ću kad prođe ljeto, rekao je. Međutim, nije dolazio. Nije se čak ni javljao, kao da je u zemlju propao. I odlučili smo da to sve stavimo na zidove.
0: Da.
1: Ali kada je sve to blago gospoda prešlo na zidove, stan kao da je bio izmijenjen. Sjećaš se? Iz jedne sobe sam kroz vrata uživao u ukrašenim zidovima druge sobe.
0: E, to ti je promijenilo život. A ne kako ti misliš, ona engleska lakomislenost.
1: A ko to zna? Uostalom, šta nam mijenja život? Svaki sekund ga mijenja. Kao što pamtiš, došli su onda ti momci. Da. Sjedili su ispod tih slika, stručno ih mjerkali, blagonaklono se raspitivali o njima kao da su odlični kupci. Kako nije bilo Petrovića, mi smo ih naime počeli prikazivati kao svoje.
0: A sjećaš se kako se iznenada pojavio Petrovićev izaslanik?
1: Čekaj, nije se pojavio iznenada, stvorio se već sljedećeg dana. Poručio vam je da ne govorite. A gdje je Petrović, upitao sam? A u inostranstvu, rekao je, smiješeći se povjerljivo. Obećao vam je pristojnu nagradu, nema tu ničeg protivzakonitog. Obična bitka oko nasljedstva. Znate da je naš prijatelj Koljenović... Umirivao me je. Novac koji mi je ostavio odlazeći bio nam je dobrodošao. Onda su se opet pojavili oni momci. Čudi me da se nisu s njim sudarili na stepeništu. Poskidali su sve sa zidova. Sa svih strana su zijali svijetli kvadrati na mjestima gdje su dojuče visile dragocjenosti. Biće krečenja, mislio sam.
0: Da, biće krečenja, mislio si. A, bilo je mnogo gorih stvari. U zatvoru si odležao.
1: Dobro, dobro, dobro, dobro, upetljao sam se. Ko bi samo pomislio? Davim te pojedinostima koje su ti poznate. Ali, znaš, kad su me vodili u zatvor, nisam mogao da vjerujem. Kao kad shvatiš da avion pada. Da, pošteno sam bio zbunjen razvojem događaja. Slušaj, meni se uvijek nešto mora desiti. I oni su ostali u nedoumici. Nisam im ličio na nekoga ko se bavi tim poslovima.
0: Pa ni dan danas ja ne znam šta je to bilo.
1: Šverc ikona. Ali nisam izlanuo Petrovićevo ime. Šta da rade, našli su to kod mene, ja sam opet izjavljivao da sam to našao kod kupališta. Ostavili su me na miru. Uostalom, postupali su sa mnom veoma blago. Mogao sam da čitam.

0: Znaš, ne bih ni volio da sam u koži. On je u gadnom sosu. Nek zna da se izvan posla ništa nije izmijenilo. Pretpostavljam kako se može osjećati ako ga prisilimo da ode. Molim te, nemoj cijepati. Izdvoji je na stranu da je slučajno ne pošalješ sa ostalima. Djeca spavaju.
1: Da. Da. Slušaj, a nije to mudro. Neprijateljstvo se širi kao zaraza. Evo, direktor je povrijeđen. Istog časa okreću ti leđa njegova tri najbliža prijatelja, a opet svi bliski prijatelji te trojice, no već ih je bar devet na broju, odmah osvetnički ih podržavaju i sljedećeg dana 27 ljudi je protiv tebe. Međutim, njegovi protivnici, o, ne mijenjaju svoj stav, o, ne, ne, ne, ne. Oni su i dalje tvoji neprijatelji, kao da se ništa nije desilo. Da, i tako ubrzo saznaš da je skoro čitav grad protiv tebe. Slušaj, ja bih mu poslala čestitku. To je prvi korak da se stvar izgladi. A ima mnogo manje mučnih i pogibeljnih načina da se sredi stanje u preduzeću. Slušaš li me? Dobro, šta je?
0: Ništa. Tako. Vrzmiju mi se po glavi koje kakve stvarčice. Odmarao sam noge u jednoj odaji Londonskog muzeja, zatrpanoj svakojakim dragocjenostima. Nedostajalo mi je vazduha. Dosađivale su mi te hladne slike i zatvorio bih ravnodušno oči kad mi se ne bi uporno činilo da spasonosna svježina okroz jedini otvoren prozor dolazi samo sa ovog zlatnog pejzaža ispred koga sjedim. Sjedio sam tamo u toj stilskoj stolici nezadovoljan, pitajući se šta bih to ja u stvari htio. I na jednom, u tišini oko koje je iza zidova zakrivenih skupocijenim goblenima, potmulo kao da je potopljen, tutnjao strani grad, izbijajući svaki svoje vrijeme, oglasiše se mnogobrojni stari časovnici, najraznovrsnijeg oblika i zvuka razmješteni po komodama, uglovima, visećim stolovima, zidovima, kao tanani mirisi svih odaja, kruneći se sa tajanstvenih zupčanika i opruga, prodirali su izmješani zvuci zvona, mekani šumovi isticanja pjeska iz pješčanika praćeni ječanjem muzičke kutije i padanjem vode. Kroz zaboravljene nježne gavote odzivali su se udaljeni lovački rogovi i cijelo to sazvučje, sve to drevno vrijeme izvlačeći se iz zagonetnih ljuštura, okupljalo se baš u toj prostoriji, baš oko te slike kraj koje sam se odmarao. Dok su se oko mene sabirali ti prastari glasovi pripremljeni od poodavno izumrlih sajđija, ja sam postajao svjestan da je i dobro i zlo u kome živimo isto tako pripremljeno za nas. Još sam znao dok sam kao središnja tačka golemog kruga opkoljen tim zvucima, tom odajom, Londonom, svijetom, znao sam još, velim, da od naših zajedničkih vrlina i od svakog nas pojedinačno i od mene, dakle, zavisi kakvi će glasovi doprijeti do sljedećeg nezadovoljnog namjernika smještenog u toj začaranoj stolici. Zatim se u tu jeku, u to vaznesenje zvuka, neosjetno upletoše javke i ostalih časovnika iz mog kratkog života. U ušima mi je brujalo od klatna i točkića sipljivih satova, koji su premjeravali moje djetinjstvo u palankama. Veselo su se bečile ulične minutare pod kojima se proćerdavalo studentsko vrijeme. U srcu mi je odjekivalo zvono sa istarskog zvonika i pomjeranja kazaljki na melanholičnom brojčaniku iz Prizrena. Odzvanjali su dubrovački zelenci. Iz svih njih isticalo je moje vrijeme kao brašno i stotine rupa na izbušenoj vreći. Ako opet ništa ne preduzmem, nagomilana mladost svijeta i moja u njoj, za koji tren će se izborati i splasnuti kao izduvani balon. Bio sam zategnut kao opruga, pripremljen za svaki poduhvat. Nisam bio spreman da se pomirim.

0: Meni se još uvijek ponekad čini da mi se po glavi nastavlja ona londonska jeka iz muzeja sa časovnicima. Otkuda potreba da ti ovo pričam? Idemo dalje.
1: E, hajdemo. Porodice.
0: Kasno. Znaš koga sam sreo? Gegića.
1: O, e, moramo se i njima javiti.
0: Mani ih.
1: Što? Počnimo od nevažne osobe i vidjet ćeš da nema nevažnih osoba.
0: Dobro, u redu, onda dalje. Porodica Patić.
1: Patić.
0: Znaš li da su ljeto skupili motorni čamac?
1: O, da, nisam čula.
0: Dobro, napreduju, dobro. Veliki stan sa dva kupatila i kaminom. Kuća sa voćnjakom u brdima, dvoja kola, a sad čamac.
1: A šta nedostaje našim kolima? Našem čamcu i našoj kući na
0: moru? Nije to isto. Uvijek mi je bilo sumnjivo porijeklo tog Patićevog blagostanja.
1: A ko bi mu ušao u trag?
0: Sjećam ga se kad se preselio. Slušaj, pa nemam povjerenja u ljude koji prvi put dođu u grad jutarnjim vozom, a već su uveče sa svima na ti.
1: A od njega možeš sve očekivati. Ima nečeg zluradog u načinu kako postupa sa ljudima. Da, ali mu se ne može reći da ne posjeduje razum i prodornost.
0: A osim toga, on je i veoma vješt, jel?
1: Ajde, piši. E, dobro, ajde. Ja ću. Srećnu novu godinu.
0: Ne, čekaj, srećnu. To je, brate, suviše hladno. Kliše.
1: Čuj, hladno.
0: Pazi, taj neprijatni Patić je navikao da mu se udvaraju. Možda ovako, recimo. Mnogo sreće i uspjeha u... Čekaj, imam ideju.
1: Prepisat ću sa čestitke Marku. Oni se i onako ne poznaju.
0: A šta tamo stoji?
1: Tamo stoji, čekaj da vidim samo. Dragi Marko, svaku godinu...
0: Ne, bolja moja ideja.
1: Koja?
0: Prepisat ćemo tekst sa čestitke koja je nama stigla.
1: Bravo.
0: To je dirljivo. Pa da se ne mučimo.
1: Jasno.
0: Šta misle o nama dok nam pišu?
1: Nismo im dali povoda da misle rđavo.
0: Misliš da njima treba povod?
1: O, Ivane, ala si ti neki nepovjerljivi ogorčen čovjek. Postoji još mnogo ljudi koji kad ti kažu dobar dan, zaista to i misle. Fini, blagorodni svijet koji se, istina, neprestano bori sa hiljadu sitnica, što se preobraćaju u neprijatnosti, pa ponekad u istinske nevolje, ali oni i dalje, ne trudeći se mnogo da te u to uvjere, doista misle ono što kažu. I njihove dobre želje su zaista to.
0: Tjeraš mi suze na oči. Evo, ova čestitka koja nam je prva stigla ove godine. Evo, pogledaj, šta piše tu. Ani i Ivanu, dragim našim prijateljima, mnogo uspjeha i sreće u životu i radu. Možeš li da zamisliš lica dok su to pisali?
1: O, lica. Sigurno ih je gnjavilo to pisanje kao što i nas gnjavi. Ali ne vjerujem da su jedno mislili, a drugo pisali. Ma, to je prostodušan svijet.
0: I ja njima želim to isto što i oni meni žele.
1: U najgorem slučaju ispunjeni su dosadom ovog neobičnog posla koji bi rado batalili kad bi to dozvoljavao red. A znaš kakav smo mi svijet. Ako te se sjete, to ti ništa izuzetno ne znači, ali ako te zaborave, a spreman si na ne znam što.
0: U stvari ja nemam tako rđavo mišljenje o njima. Ne mislim ja da smo okruženi samo licemjerima. Naprotiv, ljuti me to što moramo da šaljemo tako ljubaznu izjavu Patiću tom mangupu. Slušaj, užasno je što mu se moram udvarati i još na to prisiljavam i svoju porodicu. Ali ovako je nedovoljno prisno. To da još par slatkih riječi. A na šta ja to počinjem da ličim?
1: Sve to igra. Obična igra bez loših posljedica. Niko to pretjerano ozbiljno ne uzima. Ljudima je prijatno kad ih se sjetiš. Otvoriš sanduč. Iz njega ti se smiješi hrpa koverata. Gledaš slike. Iznenadi te poneki predio. Mila riječ ili neko poznato ime. Gle, odakle Popović? Zaboravio sam i da postoji. A lijepo je što se sjetio iste udaljenosti. Eto. Ljudi se zamisle. Ma nisu samo u pitanju neke male poslovne i druge računice. Pa sam kažeš da se raznježe. Opet je jedna godina protekla. To je lijepa prilika da se učvrste prijateljstva, izglade nesporazumi, nagovijest

0: poslovi.
1: Dobro, dobro, dobro. Ti si pametna ženica. Uvijek nađeš opravdanja za drugi.
0: I za tebe.
1: I za mene također. Piši da. Dragom Patiću.
2: Dragom Patiću.
1: Najljepše želje za nastupajuću. Ček. Nedavno se uselio u novi stan.
2: Ili?
1: Nemam njegovu adresu. Čekaj, telefonirat ću Bobi. Oni se redovno viđaju u sauni.
2: U sauni.
1: 7, 3, 2, 1. Alo? Bobo, ti si, zdravo. Da, Ive. Šta radiš? Pišeš čestitke? Eto, ime isto. Zato ti se i javljam, star. Reci mi novu adresu matorog Patića. Šta? Poginuo? Kod Niša. Kad su skinuli vagon s njega, bilo je gotovo. A nemoj. Izišla je i slika u novinama. Nisam znao. Žalosno. Da, da, da, bio je sjajan, sjajan čovjek. Ma ni mrava namjerno nije zgazio. Da. Šta ćeš? Dobro, stari. Hvala. Srećna i tebi, stari. Srećna. I gospođu pozdravi. A ono s direktorom sredit ćemo, jel tako? Ma i ja tako mislim. Ajde sve najbolje, tebi i tvojima. Čula si, Ana?
0: Strašno.
1: Strašno. A imao je vrlina taj Patić, neospak. Umio je da se uvuče pod kožu. Kad onako podigne ruke, sve mu oprostiš. Nevjerovatno je kako brzo dođeš u godine kad ti počinju umirati poznanici. Leti vrijeme, leti. Ne mogu nikako da pronađem onu knjigu. Zagubljena je. Čudno je kako sve teže pronalazim stvari na mjestu gdje ih ostavim. Djeca ih razbacuju.
2: A možda zaboraviš mjesto.
1: A ima i toga. Ali uvlači se neka trajna neurednost u stvari s kojima smo u doticaju. Kupujemo ih, dovlačimo, gomilaju se, prašina, prašina, koliko prašine u knjiga.
2: Evo, ne čitaš ih. Prestao si da čitaš knjige. Kad ih ne čitaš, prašina se taloži u knjigama, jasno. O, tvoj kašalj postaje hroničan.
1: Trebalo bi najzad sve to raščistiti. Prašina u knjigama, ispod postelja, na koferima, po zavjesama. Ja zbilja ne mogu da pronađem tu knjigu.
2: A, takav je grad. Svaki dan djevojka naročitim krpama briše prašinu sa svih stvari. Ali ona lebdi iznad ulica, iznad krovova, uvlači se kroz zatvorene prozore, kroz zidove. Doneseš je na cipelama, u dijelu kosi. Kao što voda isparava, tako se gornja površina svih stvari pretvara u prašinu. Vazduh koji izdišemo taloži se oko predmeta u finim, sivim zrncima kao pelud.
1: O tome razmišljaš dok svako jutro djevojka prelazi svojim krpama preko novog namještaja i tapeta.
2: Zavitlavaš se. E, i o tome, ako hoćeš da znaš. Šta si se odrvenio?
1: To je kao čudan osjećaj propadanja. Tako se možda osjeća putnik u avionu kad shvati. Opet sam se uhvatio u tom besmislenom poređenju. Sigurno je da se osjećam drugčije. Dobro, je li to bila posljednja čestitka?
2: Da.
1: Pisala si na svako isti tekst.
2: Mm-hmm. Pa naravno. Šta da izmišljam?
1: Slušaj, stavi među njih i ovu izdvojenu za direktor.
2: Ipak.
1: Nagodit ću se opet s njim.
2: Dobro.
1: Pozdrav kao prvi korak izmirenja. Nije loša,
2: a? Mm? Znam da to nije prijatno, ali nećemo se pokajati, vidjet ćeš.
1: Ponekad me sve ovo podsjeća na onog krojača iz bajke koji je odlučio da iglom iskopa bunar. Trudio se čitav svoj život, a kad je umro, bunar je bio tek toliko dubok da su ga susjedi jednostavno smatrali za jamu i u nju krojača zajedno sa iglom zakopa.
2: Kakve veze ima taj krojač, Ivane?
1: Zašto da objašnjavam krojača i iglu? Imaš pravo. Donesi mi, molim te, još jednu čašu malinovog soka. Mislim da je odličan.

Pazi. Pa knjiga je tu. Ja, čekaj da potražim ono mjesto. Evo. Drugi ljudi imaju dane svetkovanja i dane rada. Svake su godine jedan put ganuti i to na svoj rođendan i svake se godine jedan put zamisle i to o novoj godini. Što kad se življenja rok može provesti tako kolovor, tamniji malo od sveg zelenila drugog. Oh, ne zato što sreća postoji, to prevremeno preimućstvo gubitka bliskog, nit zbog radoznalosti ili radi vježbanja srca koje bi u lovoru također postojalo, no zato što mnogo znači prisustvo na ovom svijetu i zato što smo prividno nužni svemu ovdašnjem, ovom nepostojanom što se nas čudno doima, nas najnepostojanom.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Poslanici u Evropskom parlamentu i predstavnici Evropske komisije raspravljat će sutra o veličanju ratnih zločina u Srbiji u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Evropski parlament podsjeća da se nekoliko hiljada ljudi okupilo u glavnom gradu Srbije, Beogradu, na sahrani Mladića. Bivši komandant Vojske Republike Srpske je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine. Uprkos presudi, pojedini dijelovi srpske javnosti i političkih struktura i dalje doživljavaju Mladića kao heroja, navodi Evropski parlament. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine, uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno je iz OHR-a. Naglasili su da politički predstavnici moraju poštovati ustav i trebaju se suzdržavati od huškačke retorike. Umjesto toga trebaju se usredotočiti na rješavanje stvarnih potreba građana, ističu iz OHR-a. Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere, posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, kao i od postupaka koji podstiču tenzije i nepovjerenje, da se umjesto toga fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. U sali Narodnog pozorišta Mostar održana je komemoracija Emiru Baliću, legendarnom skakaču sa Starog mosta. Od Balića su se oprostili brojni prijatelji, ugledni Mostarci, a komemoraciju su organizovali klub skakača Mostari, Centar za mir i predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić. Govore predsjednik Centra za mir Safeto Ručević i legenda skokova sa Starog mosta Lorenz Listo.
1: Emir i ja smo predratni prijatelji. Dobro smo se poznavali, družili se. Otišao sam po njega 94. godine da ga vratim u Mostar iz Zagreba i pričali smo o ambasadi u Zagrebu i rekao je vraćamo se, osigurali smo siguran prolaz. Došao je Mostar i to je bilo kao rođendan Mostaru jer se vratio Emir i to je simbol Mostara, simbol Starog Mosta i svega onoga što smo mi morali krenuti iz početka. E to sve zajedno Emir je gradio s nama.
2: Ne samo da je bio meni Emir, uzor bio je mnogim generacijama. Naravno, svi nam je teško, okupili smo se ovdje, vidite, pola Mostara sigurno da je ovdje u pozorištu. Manje je bitno sada taj neki sportski uspjeh, bitno je da je tu, da smo tu sa Emirom, da ga ispratimo na njegov posljednji let.
0: Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana, poslije podne moguća kiša, u Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme, temperature od 15 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučit ćemo vam popularna djela

0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: heroja, navodi Evropski parlament. Računi radio televizije Republike Srpske ponovo su blokirani nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci. BHRT od RTRS-a potražuje 7 milijona i 833 hiljade maraka glavnog duga po osnovu RTV takse. S kamatama i troškovima postupka ukupna potraživanja iznose oko 15 milijona i 500 hiljada maraka. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku nakon što je podiglo optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa, u nesreći u kojoj je jedna osoba poginula, jedna teže povrijeđena, saopćeno je iz tužilaštva. Iz tužilaštva dodaju da je istovremeno donesena naredba o neprovođenju istrage u odnosu na ostale navode koji su se pojavili u javnosti.
1: U selu uzdol kod prozora Rame pobilježene su 33 godine od stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a koji su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili 14. septembra 1993. godine. Položeni su vijenci u spomen na sve stradale i služena je misa. Za ovaj zločin komandant prozorskog bataljona Armije BiH Enver Buza osuđen je na 8 godina zatvora. Dragana Radovanović Čalija.
2: U zločinu u Uzdolu kod prozora Rame prije 33 godine Ankica Ljubić izgubila je svekra i jetrvu, a Petar Kovčalija baku, djeda, tetku i strica.
3: Svaka godina je tužnija. Evo vidite, niko nije odgovarao, 33 godine su prošle, svake godine sve tužnije, žalosnije, jedino Bog gore, on će pravda na zemlji nema.
4: Treba doći svake godine tu, sjeća se sve što odgovorila se ne bi zaboravila, jer evo, ovo selo prošlo sve svašta u tom ratu, naše je tu da dođemo, da obilježimo ovo što se dogodilo.
2: U znak sjećanja na 41 žrtvu hrvatske nacionalnosti, od čega 29 civila i 12 pripadnika HVO-a, u Uzdolu je podignut križ u koji je ugrađen 41 manji sa imenima i prezimenima stradalih, njihovim datumima rođenja i smrti. Ovo mjesto posjećuju brojna udruženja i delegacije, članovi porodica te stanovnici okolnih gradova.
5: Treba ovdje doći pa skrušiti se i vidjeti šta je se desilo to. Treba ovdje obrati se čovjek da bude, što se kaže, svjesan šta je se napravilo to u ratu i koliko je narod stradao. Da, pogotovo Hrvati.
6: Tužno, dosta tužno, došli smo širokog brijega da obavimo tu dužnost, malo da ovo posjetimo.
2: Sud Bosne i Hercegovine osudio je Envera Buzu, vršioca dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor Armije Republike Bosne i Hercegovine, pravosnažno na 8 godina zbog odgovornosti za okrutan i svirep zločin nad civilima, ali direktni izvršioci i nalogodavci nisu kažnjeni. Ovaj ni ostali zločini se ne smiju zaboraviti, poručio je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
7: Neki dan smo bili u Grabovici, danas smo tu, sutra ćemo biti u Križančevu, u selu Trusini, gdje je izvršen ratni zločin od vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje je niko od vrhovnog zapovjedništva, političkog ni vojnog, nažalost, nije odgovarao, iako su napravljeni zločini nad civilima.
2: Najstarija žrtva u Uzdolu, Luca Zelenika, imala je 87, dok je najmlađi Stjepan Zelić imao 10 godina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
0: Sinn Féin, škotska nacionalna partija i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su danas sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje, javlja BBC. U memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa, navodi se između ostalog da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju ili narušavati princip, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme. Na osnovu 94% prebrojanih glasova, ishod parlamentarnih izbora koji su jučer održani u Švedskoj još je neizvjestan. Prema podacima izborne komisije, opozicione stranke lijevog centra imaju prednost od 3 poslanička mandata u odnosu na vladajuće stranke desnice. Konačan ishod izbora mogao bi biti poznat tek u srijedu ili u četvrtak.
1: U okviru neprofitnog socijalnog stanovanja CEP 2, 24 porodice koje su koristile alternativni smještaj dobile su ključeve novih stambenih jedinica u naselju.

0: u Rodoč u Mostaru. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je oko 2,47 miliona maraka. Na području Mostara još je oko 80 interno raseljenih porodica. Igor Božović.
1: Novih 24 obitelji uselile su danas u svoje novoizgrađene stanove u naselju Rodoč, pri čemu su neki čekali i 30 godina na okončanje svog statusa raseljene osobe. Milenko Filipović zahvalio se u ime novog malog kolektiva stanara.
2: Danas ponosno gledamo u uspješnu realizaciju projekta koji nam je osigurao ono najvrijednije, a to je krov nad glavom. Želimo uputiti veliku iskrenu hvala svima koji su gradili svoj trud, rad i stručnost u naš novi dom. Zgrada se gradi od cigle, a dom od vode. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarnu i sretnu zajednicu.
1: Ne može se reći da je dinamika zbrinjavanja interno raseljenih obitelji zadovoljavajuća. Praktično se na svim lokacijama humanitarni djelatnici suočavaju sa sličnim izazovima, bilo vlasničkog udjela, bilo neriješenih infrastrukturnih zahtjeva. Čak i na ovom mjestu bilo je par sitnih zamjerki poput nepostojanja ulične rasvjete ili uređenja zelenih površina. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: Sebi osobno to isto predbacujem i svi koji radite u gradu Mostaru i imate obvezu prema ovim ljudima koji 30 godina čekaju da dobiju ključevi stanova, da se dodatno angažiramo svi i da napravimo sve što možemo da nemamo tih obstrukcija i problema.
1: Iako će brojne raseljene obitelji uskoro dobiti svoje ključeve, ostaje gorak okus da dio stambenih jedinica iz ovog projekta još nema potrebne uvjete za useljenje. U Gradačcu, Gračanici i Hadžićima problem je administrativno-tehničke naravi, a u Lukavcu objekt nije priključen na infrastrukturne mreže. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić.
4: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
1: U Bosni i Hercegovini ostalo je još oko 800 interno raseljenih obitelji, od čega u Mostaru njih oko 80. Sveobuhvatni projekt za njihovo konačno zbrinjavanje u pripremi je, naglasili su predstavnici entitetske i državne razine vlasti na današnjoj svečanosti. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Analize 72 uzorka poljoprivrednih kultura uzetih na području u blizini deponije Uborak pokazale su negativne rezultate, odnosno u analiziranim uzorcima nije utvrđena kontaminacija iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina, saopćeno je i štaba civilne zaštite grada Mostara. Analize su provedene s ciljem utvrđivanja eventualne prisutnosti teških metala i procjene mogućih posljedica na poljoprivredu. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo upozoravaju na nizak nivo vode u izvorištu Bačevo, s kojeg se vodom snabdijeva više od 400.000 građana Sarajeva. Navode da ukoliko dođe do daljnjeg pada nivoa vode, postoji mogućnost aktiviranja zaštitnog sistema pumpnih agregata, što bi direktno utjecalo na količine vode koje se s izvorišta plasiraju u sistem vodosnabdijevanja. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava nakon obustave zbog visokih temperatura i otežanih uslova za rad. Iz Ministarstva prosvjete su naveli da nadoknada propuštenih časova vjerovatno neće biti potrebna jer se može ispoštovati školski kalendar. Roditelji 100 učenika prve osnovne škole u Stocu danas nisu poslali svoju djecu na nastavu zbog promjene smjena. Tvrde je kako je riječ o samovoljnom djelovanju direktora škole i školskog odbora, te su, kako navode roditeljima, otežana organizacija obiteljskog i poslovnog života. Roditelji su predali zahtjev za izvanredni inspekcijski nadzor prosvjetnoj inspekciji te poručuju kako neće odustati od bojkota sve dok se odluka ne poništi.
0: U sali Narodnog pozorišta Mostar održana je komemoracija Emiru Baliću, legendarnom skakaču sa Starog Mosta. Od Balića su se oprostili brojni prijatelji, ugledni Mostarci, a komemoraciju su organizovali klub skakača Mostar, Centar za mir i predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić. Govori predsjednik Centra za mir Safet Ručević i legenda skokova sa Starog Mosta Lorenz Listo.
6: Emir i ja smo predratni prijatelji i dobro smo se poznavali, družili se. Otišao sam pod njega 94. godine da ga vratim u Mostar iz Zagreba i pričali smo o ambasadi u Zagrebu i rekao je vraćamo se, osigurali smo siguran prolaz. Došao je u Mostar i to je bilo kao rođendan Mostaru jer se vratio Emir i to je simbol Mostara, simbol starog Mosta i svega onoga što smo mi morali krenuti s početka. E to sve zajedno Emir je gradio s nama.
7: Ne samo da je bio meni Emir, uzor bio je mnogim generacijama. Naravno, svi nam je teško, okupili smo se ovdje, vidite, pola Mostara sigurno da je ovdje u pozorištu. Manje je bitno sada taj neki sportski uspjeh, bitno je da je tu, da smo tu sa Emirom, da ga ispratimo na njegov posljednji let.
5: Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana, poslije podne moguća kiša. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme, temperature od 15 do 30 stepeni.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine, saopćeno iz OHR-a i OSCE-a.
5: Evropski parlament i Evropska komisija raspravljat će sutra o veličanju ratnih zločina u Srbiji.
0: Dan Srpskog jedinstva, Dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci.
5: Vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa potpisale sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje.
0: Vrijeme sutra u Bosni je oblačno, u Hercegovini sunčano.
5: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Mirala Huković-Hodžić i Adna Voljevic.
8: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Adelina Paulina Irbi. Majka bosanske sirotinje.

Ne događa se često da smrt jedne strankinje izazove toliko žalosti i suza kao što je bilo u Sarajevu u septembru 1911. godine, kada je umrla Engleskinja Adelina Paulina Irby. Njena smrt bila je narodna žalost, a sahrana nacionalna manifestacija. Zastave su bile spuštene na pola koplja, a narod je na prozore i balkone izvjesio crne zastave i platna. Na sahrani kakvu Sarajevo nikada prije toga nije vidjelo, ispratila ju je nepregledna masa svijeta iz gradova i sela. A sa svih strana su stizali telegrami saučešća i delegacije sa vijencima cvijeća. U pogrebnoj povorci koja je krenula ispred njene škole bili su učenici iz njene, ali i svih ostalih sarajevskih škola. Engleski konzul sa suprugom, predstavnici engleske zajednice, vladini službenici, strane delegacije i građani Sarajeva. Kada su stigli do Saborne pravoslavne crkve, tu je održana služba, a jedini govornik bio je predsjednik protestantske crkve u Bosni. Svi su osjećali da je otišla jedna posebna osoba, čija je solidarnost i svijest o odgovornosti za drugoga bila izrazito visoko na njenoj ljestvici etičkih vrijednosti. Sahranjena je na protestantskom groblju, a kada je ono razoreno, grob je preseljen. Engleska protestantkinja, ne samo plemićka po krvi, nego i plemićka po srcu, svoj vječni mir pronašla je na pravoslavnom groblju u Sarajevu, nedaleko od svoje prijateljice, prve bosanske učiteljice, Stake Skenderove. Pisali su se nekrolozi, pjesnici su joj posvećivali pjesme, a narod je plakao. Iako rođena miljama daleko od Sarajeva, ova strankinja, engleskinja, Adelina Paulina Irby, u Bosni poznata kao Miss Irby, svojim životom i radom upisala se u istoriju ovog grada i odavno već postala naša. Jedna ulica u samom centru grada od 10. januara 1919. godine nosi njeno ime. U Sarajevo je došla 1866. godine i uprkos mnogim problemima odmah otvorila žensku školu, koja se često pogrešno predstavlja kao prva škola za žensku djecu u Bosni i Hercegovini. Ta škola je bila druga. Prvu je otvorila Bosanka Hadži Staka Skenderova 1858. godine. Miss Irby je svoju školu vodila sve do 1875. godine, kada je buknuo ustanak u Bosni. Ona tada dva puta odlazi u Englesku, prikuplja tamo veliku pomoć i s njom se vraća u Bosnu, te pomaže raštrkane izbjegličke kolonije. Uz sve to, i dalje radi na svom osnovnom zadatku, prosvjećivanju. Otvorila je škole i za srpske izbjeglice, izdržavala jednu školu u Pakracu, 19 u okolini tog mjesta, te po 4 u Bosansko-Petrovačkom srezu i u Kninskom kraju. Iz ustanka je izašla s atributima plemenita i majka bosanske sirotinje, koji su uz njeno ime ostali do kraja života. Poslije se opet vratila u Sarajevo i nastavila da vodi svoj stari zavod sve do smrti 1911. godine. Život i djelo Adeline Pauline Irby bili su inspiracija mnogim umjetnicima. Miss Adelina Paulina Irby, bogata engleskinja, došla je u Bosnu i probleme tih stranih i dalekih ljudi osjetila kao svoje. Opisala je to ovako. Kada sam došla u Bosnu, upoznala sam divan i dobroćudan narod, čija je bijeda u meni probudila saosjećanje. Te sam im stoga odlučila posvetiti cijeli svoj život
kako bih liječila njihove patnje i umanjila im bijedu.

po završetku studija, dvije prijateljice kreću na putovanje po Evropi kako bi upotpunile svoje obrazovanje i vidjele malo svijeta. Međutim, nisu krenule na jug, kako je to bilo uobičajeno za engleske putnike tog vremena, nego na sjever, s namjerom da posjete germansko i slavensko carstvo. Da umire familiju, objasnile su da putuju u toplije krajeve zbog zdravlja, jer je Georgina poboljevala na plućima, a i zbog problema s očima trebala joj je promjena klime i bijeg od oštre engleske zime, magle i vlage. Osim u skrivenoj ljepoti nepoznatih predjela, koje će upravo njih dvije uskoro otkriti i opisati, sanjale su i o tome da objave knjigu o svom putovanju. Iako mlade i neiskusne, znale su da skrivene ljepote nekih predjela mogu otkriti jedino ako pronađu put koji je malo kome poznat. Što je značilo da uobičajeno putovanje željeznicom ne dolazi u obzir. Odlučne u namjeri da ostvare svoje snove, dugo su se potajno pripremale, a onda hrabro krenule u avanturu koja će u slučaju Miss Irby potrajati čitav život. Na put su krenule u junu 1859. godine. Iz Beča u Krakov nisu putovale željeznicom, nego su krenule zaprežnim kolima, zaobilazno, preko Karpata, kroz visoke i vrletne planinske vijence. Misleći valjda samo na knjigu koju će napisati i slavu koju će njom steći, nisu obraćale dovoljno pažnje na politička zbivanja u monarhiji. Naime, Austrija je ratovala s Francuskom i trpjela poraze. Dvojna monarhija je već tada bila iznutra dobro uzdrmana nemirima i pokretima slovenskih zemalja, koji su tražili svoja nacionalna prava. Zbog toga se na sve strance gledalo kao na moguće neprijatelje i špijune. I već sama činjenica da dvije mlade žene putuju same, što znači bez muškaraca, izazivala je sumnju. Kada se tome doda njihovo neprekidno raspitivanje o svemu i svačemu i sklapanje prijateljstava s raznim sumnjivcima, nije čudno što su uhapšene. Optužene su kao francuske špijunke i osobe koje šire panslovenske ideje i namjere. Na saslušanju su saznale da ih austrougarska policija smatra opasnim špijunkama i prati još od dolaska u Beč. Zahvaljujući intervenciji britanske ambasade, ubrzo su puštene iz pritvora, ali policijski agenti su ih zaveli u registar za prismotru i nastavili pratiti. Cilj njihovog zajedničkog putovanja bila je Grčka, ali, kako su i same pisale, igrom slučaja ili predodređenošću sudbine, posjetili smo prijestolnicu Češke, Prag. Tu smo se susrele s vođama Češke narodne stranke i poznatim ličnostima pokreta panslavizma, među kojima je bio i poštovanja dostojan istoričar František Palacký, poznato ime u Evropi. Kada im rekosmo da namjeravamo da idemo u Atinu, predložiše nam da se nakon obilaska Grčke kući vratimo preko evropskog dijela Turske, kako bismo im mogli nešto reći o njihovoj braći južnim Slovenima koji još robuju po Turcima. Iz knjige Putovanje po slovenskim zemljama Turske u Evropi. Uvod. Od 1863. do 1866. godine proputovale su Južnu Srbiju, Staru Srbiju i dio Albanije. Novo putovanje donijelo je i novu knjigu, objavljenu u Londonu 1866. godine. Knjiga je izazvala veliki interes, ne samo u Engleskoj, već i u drugim zemljama Evrope i Amerike. Iste godine štampana je i u Njujorku. Ovo zaista nije bio nikakav dosadni priručnik, nego knjiga koja je razbila mnoštvo predrasuda o divljim Slovencima na Balkanu, narodu o kojem većina engleskih

čitalaca, nije baš mnogo znala. Godine 1877. u Londonu se pojavilo drugo prošireno izdanje, dopunjeno novim kartama i ilustracijama poznatog umjetnika Felixa Kanisa i sa još tri nova poglavlja o Bosni. Kao posebnu vrijednost knjige, kritičari su naglašavali ženski pogled viktorijanskih gospođica. Njihovo tačno i dirljivo opisivanje hrišćanki na Balkanu. Života u kojem su žene i kćeri, nesumnjivi izvori najslađe utjehe, stalno izložene najvećoj strepnji. A to je nešto novo i prilično zanimljivo. Taj ženski pogled bio je zapravo dio njihovog programa, jer su obje bile posebno zainteresovane za položaj žene u slavenskim provincijama po Turskom, dobro znajući da je žena temelj jednog društva i da u društvu u kojem su žene nepismene i ponižene ne može biti napretka. Zato su odlučile da opismenjavanjem i obrazovanjem pomažu ženama. Svjesne da to nije nimalo lagan posao, prvo su pokušale za svoje ideje zainteresovati ljude od ugleda, moći i bogatstva, da osiguraju materijalna sredstva i prodru u javnost. U tome im je mnogo pomogao Ernest Hawkins, sekretar Društva za propagiranje Biblije, koji je organizovao niz sastanaka sa uglednim ljudima. Tako da se 1865. godine osniva Društvo za unapređivanje školovanja među južnim Slovenima hrišćanima u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć brojnih prijatelja, Miss Irby i Miss McKenzie su uspjele od turskih vlasti dobiti dozvolu za otvaranje ženske škole u Sarajevu. Tako da je 1866. godine u Sarajevu otvorena škola za hrišćanske djevojčice. Naime, škola je bila otvorena za sve, ali samo hrišćanske djevojčice su se upisale. Istraživači se ne slažu oko godine otvaranja škole, ali sama Miss Irby u svom referatu koji je održala u Njujorku 1895. godine navodi tu godinu kao početak rada škole. Dobijanjem dozvole za rad škole riješila je samo prvi problem u projektu opismenjavanja i školovanja djevojčica u Bosni i Hercegovini. Kada je škola počela sa radom, skoro čitav grad je bio protiv Miss Irby, objašnjavajući to činjenicom da je ona strankinja, protestantkinja, i da radi na tome da djevojčice prevede na svoje. Najglasniji je bio fra Grga Martić, koji je u crkvi govorio protiv ove škole, nakon čega se ispisalo 9 učenica katoličke vjere, koliko ih je i bilo u školi. Ni pravoslavni sveštenici u početku nisu mnogo zaostajali u propagandi protiv ove škole. Tako da je, na primjer, Srpska crkvena opština u jednom dokumentu školu nazvala Novom protestantskom školom. Jedina podrška koju je dobila od domaćeg stanovništva došla je od Stake Skenderove. Stakina škola je već bila prestala s radom, tako da je u novoj ženskoj školi bila potpuno angažovana. Miss Irby i Staka Skenderova su postale bliske prijateljice i saradnice. A kada je izgorila Stakina kuća, Miss Irby ju je primila kod sebe zajedno sa sestrom, bolesnom majkom i nekoliko djevojčica siročadi koje je Staka prihvatila i odgajala. Kasnije je kupila jednu tursku kuću i smjestila ih tamo.

Sjećajući se osnivanja zavoda, Miss Irby je ovako govorila. Stvarni početak među sirotom Rajom, za koju je ova škola i osnovana, bio je neznatan i postupan. Sa turskom upravom zaista nismo imali nikakvog problema. Osmanlijski službenici su se već uveliko bili privikli na engleske i američke misionarke na istoku i mislim da su na našu malu žensku školu gledali kao na

bezazlenu ludost i da je nisu ni primjećivali. Ali je trebalo dugo vremena da pokažemo Srbima u Bosni da naš cilj nije da od njihove djece napravimo pristalice protestantizma, niti da ugušimo njihovo nacionalno osjećanje. Ta sirota raja za koju je ova škola i osnovana, počela joj je pomalo vjerovati. Vjerovatno tek 1871. godine, kada je mis Irbi iz svoje škole otpustila đakonice koje je dovela sa sobom. Angažovala Saru Panić, učiteljicu iz Beograda, i sa Sarajlijom Simeonom Čajkanovićem, koji je završio bogosloviju u Beogradu, sklopila ugovor da 3 godine bude učitelj u njenoj školi. Osim toga, krajem te godine sa krova škole skinula je zlatni krst koji su đakonice tamo postavile, a potom je sa učiteljicom Sarom Panić odvela preostale pravoslavne učenice u staru pravoslavnu crkvu na molitvu. Tek poslije nekoliko godina nesebičnog, napornog i mudrog rada, narod je stekao neko povjerenje u školu koju su otvorile 2 engleskinje, protestantkinje. Iako su školu mogla posjećivati sva djeca, bez razlike na vjersku pripadnost, u njoj su ipak ostala samo djeca iz pravoslavnih porodica, sve do kraja njenog rada. Zato se ova škola u svim dokumentima naziva Srpskom ženskom školom. Škola je u javnosti bila poznata pod nazivom Miss Irbijev zavod ili Ženski institut plemenite Miss Irbijeve u Sarajevu. Kada se stabilizirala, škola se okreće najsiromašnijim. Tako da je već od ustanka 1875. godine okupljala veći broj djece bez roditelja, pružajući im, pored učenja, smještaj, hranu i odjeću. Godine 1871. Miss Mackenzie je zbog ljubavi napustila Sarajevo i otputovala na Krf. Brigu o zavodu u potpunosti je preuzela Miss Irbi, a njena prijateljica iz mladosti i bliska saradnica nije zaboravila zavod i godine provedene u Bosni. Testamentom je, između ostalog, odredila da se jedan dio imovine uputi u dobrotvorne svrhe u Srbiju, odnosno Bosnu. Umrla je na Krfu 1874. godine. Početak ustanka 1875. godine donio je veliki preokret i u životu Miss Irbi i potpuno je vezao sa sudbinom našeg naroda. Vijest o ustanku zatekla ju je u Engleskoj i ona je, zajedno sa svojom novom saradnicom, Priscilom Johnston, požurila u Bosnu. Odmah po dolasku u Sarajevo, zavod je stavila pod zaštitu engleskog konzula, a 6 najboljih i najsiromašnijih učenica odvela u Prag i smjestila u višu djevojačku školu. Djevojčice koje su ostale u zavodu povjerila je učitelju Simi Čajkanoviću. Od 1875. pa do kraja 1878. godine je period najplodnijeg prosvjetnog i socijalnog rada. Miss Irbi je iz ustanka izašla sa atributima plemenita i majka bosanske sirotinje, koji su uz njeno ime ostali do smrti i s kojima je ušla u kulturnu prošlost srpskog naroda u Bosni. Vremenom se zavod Miss Irbijeve prema tadašnjoj nomenklaturi razvio u srednju školu. Školovanje je trajalo 8 godina. Prva 4 razreda su bila redovna osnovna škola, a 5. razred djevojačka škola, a zadnja 3 razreda su bila učiteljska škola. I u ovom periodu je na razne načine pomagala sirotinji. Savremenici je opisuju kao izrazito skromnu osobu, kako u hrani, tako i u oblačenju. Govorila je više jezika, talijanski, francuski, njemački, razumjela je i ruski, čitala je grčke, latinske,

greške i starojevrejske knjige i spise. Kažu da je stizala i da čita i piše. A kako je starila, sve rijeđe je putovala u domovinu. Bosna je postajala njenom pravom kućom. Kao što je njezin zemljak, pjesnik Byron, pronašao Grčku da u njoj umre, tako je i mis Sirbi pronašla Bosnu, kojoj će, prije nego što u njoj umre, posvetiti svu svoju snagu i ispuniti dijelić velikog sna da pomogne tim ljudima liječeći njihove patnje i umanjujući bijedu. Ne znamo da li su mis Sirbi i mis Mackenzie prvi put došle u Bosnu igrom slučaja ili predodređenošću sudbine, ali sasvim sigurno znamo da je misija mis Sirbi i život posvećen Bosni bila njena odluka. Kao prilično bogata osoba, mogla je svoj život provesti sasvim udobno, pateći što je toliko ljudi u svijetu siromašno i nesretno. Umjesto toga, ona je došla u neku daleku, nepoznatu zemlju i ostala tu da gradi škole, dijeli pomoć sirotinji i pokaže da se čovjeka nikad, ni u jednom vremenu ne može svesti na njegove pripadnosti, etničke, religijske, jezičke. Svojim životom pokazala je da sve stvari koje nas neraskidivo vezuju za druge ljude možemo imati jedino ako ih dijelimo s drugim ljudima. Nažalost, u životu je malo onih koji to razumiju, a još manje onih koji se tako ponašaju. Tako da je mis Sirbi i u svojoj domovini i u svojoj porodici smatrana toliko ekscentričnom da su mnogi prekinuli kontakt s njom. Uprkos mnogim problemima, sumnjama i nedoumicama, napornim putovanjima i iscrpljujućem fizičkom naporu, ustrajala je na svom zadatku. I nije hladnu i gladnu Bosnu zamijenila udobnošću neke lijepe kuće u svojoj domovini. Prije smrti sredila je testament, spalila svoju ličnu prepisku i raspodijelila imovinu. Iz testamenta saznajemo da je najveći dio svoje ogromne imovine ostavila Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta i dobrotvornoj zadruzi Srpkinja, koja je kasnije nazvana Kolo srpskih sestara, za pomoć i školovanje sirote srpske djece. U testamentu između ostalog piše: određujem da se papiri i pisma pažljivo, oprezno i savjesno spale, nepročitani, da moja odjeća bude data Emmy Brooks, moj namještaj Petru Vekiću, a britanski konzul može probrati moje knjige, slike i fotografije koje bi želio imati, a ostatak da bude dat Prosvjeti. Zatražila je, ako bi to okolnosti dozvolile, da njeno tijelo na jeftin način bude spaljeno i da sahrana bude skromna, bez posmrtnih ceremonija i govora.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i

0: Pozivi na secesiju, neovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno iz OHR-a. Iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere, posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, kao i od postupaka koji postiču tenzije i nepovjerenje, te da se umjesto toga fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su poruku članovima svojih biskupijskih zajednica uoči općih izbora, pozvavši vjernike da izborima pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. U poruci podsjećaju na pravo i dužnost građana da koriste svoje biračko pravo u korist općeg dobra, te naglašavaju važnost pravednog izbornog procesa koji će svim građanima i narodima omogućiti stvarno ostvarivanje političkih prava u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Predstavnici mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona danas su održali sastanak u uredu premijera Tuzlanskog kantona, na kojem je razgovarano o problemima sa kojima se suočavaju djeca i osobe sa invaliditetom, kao i djeca i osobe oboljele od teških i rijetkih bolesti. Predstavnici udruženja najavili su proteste ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, govore predstavnik udruženja Vahjedin Nurikić i roditelj Vedat Pašić.
1: Mi očekujemo da moraju oni ispuniti ove zahtjeve, menadžment mora naći neko rješenje kad su u pitanju pogotovo hitna stanja kod djece i hitni slučajevi, kako da se to riješi, jer imali smo slučajeve gdje su djeca bila životno ugrožena da se transportuju do Mostara, do Sarajeva i Suzbojev. Tako da nešto moramo poduzeti prvenstveno što se tiče tog zbrinjavanja hitnih stanja.
2: Da se zbog birokracije, sporosti, tromosti i na kraju krajeva možda i nehtijenja i bilo administracije, bilo vlasti, da djeca kao što ja i njegovi drugarice i drugovi iz Paštene dobivaju prijeko potrebnu pomoć koja im je stvarno kroz ovu terapiju veoma često pružena, naravno zavisno od indikacija. Neprihvatljivo je da naša vlast prema onima koji trebaju imati najveću dozu empatije ništa nisu radili skoro 2 godine.
0: Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana. Poslije podne je moguća i kiša. U Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura od 15 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih omladinskog programa BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
1: Ritam mladih. Ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Kako mladi danas stvaraju, govore i ostavljaju svoj trag. U novom izdanju Ritma mladih vodimo vas u Sarajevo na 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, gdje su mladi kroz predstave govorili o društvu, odrastanju i problemima svoje generacije. Sa Selmom Droce iz Divan Hane razgovaramo o Sevdahu, albumu Radio Sevdah i tome kako tradicionalna muzika pronalazi put do novih generacija. Povod je i koncert Divan Hane u Tuzli 18. septembra. A kroz objektiv mladog fotografa otkrivamo kako izgleda svijet kada ga posmatramo kroz fotografiju. Tri priče, tri umjetnička izraza i mnogo prostora za mlade ideje. U novom izdanju Ritma mladih. Ostanite sa nama do samoga kraja.

0: na jedan određen period da prihvatim to, da se želim ovim baviti. Ali ne samo to, nego jednostavno to stvar koje komuniciraju njihovim jezicima. To se vidi i mislim da teško da će se njima ne svidjeti i biti im dosadno, s obzirom da će te stvari prepoznat i humor i kritiku će, koju vide na sceni prepoznat iz svoje okoline i svog života.
1: Predstava Bang Bang u izvođenju gradskog pozorišta Jazovac iz Banja Luke bavi se problemom vršnjačkog nasilja, lične odgovornosti i fenomena posmatrača. Proces nastajanja predstave nije bio lak, o čemu govori glumica gradskog pozorišta Jazovac, Lana Forić.
2: Naša tema je bazirana uglavnom na vršnjačko nasilje, odnosno svi znamo priču iz Ribnikara koja se desila prije par godina. Tako da smo mi zapravo išli u pravcu toga da pokažemo ko je zapravo kriv, da postavimo zapravo pitanje ljudima iz publike i da nekako zajedno pokušamo naći neko rješenje, mislim potencijalno rješenje. Isto tako želimo da postičemo da nasilje ne možemo riješiti nasilje i da je to neki začarani krug i da trebamo nekako da podignemo više svijest, pogotovo u osnovnim školama, to je više predstava za tinejdžere, se uglavnom dešava u osnovnim školama, da i srednje škole naravno nisu isključene. Pokušali smo da se baziramo na tu strahotu i taj jaz što se sve više dešava između mladih koji su zapravo isto godište, imaju isto godina, jaz je se veći i psihički i nekako svi gledaju sa strane i sve se nekako tretiraju različito iako smo zapravo svi isti, tako da smo pokušali da prenesemo to publici.
1: Taj vaš kreativni proces, kako ste se osjećali, kakva je komunikacija bila i kako mladi uopšte dođu do predstave?
2: Jako je bilo teško, mogu vam reći. Pola godine se samo pričalo. To su znači probe koje su ono po 5 sati samo analiziranja jednog lika. Imali smo dosta zadataka da istražujemo baš podatke, slučajeve, ne samo tog slučaja što se desio nedavno, nego i iz prošlosti, iz drugih zemalja, država, pogotovo u Americi i tako tih stvari, tako da je jako zahtjevno bilo, ali nekako smo uspjeli nekako zajedničkim snagama, da tako kažem, da dođemo na neki isti cilj, da se razumijemo zapravo šta želimo da postignemo i da podignemo neku svijest drugim ljudima.
1: Koliko vam znači ovaj Juventa Fest?
2: Juventa Fest, mi smo prvi put ovdje i stvarno je predivno. Kad smo došli, nismo očekivali toliku organizaciju, toliko je sve ozbiljno, na jako ozbiljnom nivou. Svi su posvećeni, predavači, organizatori, volonteri koji su mlađi možda od nas. Stvarno su svi posvećeni, svi su tu, hoće da vam pruže pomoć, da vam daju savjet, u svakom trenutku su tu šta god treba, bilo kakav problem, nedoumica, savjet. Tako da stvarno mogu reći da sam za ovo sad jako zadovoljna, tako da ne želim da prođe, tako da vidjet ćemo kakva će biti atmosfera zadnji dan, ali mislim da će nas sve pogoditi emotivno.
1: Predstavi Kukolj u žitu Zagrebačkog kazališta mladih dodijeljen je Grand Prix za najbolju predstavu. O temi i glavnim karakteristikama predstave govori glumica Eva Juraga.
3: Naša predstava se radi o temi koja je jako relevantna za nas, pogotovo u Hrvatskoj, o tom nekom rastu nacionalizma i podjela između ljudi i zapravo tom putu u adolescentsku dob gdje smo svi skloni zapravo uspoređivati se sa drugim ljudima i kako te usporedbe mogu dovesti do nekih jako opasnih podjela. I dakle, mi smo kroz naš proces pokušavali naći neko rješenje u svemu tomu što mi zapravo možemo napraviti i shvatili smo da je najbitnije vratiti se na najosobniju razinu i zapravo vidjeti što mi možemo napraviti, razumjeti ljude, pružiti ruku nekome, to mislim da je to zapravo najvažnija poruka.
1: Vaša predstava se zove Kukolj u žitu. Da li je taj kukolj kojega ima, kao što govorite u predstavi, u populaciji mladih, krivac osnovni za nacionalizam koji se pojavio među tinejdžerima?
3: Pa ja bih rekla da nije. Ja bih rekla da se radi o osobama koje su vrlo, zapravo nalaze se u vrlo osjetljivom razdoblju, te su skloni jednostavno prihvaćanju raznih ideja u okolinama gdje misle da bi mogli pripadati. Dakle, mislim da je svima bazična emocija u adolescentskom razdoblju taj poriv za pripadanjem. I onda se može desiti da ljudi koji dolaze iz nekih nestabilnih sredina, da jednostavno se zapuste u takva društva gdje se nudi pripadanje, no to dolazi sa mnogo štetnim idejama.
1: Dokumentarna predstava

0: namjeru. Snovi uvijek imaju ljubav, imaju empatiju, imaju sve ono što lijepi snovi mogu da pruže.
1: Kako ste vi doživjeli ovu ljubav, energiju, slogu, zajedništvo?
0: Pa to svake godine se dešava, moram priznati. Svake godine ta djeca na poseban način doživljavaju ovih 5 dana druženja, susreta, razmjene energije, emocija, simpatija i prije svega ljubavi prema kreativnosti, prema teatru, prema toj njihovoj angažovanosti u smislu nečega što im je izbor. Ovo što oni sada rade i dolaze sa tim predstavama, to je samo i jedino njihova potreba, ljubav i želja i posvećenje.
1: I evo još jedan poziv mladima za sljedeći Juventa Fest.
0: Ja naravno imam tu sada jednu malu tužnu informaciju da mi iz Sarajeva smo za ovih 14 godina jedva, ali jedva, imali 2 predstave koje sam ja zaista sa velikom mukom, mogu reći slobodno, iščupala iz našeg nekog miljea u kojem se sa srednjoškolcima radi u teatarskom smislu. Naime, potpuno su prepušteni djeca ta sami sebi i nema nikakvog interesa pravog ni u školama, u dramskim sekcijama, ni izvan škola, tu i tamo neko od mojih kolega je uspio neke mlade ljude informiše šta je to teatar, ali predstava, kvalitetna predstava još ne dolazi do naših aplikacija. Tako da to bi bio poziv mladim ljudima, ali iz regiona, znate šta, ne samo iz regiona, nego iz cijele Bosne i Hercegovine, mi imamo iz Kaknja, evo recimo ove godine, oni su čak i nagrade neke dobivali, iz Zenice, iz Banja Luke, iz Bijeljine, iz Tuzle, iz Travnika, iz svih tih mjesta, osim iz Sarajeva. Tako neka im to bude neki nauk, da imaju internacionalni festival, jedinstven u regionu, imaju u svom gradu i ne rade i ne dovode svoju djecu na ovaj festival.
1: Gospođo Diklić, neizmjerno hvala i želim vam da promijenite situaciju u Sarajevu.
2: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
3: Može li jedna stara sevdalinka pronaći put do nove generacije kroz slušalice, streaming platforme i savremeni zvuk? Sevdah se mijenja, ali njegove emocije ostaju. Upravo na tom putu između tradicije i novih muzičkih pravaca susrećemo Divanhan, bend koji Sevdah ne čuva samo kao nasljeđe, već ga iznova istražuje i donosi publici. Može li Sevdah postati dio svakodnevne playliste mladih i šta je potrebno da muzika koja traje generacijama nastavi živjeti i u novom vremenu? Sve odgovore otkrivamo u razgovoru sa Selmom Droce iz Divanhane koja 18. septembra nastupa u Tuzli, pa je to između ostalog i povod našeg razgovora. Evo, jeste li Selma uzbuđeni zbog Tuzle? Niste dugo bili tu zadnji put 2023. godine.
4: Prije svega veliki pozdrav svim slušalcima Ritma mladih BHRT-a. Jako mi je drago da sam danas evo tu i da možemo zajedno razgovarati između ostalog i o našem koncertu u Tuzli koji će se, kako ste i rekli, održati 18. septembra u tuzlanskom BKC-u. Jel, prošlo je 3 godine od kako smo zadnji put bili tamo, mnogo, mnogo, mnogo se radujemo tom koncertu.
3: Kada pogledate publiku koja dolazi na vaše koncerte, koliko među njom ima mladih i koliko se njihov odnos prema Sevdahu promijenio u posljednjih godina?
4: Pa recimo, ono što smo mi primijetili, pogotovo tokom ovih naših ljetnih putovanja, da omladina češće dolazi na koncerte koji su na otvorenom, zato što tu nema onih sjedećih mjesta, već u biti stojimo i plešemo. Nekako tu nam se pokazalo da nam više dolazi omladina, dok recimo kad su neka pozorišta ili općenito neka zatvorena mjesta, onda tu više bude onako malo možda neke zrelije i starije publike.
3: Kada govorimo o muzici koju mladi danas slušaju, streaming platforme, društvene mreže i algoritmi imaju velik uticaj na ono što nam dolazi do ušiju. Gdje je tu Sevdah, koliko uspijeva pronaći put do novih generacija?
4: Pa ja mislim nekako da mladi imaju svoj neki ukus i imaju svoje neke potrebe. Mislim, bitno je da postoji ta pop kultura koja će pratiti sve ono što mladi vole, sve ono što mladi danas

0: žive. Savdaha ima toliko da, mislim, prisutan je, ali naravno jasno je i nama negdje da možda to nije neka muzika koju mladi najviše slušaju, nije mainstream, možda upravo zbog toga što nosi to nešto tradicionalno, ozbiljno. Možda kada neko vrijeme prođe, pa kada dođemo do toga da se pjesme razumiju na neki drugi način, možda će mladi onda malo više slušati Sevdah i Sevdalinke, samo što onda neće biti mladi, jel? Mislim da je to otprilike baš onako kako treba da bude. Mladost ima nešto svoje i neka ima. A svako onaj od te omladine koji voli Sevdalinku, nama je to onda posebno i baš onako drago.
1: Mladi danas muziku otkrivaju na potpuno drugačije načine nego ranije, kroz TikTok, YouTube, Spotify, playliste. Da li mislite da Sevdah mora pronaći neki novi način da dođe do njih ili on svoj put ipak pronalazi bez obzira na trendove?
0: Pa recimo mi smo primijetili, pogotovo u posljednjih možda 2 ili 3 godine, da se često recimo za neka putovanja po Bosni i Hercegovini, za neke kulinarske recepte, na primjer, koriste sevdalinke. Iz nekog razloga možda kada pomislimo opet na neku tradiciju, na domovinu, na nešto što nam je svima onako univerzalno, nevezano za godine, za uzrast, onda možda tu sevdalinka dobija svoj neki prostor, tako da primijetili smo uglavnom kad su takvi nekakvi videi da se često na raznim streaming platformama, društvenim mrežama koriste između ostalog i neke naše obrade ili autorska naša muzika, i to nam je onako super. I mi se u biti još uvijek tražimo glede ovih novih načina i oglašavanja i promovisanja. I nama su društvene mreže nešto u biti novo, ali smatramo da je to veliki resurs i veliki potencijal koji, ako budemo znali, možemo iskoristiti u baš neke prave svrhe.
1: Ako zamislimo mladog čovjeka koji u jednom danu sluša muziku dok uči, putuje, vozi bicikl, trenira ili izlazi, šta mislite, koliko u toj svakodnevnoj playlisti ima prostora za tradicionalnu muziku?
0: Pa evo, nekako sam to i rekla, mislim, mladi ljudi imaju svoje neke potrebe zato što njihov je život takav da su u fazama gdje uče, istražuju, rade. Mislim, to je ta jedna faza velike životne radoznalosti, mislim, život je pred mladom osobom. I naravno da nekako što je mladoj osobi interesantno, time će se i baviti, i nemoguće je sad očekivati od nekoga da se da sluša neku muziku koja mu nije bliska ili draga, ili općenito da posjećuje koncerte koji mu nisu bliski ili dragi. Opet sevdalinka je prisutna, ima je kako u medijima, tako i kroz koncertnu aktivnost i djelatnost. Mislim, svako može doći u dodir sa tom vrstom muzike, a opet interesovanja su ta koja određuju, zato što jasno je i nama, mlada osoba treba ići u školu, baš kako ste rekli, pa ako nešto trenira, ima neku dodatnu aktivnost, možda ima tek toliko vremena da se bavi baš onim što je interesuje, a ne sad da nešto reda radi. I mislim da sa sevdalinkom to i ne treba tako. Ako ona nekoga uspije privoliti i pridrliti, nekako onda je to prirodno i spontano, a sve pored toga nasiluje, a sevdah ne može nasilu svakako.
1: Koliko mladi zapravo sami biraju muziku koju slušaju, a koliko na njihov ukus utiče ono što im algoritmi, društvene mreže i muzička industrija stalno nude?
0: Meni je jako drago što današnja omladina poprilično svjesno i poprilično hrabro iznosi svoje stavove, između ostalog i ono što voli i što ne voli, zaista plasira se svašta. Međutim, nekako mislim da niko danas nema toliko jak monopol nad ukusom generalno. Mislim da mladi ljudi imaju priliku da istražuju sve i svašta, jer evo, malo čas smo se upravo dotakli društvenih mreža, YouTube-a i tih platformi. Mislim, danas jednim klikom odete zaista u svijet, imate priliku pogledati različite sadržaje, muziku iz cijelog svijeta. I mislim da mladi ljudi jako dobro to koriste, zato što polako prerastamo iz lokalnih u neke globalne kulture. Mislim, to je proces koji već unazad mnogo godina traje, ali evo sad upravo zbog svih ovih društvenih mreža, YouTube-a i svega toga vidim kako omladini ništa nije ni daleko, niti je išta strano. Recimo, imate ljude koji slušaju, K-pop. Mislim, to je bilo nezamislivo prije 100 godina, zato što nismo jednostavno imali priliku to poslušati. Danas je dostupno sve i mislim da mladi to jako lijepo koriste. Oni se odlično snalaze u ovim novitetima.
1: Divanhana je zapravo zanimljiv primjer upravo zato što Sevdah ne pokušava samo sačuvati, nego ga stalno iznova istražuje. Kada ste počeli raditi radio Sevdah, jeste li razmišljali o tome kako će taj savremeni zvuk komunicirati s mlađom publikom?
0: Pa naravno, mi uvijek razmišljamo o tome da je naša muzika ta koja prvenstveno komunicira. Mislim, mi već

0: jeli pojedini od nas ne možemo se jeli svrstati baš u tu neku omladinu, tako da ovaj ne možemo ispratiti sve ono što vi danas radite, niti sve potencijale, kapacitete društvenih mreža i svega ovoga što je oko nas. Tako da mi u biti nastavimo da naša muzika najviše komunicira i uvijek je Divanhana nekako imala taj neki zvuk koji je bio spoj tradicije i novoga, i onda smo vjerovali da upravo to novo možda će omladini biti blisko, i nerijetko to i jeste tako. Slična je situacija, dakle, bila je sa Radio Sevdahom. Ovaj, nekako smo baš razmišljali, pošto on ima dosta elektronike, možda će nekako biti prijemčiv i mladim ljudima. Nismo mi to namjenski tako radile, hajmo mi sad da se svidimo nekome, prosto mi to radimo jer tako osjećamo. A onda kad se cijeli taj proces nekako završio, onda smo vidjeli da zapravo možda upravo zbog tih noviteta omladini to u nekom segmentu jel bude srodno i blisko.
1: Na Radio Sevdahu tradicionalne melodije susreću se sa savremenim produkcijskim pristupima, ambijentalnim zvukom, psihodeličnim rokom i elementima elektronske muzike. Da li ste ovim albumom pokušali približiti Sevdah mladima ili ste prije svega istraživali dokle Sevdah kao muzička forma može se pomiriti?
0: Pa evo, negdje smo već otvorili tu diskusiju, dakle, tradicija je nešto što je jeli promjenljiva kategorija, mijenjala se kroz historiju. Sevdalinka je započela kao a cappella forma, pa je danas došla do različitih vrsta obrada. I 70-ih godina na Radio Sarajevo ona je već bila poprilično onako modernizirana. Tako da svi ti elementi koje smo mi ubacili idu u korist tome da nekako budu bliski mladim ljudima. Žanr se svakako mora razvijati s nama ili bez nas i nekako negdje mora ići u korak s vremenom. Recimo, stare sedalinke su bile svojstvene da se jeli izvode u nekim intimnim prostorima, ne znam, u nekim skromnim društvima, pa su kasnije polako izašle recimo u prostore nekih dvorana, pa i kafana na kraju krajeva. Dakle, kako je svijet postajao bučniji, tako je i sedalinka postajala glasnija, jer je morala da se prilagodi, tako da će se ona sigurno i u budućnosti negdje morati prilagođavati. Mislim, samo to što vi imate nosače zvuka, što imate digitalne albume, sve to ide u korist toga da se mi moderniziramo, da i tradicija je živa, ona se stalno ispisuje, nešto što je danas aktuelno, sutra je historija, možda ćemo mi evo biti historija neka, možda će nas neko istraživati za 50-100 godina pa će reći, tradicionalno je tad bilo da se ne znam, ja radi to i to, zaista ne znam u kojem pravcu će svijet ići, ali da bi nešto opstalo zaista se mora razvijati, ono što se ne razvija ide u muzeje, a ono što jednom uđe u muzej više iz njega nikad ne izađe, tako da eto, ja se nadam da će ovaj i nakon nas biti nekog podmlatka, da će opet neki mladi ljudi pronalaziti neke nove načine kako da sevdalinka bude dostupna svima i da se širi seta.
1: Može li upravo taj spoj starog i novog biti način da mlada osoba prvi put čuje sevdalinku, a da je ne doživi kao nešto što pripada samo prošlosti?
0: Pa može. Mislim, imate vi uvijek i tu, da kažem, podijeljene neke pristupe. Imate recimo, nama se to dešavalo, dođu nam recimo omladina ili neka djeca kod njih se kući sluša neki tradicionalni, hajde da tako kažem, sevdah, ono nešto što je jeli zapravo sevdalinka 70-ih, 80-ih, taj baš radijski format. I recimo ljudi slušaju to i oni vole takve sevdalinke, onda smo možda mi njima čak recimo možda previše moderni, bez obzira što je to omladina, oni su recimo navikli na te tradicionalnije izvedbe i oni imaju svoje neke uvide, jako dobro poznaju repertoar, često i oni s nama nešto zapjevaju zato što im je to blisko. A onda na drugu stranu imate recimo i česte slučajeve gdje omladina zaista nije odrasla uopšte okružena takvim zvukom, sevdalinka im nije bliska. E onda i možda Divanhana i izvođači koji su slični nama negdje budu super, zato što mi upravo spajamo to nešto moderno, drugačije, neki evropski, zapadnoevropski zvuk koji je onako pun popularnih elemenata džeza, broka, elektronske muzike, i to im bude nešto što im je blisko i bude im odlična polazišna tačka za uopće slušati i opažati sam taj žanr. Tako da recimo, znalo nam se desiti i sa strancima, recimo i tu ljudi puno lakše, da kažem, svare sevdalinku zato što im je bliska, jer ona ima to nešto što je njima zapravo blisko.
1: Radio Sevdah je ujedno i omaž radiju i vremenu kada je radio bio jedno od ključnih mjesta na kojima se muzika otkrivala. Danas su to streaming platforme i društvene mreže. Kako vi doživljavate tu promjenu od radija do algoritma?
0: Pa mi smo se negdje pitali da je radio Sarajevo nastavio sa radom i tokom 90-ih, pošto je već 70-ih, 80-ih bila ekspanzija nekih novih stvari, jeli, kuda bi to Sevdalinka otišla i dokle bi to radio Sarajevo zapravo išlo sa tim nekim novitetima i s tom modernošću. I to nam je nekako bila osnovna ideja kad smo sklapali svoj album. Mi smo svjesni zaista da vrijeme ide, da se stvari mijenjaju, da i mi negdje moramo biti prisutni u tom prostoru, javnom prostoru kojeg danas u velikoj mjeri čine upravo i društvene mreže. Recimo, ono što je meni super, danas jako lako možete doći do publike baš putem društvenih mreža. Na kraju krajeva i vi i ja smo tako stupili u kontakt i dogovorili ovaj intervju. Dakle, to je stvarno jedan veliki resurs kojeg mi danas imamo, pa nam se ljudi jave, komentaršu, pa mi odgovorimo. Recimo, mi danas vrlo lako možemo najaviti neki koncert ili bilo šta što radimo, prosto to objavimo na našu Facebook stranicu, Instagram, TikTok, recimo mladi dosta koriste taj TikTok. I tu zapravo vidimo kako je velik resurs u tome. Možda mi još uvijek i nismo svjesni šta nam te društvene mreže i ti noviteti pružaju. Možda i mi još imamo prostora to da istražimo, ali evo, trudimo se biti nekako u korak s tim i da Sevdalinka bude prisutna i u tim modernim vidovima i oglašavanja i postojanja na kraju krajeva.
1: Na albumu se susreću dobro poznate Sevdalinke, ali i autorske pjesme. Šta vam je bilo važnije? Sačuvati ono što već postoji ili otvoriti prostor da nastane neki novi Sevdah?
0: Pa jeste, album je zaista skrojen tako da ima od tih obrada do autorske muzike. Nekako i u tim obradama imali smo različite pristupe. Recimo, imate pjesmu Djevojka je zelen bor sadila, koju smo moja sestra, isto članica benda Divan Hana, Larisa Leilo Droce, mi smo nju upjevale a kapela. I to je, recimo, omaž upravo tim starim nekim vremenima kad se Sevdalinka pjevala na tim ženskim druženjima. Doduše, jest se ona pjevala jednoglasno, sestra, ja smo to, onako dali smo mali neki vokalni aranžman tu, ali recimo tu smo pjesmu zamislili da bude baš povratak u prahistoriju same Sevdalinke, nekako tako da kažem, ono iskonsko što ona jeste, pa smo onda imali recimo neke obrade koje bi mogle biti bliske tom nekom kamernom sastavu, recimo to je Voljelo se dvoje mladih, duet kojeg smo radili s Vladom Kreslinom, i onda dođete recimo do Saigmana Pogledati je lijepo, što je recimo obrada koja ima u sebi rap, elemente repa, elemente elektronske muzike. Dakle, htjeli smo prikazati kako Sevdalinka, ona je svakako ona je sinonim za diverzitet, jedan veliki diverzitet u svakom mogućem smislu. Mi smo to željeli tako prikazati na našem albumu, da zaista za svakog ima po nešto, a da se sve doima kao jedan ciklus. Vi kad upalite album od početka do kraja, kao da imate neku radijsku emisiju kroz koju vas neko provodi, pa vam govori, aha, sad je obrada, pa je neka balada, pa je neka brža pjesma, pa je autorska, ne znam, vokalna, lirska, balada. Mislim, imate vi tu zaista sve ono što u biti Sevdalinka sa sobom jeli nosi, što ima. Mi smo to nekako nastojali, željeli ubaciti na album, da pokažemo tu jednu veliku širinu, a da se opet sve to doima kao jedna cjelina.
1: Postoji li pjesma sa Radio Sevdaha za koju ste posebno radoznali da vidite kako će je prihvatiti mlađa publika?
0: Jedan vrlo interesantan projekt kojeg smo radili bila je sama pjesma Domovina. To je kombinacija autorske pjesme sa citatima iz pjesme Bosno moja divna mila. I pošto smo mi svakako na toj pjesmi ugostili hiljade i hiljade glasova što publike sa koncerata na kojima smo jeli tu publiku snimali, a isto tako smo jeli zamolili ljude da nam pošalju svoje audio zapise toga da mi to uvrstimo na našu pjesmu, tako da ja tu pjesmu pjevam sa hiljadama drugih glasova iz cijelog svijeta i različite su to uzrasne skupine, dakle od neke omladine do nekih starijih ljudi. I tu smo pjesmu nekako ona, pošto je domovina, ima za cilj prikazati sve ono lijepo što mi u svojoj zemlji imamo. A ja ću tu biti onako hrabra pa ću reći, najljepše što mi imamo jesu ljudi, a najljepše od ljudi jeste omladina. Jer na vama u biti sve ovo ostaje i željeli bismo nekako kroz taj projekat da vam pokažemo da zaista u ovoj državi ima prostora za svakoga. Nije lako, ja to znam, nije nikad i nikome bilo lako, ali ovaj, omladina je ta snaga i nekako ja cijelim svojim srcem i bićem želim pjevati za sve te lijepe stvari koje će naša omladina ostvariti u nauci, sportu, kulturi, umjetnosti, ne znam, medicini, arhitekturi, dakle, toliko je prostora za mlade ljude i upravo nekako ta je pjesma, kako da kažem, neka ona bude vjetar u leđa omladini i ja bih voljela nekako, voljela bih da omladina tu pjesmu svojom prigrli.
1: Što mladi danas traže kada odlaze na koncert, poznatu pjesmu, energiju, emociju, zajednički doživljali nešto potpuno novo? I evo što primjećujete da oni traže u vašim koncertima?
0: E, mladi danas traže da budu uključeni u naše koncerte. Recimo, mi se trudimo stvarno da kad ljudi dođu na naš koncert, da nekako ne bude sad tu neko treba sjediti i slušati nas koji sad tu nešto izvodimo, pjevamo, sviramo, to da bude virtuozno, ne. Mi zaista želimo da osoba kad dođe da bude uključena koliko god može. Ok, nekad je neka balada, pa možda ne možemo toj baladi ništa dodati, takva je kakva je. Ali opet uz neku pjesmu možemo zajedno nešto pjevati. Pa uz neku pjesmu možemo pljeskati, negdje možemo i zaplesati. Tako da omladina voli kad joj nekako daš na važnosti. Mislim, svi mi to volimo, ali evo to sam kod omladine posebno primijetila i svaki put kad nekako nastojim da, ovaj, da je uključim, omladina tako lijepo odgovori na to. Dakle, vi volite neku prisutnost i da se zna da ste tu i neka, tako i treba.
1: Koliko je važno da mladi u tradicionalnoj muzici prepoznaju nešto svoje, a ne samo nešto što pripada generacijama prije njih?
0: Pa mislim da je to zapravo jako, jako važno, zato što jednog dana starijih izvođača srdalinke neće biti. Ako ne bude omladina koja tu srdalinku bude osjećala svojom, mislim da se žanr neće više i neće dalje razvijati. Tako da, važno je, evo ja šaljem tu neku poruku, dakle nemojte na srdalinku gledati kao na nešto što je vama daleko, što vi trebate se s drugim ljudima savjetovati kako ćete vi tome pristupiti, to je vaše. Ako volite, slobodno i svirajte i pjevajte onako kako vi mislite da treba, sigurno će ta vaša radoznalost, mladalačka energija, drugačiji pristup i tu je srdalinci donijeti nešto novo, ona će rasti s vama i ona će se razvijati.
1: I evo za kraj, što biste voljeli da se promijeni u načinu na koji mladi danas slušaju, otkrivaju i doživljavaju muziku?
0: Ne bih voljela ništa mijenjati, zato što nekako, mislim, to sam i rekla, omladina danas vrlo svjesno i glasno izražava ono što voli i ono što želi. I neka mi stariji budemo samo podrška tome, ja sam sigurna da će mladi ljudi naći svoj put.
1: O tome kako Sevdah živi danas, šta donosi nova generacija slušalaca i gdje su u toj priči susreću tradicije i savremeni zvuk, razgovarali smo sa Selmom Droci iz Divanhane. Divanhana će, podsjećamo, 18. septembra nastupiti u Tuzli, a dotada vas pozivamo da zavirite u njihov radio Sevdah i možda otkrijete neku novu omiljenu melodiju. Selmi, hvala na razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Tuk.

0: Fotografija je mnogo više od pritiska na okidač. Ona je način da zaustavimo vrijeme, sačuvamo emociju i ispričamo priču jednim kadrom. U vremenu kada gotovo svi svakodnevno fotografišemo, posebno je zanimljivo čuti kako mladi fotografi doživljavaju ovaj svijet, šta ih inspiriše i kako pronalaze vlastiti stil. O tome, ali i o izazovima, kreativnosti, društvenim mrežama i planovima za budućnost razgovaramo sa mladim fotografom Nedimom Kukuricom.
1: Pozdrav Nedime, kako si se prvi put zainteresovao za fotografiju i šta te privuklo tom svijetu?
2: Pa za fotografiju sam se prvi put ozbiljnije zainteresovao tokom korone. Tada smo svi provodili dosta vremena kod kuće, imao sam više vremena da istražujem različite stvari. Počeo sam fotografisati više iz radoznalosti, onda mi se to vremenom sve više svidjelo. Privuklo me to što kroz fotografiju možemo običan trenutak prikazati na potpuno drugačiji način i možemo ga sačuvati dugo vremena. Kako sam nastavljao fotografisati, počeo sam učiti o svjetlu, kompoziciji, obradi i svem ostalom što ide uz fotografiju. Ali ono što je u početku bilo samo ono interesovanje, kroz godine je preraslo u nešto čime se danas mnogo ozbiljnije bavim i što je postalo veliki dio mojeg života.
1: Postoje li fotografija koju si napravio, koja ti je posebno draga i zašto?
2: Pa postoje više fotografija koje su mi posebno drage, ali najviše cijenim one iza kojih postoji neka priča ili uspomena. Nekada fotografija možda nije tehnički savršena, ali mi je važniji trenutak koji sam tada zabilježio. Na primjer, kada ja ponovo pogledam, ne vidim samo samu fotografiju, nego se sjetim gdje sam bio, šta se dešavalo i kako sam se, na primjer, tada osjećao. Mislim da je to jedna od najljepših stvari kod fotografije. Ona može sačuvati trenutak koji mi se više nikada neće ponoviti. Tako da mi je teško izvojiti samo jednu, ali upravo one fotografije koje imaju neku ličnu priču za mene imaju najveću vrijednost.
1: Što najčešće pokušavaš uhvatiti kroz objektivu? Emociju, ljude, trenutak ili priču?
2: Najviše pokušavam uhvatiti trenutak i emociju. Naravno, fotografija može biti tehnički savršena, ali ako nema neku atmosferu ili osjećaj, meni nekako nedostaje ono najvažnije. Jer posebno volim fotografisati ljude jer svaka osoba ima neku, hajmo reći, svoju energiju i priču. Trudim se da fotografija izgleda prirodno i da osoba ne djeluje kao da samo eto pozira na kameru, nego da se kroz fotografiju vidi nešto stvarno. Također isto volim uhvatiti spontane trenutke, ti su mi najdraži jer oni često ispadnu mnogo zanimljiviji od onoga što unaprijed planiram. U suštini, želim da fotografija, kada je neko pogleda, ne bude samo slika, nego da mu prenese neku atmosferu.
1: Koliko društvene mreže danas utječu na mlade fotografe i njihovu kreativnost?
2: Pa mislim da društvene mreže imaju ogroman utjecaj na mlade fotografe. S jedne strane odlična su stvar jer danas praktično svako može napraviti profil, pokazati svoj rad i doći do ljudi koji možda nikad ne bi čuli za njega. Možemo, na primjer, upoznati druge fotografe, pronaći klijente i svakodnevno učiti gledajući tuđi rad, ali postoji i druga strana, pa mislim da se mladi fotografi ponekad previše počnu porediti s drugima i pokušavaju pratiti, na primjer, svaki novi trend. Onda se može desiti da izgube vlastiti stil samo zato što žele napraviti ono što trenutno dobro prolazi na društvenim mrežama. Ali po meni je najbolje koristiti društvene mreže kao alat za predstavljanje svog rada, ali istovremeno ostati svoj i razvijati ono što se nama lično sviđa.
1: Da li misliš da je za dobru fotografiju važnija dobra oprema ili dobro oko?
2: Pa definitivno.

No mislim da je važnije dobro oko. Naravno, dobra oprema može mnogo pomoći i omogućiti fotografu da napravi, hajmo reći, neke određene stvari koje bi sa slabijom opremom bile teže, ali kamera sama po sebi ne može napraviti dobru fotografiju. Fotograf mora znati pronaći dobro svjetlo, zanimljivu kompoziciju, pravi trenutak, recimo perspektivu,

0: svoje oko i znanje, a opremu, na primjer, postepeno nadograđivati.
1: Koji je bio tvoj najveći izazov kao mladom fotografu i kako si ga prevazišao?
0: Mislim da je jedna od najvećih izazova bio upravo nedostatak samopouzdanja i neko stalno, hajmo reći, poređenje sa drugim fotografima. Jer kada tek počnete, pogledate nečiji rad na Instagramu i pomislite da je ta osoba mnogo bolja od vas i da vi nikada nećete napraviti nešto slično. Ali vremenom sam shvatio da iza svake dobre fotografije stoji mnogo, mnogo pokušaja, grešaka ili iskustva koje možda mi ne vidimo. Zato sam se počeo više fokusirati na svoj napredak. Fotografisan sam što više, eksperimentisao, gledao što mogu popraviti i prihvatio da ne mora baš svaka fotografija biti savršena. Mislim da se najveći napredak upravo desi kada prestanemo čekati da budemo savršeni i jednostavno nastavimo da radimo.
1: Što bih poručio mladima koji imaju talent ili interesovanje za fotografiju, ali se još uvijek ne usuđuju početi?
0: Poručio bi im da jednostavno počnu. Jer mislim da mnogo previše razmišljanja o tome da li imaju dovoljno dobru kameru, dovoljno znanja ili da li će im njihov rad nekome svidjeti, ne morate imati najskuplju opremu da biste počeli. Možete krenuti na primjer telefonom, fotografisati ono što vas okružuje i kroz praksu tako da naučite. Ali najvažnije je da fotografišete što više, eksperimentišete, da se ne bojite grešaka. Neke od fotografija na koje ćete danas biti ponosni, možda vam za godinu dana više neće izgledati tako dobro, ali baš to znači da ste napredovali. Tako da bi svima koji razmišljaju da počnu rekao da ne čekaju pravi trenutak, nego da uzmu kameru ili telefon i jednostavno da počnu.
1: I vidiš sebe i svoju fotografiju za nekoliko godina. Šta je tvoj najveći cilj?
0: Za nekoliko godina volio bih da fotografija bude još veći dio mog života i od nje napravim ozbiljan baš profesionalni posao. Trenutno radim pod imenom Photo by Nedim i želja mi je da kroz vrijeme izgradim prepoznatljiv stil i da ljudi prepoznaju moj rad čim vide fotografiju. Volio bih raditi na različitim projektima, upoznavati nove ljude, putovati i fotografisati različite događaje, mjesta ili trenutke. Također želim nastaviti učiti jer mislim da u fotografiji nikada ne možete reći da ste usavršili s učenjem, uvijek postoji nešto novo što možete probati. Ali moj najveći cilj je da jednog dana mogu reći da sam napravio nešto svoje i da sam kroz fotografiju uspio pokazati ljudima svoj pogled na svijet.
1: Nedime, hvala još jednom na razgovoru. Od prvog interesovanja i istraživanja fotografije do prenalaženja vlastitog pogleda i izraza, svaki fotograf radi svoj put kroz iskustvo, pokušaj i naravno mnogo fotografija. Važno je imati dobru opremu, ali još važnije je znati prepoznati trenutak i emociju koja vrijedi biti sačuvana. Naš sagovornik pokazao nam da za početak često nije potrebno ništa više od radoznalosti, kreativnosti i spremnosti da se pokuša. Za mladinski program BH Radija 1 Tajma, Tiro Demić.
2: Od pozorišne scene do sevdaha, zatim kroz objektiv fotoaparata i ovog puta pokazali smo koliko različitih načina mladi imaju da izraze ono što misle, osjećaju i stvaraju. Hvala vam što ste i ovoga puta bili uz nas. Do nekog novog susreta ostanite radoznali, kreativni i spremni da svoje ideje pretvorite u priču. Do narednog ponedjeljka, laku noć.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Ovisnost ili ujedinjenje sa drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosne i Hercegovine uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno iz OHR-a. Iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini ponovo su potvrdili podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Pozvali su sve političke aktere, posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja produbljuje podjele, kao i od postupaka koji postiču tenzije i nepovjerenje, te da se umjesto toga fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Poslanici u Evropskom parlamentu i predstavnici Evropske komisije raspravljat će danas o veličanju ratnih zločina u Srbiji u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Evropski parlament podsjeća da se nekoliko hiljada ljudi okupilo u glavnom gradu Srbije, Beogradu, na sahrani Mladića. Bivši komandant Vojske Republike Srpske je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine. Uprkos presudi, pojedini dijelovi srpske javnosti i političkih struktura i dalje doživljavaju Mladića kao heroja, navodi Evropski parlament. U Banja Luci je održana svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave koju obilježavaju Srbija i Republika Srpska. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj. I ovaj dan nije prošao bez diplomatskog sukoba Bosne i Hercegovine i Srbije. Dragan Maksimović.
1: 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Na akademiji je rečeno da se na ovaj dan sjeća onih koji su branili svoje ognjišta i slobodu, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: A otadžbina jedino postoji i jedino može da postoji onda kada je slobodna. Mi znamo čemu težimo, a to je da Drina bude kičma, a da Srbija i Republika Srpska budu dva pućna krila, jednog tijela, jednog naroda, jedne vjere, jedne istorije, jedne kulture.
1: Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlasti Republike Srpske i njeni predstavnici u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut sa ministrima. Delegaciji Srbije, kako je saopšteno iz Banja Luke, bio je odbijen zahtjev za prelet aviona koji je trebao doći u Banja Luku. Međutim, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković svoju je odluku pravdao kršenjem procedura, rekavši da je rok za slanje zahtjeva 72 časa, što nije ispoštovano i da se time ne poštuju institucije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srbije je nakon toga odbacila ove tvrdnje, rekavši da je zahtjev za prelet aviona Vlade Srbije upućen još 11. septembra. Macut je na akademiji rekao da ih to nije spriječilo da dođu u Banja Luku.
3: Iako su se neki nadali da zbog nekih transportnih razloga nećemo možda biti ovde danas i da se ja neću pojaviti ovde kod vas, evo ja sam ovde. Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama. Povezani smo mnogo dublje. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija i sećanje na one koji su nam omogućili da danas budemo ono što jesmo.
1: Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima i institucijama. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Sinn Féin, škotska nacionalna partija, i Plaid Cymru, vodeće partije Sjeverne Irske, Škotske i Velsa, potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredjeljenje, javlja BBC. U memorandumu o razumijevanju potpisanom u Cardiffu, glavnom gradu Velsa, navodi se, između ostalog, da nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokraciju ili narušavati princip, te da će svaki narod odrediti svoju budućnost na svoj način i u svoje vrijeme. Pod motom Zajednica u Zenici je otvoren 25. festival BH Drame. U konkurenciji za nagrade je 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a predviđeni su i prateći sadržaj. Takmičarski program otvorio je komad gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, dok je festival proglasila otvorenim redateljica

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Rastimo.
2: Odrastimo.
1: Odrastanje.
2: Emisija za odrasle u korist djece.
1: Savladajmo teškoće. Rastimo.
2: Korak po korak. Odrastimo.
1: Odrastanje. Emisija za odrasle u korist djece.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje Odrastanja. Danas govorimo o tome šta djeca pamte iz djetinjstva, o igračkama i poklonima koje su dobijala, ali prije svega o vremenu koje su roditelji provodili sa njima, pažnji koju su im poklanjali, razgovorima, igri, zagrljajima i osjećaju da su voljena i važna. Kada se odrasli ljudi prisjećaju svog djetinjstva, često ih iznenadi koliko se njihova sjećanja ne vezuju toliko za same predmete, koliko za priče i osjećaje koji ti predmeti nose. Nekada se sjeti neke igračke, bicikla, knjige ili posebnog poklona, ali vrlo često iza tog predmeta stoji čitava priča. Sjećanje na osobu koja im je poklon donijela, na dan kada su ga dobili, na mjesto na kojem su tada bili ili na vrijeme koje su provodili zajedno. Nekome je u sjećanju ostala lutka koju je dobio od bake, nekome prvi bicikl na kojem je učio da vozi dok je roditelj trčao pored njega. Nekome je knjiga koju je majka čitala pred spavanje. Sama stvar jeste dio uspomene, ali ono što joj daje posebno mjesto u našem pamćenju često je upravo iskustvo koje je bilo povezano sa njom. Zato se priča o dječjim uspomenama ne može svesti samo na pitanje koliko su roditelji kupovali svojoj djeci. Djeca mogu pamtiti poklone i igračke, mogu im se radovati i mogu ih dugo čuvati, ali mnogo dublje ostaje ono što su svakodnevno osjećala u svojoj porodici.

Dijete može imati lijepu sobu punu igračaka, najbolju odjeću, telefon, računar i sve ono što njegovi vršnjaci žele, a da se ipak osjeća usamljeno. Može imati gotovo sve materijalno, a da mu nedostaje ono što mu je najpotrebnije, roditeljska blizina, razgovor, razumijevanje, zagrljaj i osjećaj sigurnosti.

Novac može obezbijediti mnogo toga. Može pružiti djetetu udobnost, obrazovanje, mogućnosti i različita iskustva. I to nije nevažno. Roditelji žele da svojoj djeci obezbijede što bolje uslove za život i u tome nema ničeg lošeg. Problem nastaje kada se povjeruje da se materijalnim može nadomjestiti ono što djetetu nedostaje u odnosu sa roditeljem. Igračka ne može zagrliti dijete kada je uplašeno. Novi telefon ne može saslušati njegovu priču. Skupa odjeća ne može mu reći da će sve biti u redu. Putovanje ne može da zamijeni osjećaj da kod kuće postoji neko kome dijete može da se obrati. Dijete prije svega treba odnos. Treba mu roditelj koji će primijetiti kada nije raspoloženo. Treba mu neko ko će čuti kada kaže da ga nešto boli, plaši ili mu je teško. Treba mu vrijeme za razgovor, za igru, za zajednički smijeh, ali i za one trenutke kada nije lako. A upravo tu dolazimo do jedne važne stvari o kojoj se možda premalo govori. Nije dovoljno samo djetetu nešto pružiti. Važno je i kako se prema njemu ponašamo. Nije mnogo vrijedno to što dijete ima sve ako od roditelja najčešće dobija galamu. Nije dovoljno kupiti mu novu igračku ako se sa njim nema vremena razgovarati. Nije dovoljno obezbijediti mu skupu odjeću, a zatim ga ponižavati kada pogriješi. Materijalno ne može izbrisati osjećaj straha, usamljenosti ili stalne napetosti u domu. Posebno je važno reći da fizičko kažnjavanje nije oblik ljubavi, niti način na koji dijete treba da uči. Udaranje, zastrašivanje i ponižavanje mogu ostaviti mnogo dublji trag nego što odrasli ponekad misle. Dijete možda neće jednog dana pamtiti šta je bilo u prodavnici ili koju je igračku dobilo, ali osjećaj straha i nesigurnosti može dugo ostati u njemu. Isto tako, ni stalna galama nije bez posljedica. Dijete koje odrasta u atmosferi u kojoj nikada ne zna kada će uslijediti vikanje, može početi da živi u stalnoj napetosti. Umjesto da roditelja doživljava kao mjesto sigurnosti, može ga doživljavati kao nekoga čije raspoloženje mora da prati i koje mora da se prilagođava. Zato ljubav prema djetetu nije samo ono što mu pružimo, već i način na koji ga tretiramo.

0: odrastanje.
1: Roditelj može biti umoran, može pogriješiti, može izgubiti strpljenje. Nijedan roditelj nije savršen, ali postoji velika razlika između povremene roditeljske greške i odnosa u kojem su vrijeđanje, prijetnje, galama ili udaranje postali svakodnevnica. Djeca pamte kako su se osjećala pored ljudi sa kojima su odrastala. Pamte sigurnost, toplinu, nježnost, pamte i strah, pamte riječi koje su im bile upućene, pamte kada ih je neko ohrabrio i kada ih je neko ponizio, pamte kada su mogli da potrče roditelju u zagrljaj i kada su osjećala da moraju da se sklone. Zbog toga, istraživanja o dječjem razvoju i roditeljstvu mnogo pažnje posvećuju kvalitetu odnosa između djece i roditelja. Važni su toplina, osjećaj sigurnosti, podrška, osjetljivost na dječje potrebe i način na koji roditelji reaguju na dječje emocije. Materijalni uslovi jesu važni za život porodice, ali sami po sebi ne određuju kvalitet odnosa između roditelja i djeteta. Djeca ne uče samo iz onoga što im roditelji govore, ona posmatraju kako se roditelji ponašaju, uče kako izgleda ljubav, kako se rješava neslaganje, uče kako razgovaramo kada smo ljuti, kako se izvinjavamo kada pogriješimo, uče kako se odnosimo prema slabijem i kako pokazujemo pažnju nekome ko nam je važan. Zato nije dovoljno reći djetetu volim te ako se ono svakodnevno osjeća zanemareno. Ljubav se djetetu pokazuje i kroz vrijeme strpljenje, prisutnost i način na koji razgovaramo sa njim. A prisutnost ne znači da roditelj mora cijeli dan biti uz dijete. Savremeni život je brz, roditelji rade, imaju obaveze, umorni su i često pokušavaju da usklade posao, porodicu i sve ono što svakodnevnica nosi. Nije realno očekivati da roditelj svakog dana bude potpuno posvećen djetetu u svakom trenutku. Ali djetetu je potrebno da osjeti da postoji vrijeme kada je roditelj zaista tu. Nekada je to razgovor za stolom, nekada čitanje priče pred spavanje, nekada zajednička šetnja, igra u dvorištu, a nekada samo nekoliko minuta u kojima roditelj odloži telefon, pogleda dijete i zaista ga sasluša.

0: Odrastanje.
1: Djeca često ne traže velike stvari. Traže da im pogledamo crtež, da čujemo šta se dogodilo u školi, da pogledamo kako voze bicikl, da zajedno pojedemo sladoled, da ih saslušamo kada im se neki mali problem čini kao najveći na svijetu. Takvi trenuci odraslima mogu izgledati sasvim obični, ali djeca kroz njih dobijaju važnu poruku da su roditelju važna. I upravo ta poruka može biti mnogo vrijednija od bilo kojeg poklona. Naravno, ni igračke ni pokloni nisu neprijatelji dječjeg odrastanja. Djeca treba da imaju mogućnost da se igraju, da istražuju, da se raduju poklonima i da uživaju u stvarima koje imaju. Roditelj može djetetu kupiti igračku iz čiste ljubavi i radosti. Može ga odvesti na putovanje, kupiti mu bicikl ili knjigu i zajedno sa njim uživati u tome. Ali ono što daje posebnu vrijednost tim stvarima jeste odnos koji ih prati. Bicikl postaje uspomena kada uz njega stoji roditelj koji trči pored djeteta. Knjiga postaje uspomena kada je neko čita pred spavanje. Putovanje postaje uspomena kada ga dijete poveže sa smijehom, razgovorom i zajedničkim vremenom. Isto tako, ni skupi pokloni ne mogu izbrisati osjećaj djeteta koje je često bilo samo, zanemareno ili uplašeno. Zato

Važno da ne stvaramo sliku da dobri roditelji moraju svojoj djeci obezbijediti sve. Roditeljstvo nije takmičenje u tome ko će djetetu pružiti više. Dijete ne mora imati sve što imaju druga djeca da bi imalo srećno djetinjstvo. Mnogo je važnije da ima osjećaj da pripada svojoj porodici.

0: odrastanje.
1: Emisija za odrasle u korist djece. Odrastanje.
2: Kada se odrasli ljudi prisjećaju svog djetinjstva, često govore o sasvim običnim stvarima. Sjećaju se nedjeljnog ručka, bakne kuhinje, ljetnih večeri, igre u dvorištu, odlaska po sladoled, praznika, putovanja i porodičnih razgovora. Sjećaju se roditelja koji ih je čekao poslije škole. Sjećaju se ruke na ramenu, sjećaju se glasa koji ih je umirivao. Neko će se naravno sjetiti i igračke, ali kada pričamo o toj igračke, često zapravo pričamo o osobi koja ju je poklonila i o osjećaju koji je bio vezan za taj trenutak. Možda je upravo zato najvažnije ono što dijete osjeća dok odrasta, jer predmeti se mogu izgubiti, pokvariti ili prerasti. Odjeća postane premala, telefon se zamijeni novim, igračke sklonimo u kutije. Ali način na koji se dijete osjećalo u svojoj porodici može ostati dio njega mnogo duže. Dijete koje je odrastalo uz toplinu, podršku i osjećaj sigurnosti iz tih odnosa nosi važne temelje za kasniji život. Dijete koje je često slušalo da vrijedi, da može da pogriješi i pokuša ponovo, da smije da kaže kako se osjeća, dobija drugačiju sliku o sebi od djeteta koje je odrastalo uz stalno ponižavanje, strah i odbacivanje. Zato roditeljska posvećenost nije luksuz i nije nešto što se može kupiti. Ona se vidi u svakodnevnim sitnicama, u načinu na koji slušamo dijete, u načinu na koji mu govorimo kada pogriješi, u tome da li primjećujemo njegovu tugu, u tome da li imamo strpljenja za njegove priče, da li ga grlimo, da li mu pokazujemo da ne mora da bude savršeno da bi bilo voljeno. I važno je da ovu poruku čuju i djeca, naročito kako odrastaju. Vrijednost čovjeka ne mjeri se onim što ima. Nije potrebno imati najskuplju igračku, najbolji telefon, najmoderniju odjeću ili više od drugih da bi neko bio vrijedan i važan. Materijalne stvari mogu donijeti

mladost, ali ne određuju našu vrijednost. One se mijenjaju, troše i zamjenjuju. Ljudi koje volimo, odnosi koje gradimo i uspomene koje stvaramo ostaju mnogo duže. Zato je važno da i roditelji i djeca budu svjesni mjesta koje materijalno ima u životu. Nije loše imati, nije loše kupiti, nije loše obradovati dijete, ali nije dobro kada stvari postanu mjera ljubavi, uspjeha ili sreće. Roditelji ne moraju djeci dati sve, mnogo je važnije da im daju ono što se ne može kupiti. Vrijeme, pažnju, razumijevanje, sigurnost i ljubav. A djeca ne treba da osjećaju da moraju imati sve što imaju njihovi vršnjaci da bi bila srećna. Vrijednost djetinjstva ne nalazi se u tome koliko igračaka bilo u sobi, već u tome koliko je u toj sobi bilo smijeha, igre, razgovora i osjećaja sigurnosti. Jer na kraju, dijete neće iz svog djetinjstva ponijeti samo ono što je imalo, ponijet će ono što je doživjelo i ono kako se osjećalo. Možda će jednog dana otvoriti staru kutiju i pronaći igračku koju dugo nije vidjelo. Možda će biti izblijedjela, polomljena ili će joj nedostajati neki dio. Ipak, jedan pogled može biti dovoljan da se vrati čitava slika jednog vremena. Sjetit će se komu je poklonio, sjetit će se gdje je bilo, sjetit će se nekog ljeta, rođendana, praznika ili običnog dana. A možda neće sačuvati ni jednu igračku. Možda će se ipak sjećati kako je izgledala kuhinja u kojoj je odrastalo, kako je zvučao roditeljski glas, koga je čekao poslije škole, kako su zajedno pravili palačinke ili gdje su odlazili nedjeljom. U tome jeste posebnost dječjih uspomena. One nisu samo spisak stvari koje smo imali. One su spoj ljudi, osjećaja, mjesta i događaja koji su činili naš mali svijet. Zato je važno da roditelji ne pokušavaju ljubav mjeriti onim što mogu da kupi i da djeca ne uče da ljubav i vrijednost mjere onim što dobijaju. Poklon je lijep kada je izraz ljubavi. Igračka je lijepa kada donosi radost, putovanje je lijepo kada stvara zajedničku uspomenu, ali ništa od toga ne treba da bude zamjena za razgovor, zagrljaj, pažnju i prisutnost. Jer dijete prije svega treba da zna da je važno, da ima kome da se obrati, da smije da pogriješi, da će biti saslušano, da neće biti povrijeđeno zato što je dijete, zato što je pogriješilo ili zato što nije ispunilo nečija očekivanja. I možda će upravo to jednog dana biti najvrijedniji poklon koji će ponijeti iz svog djetinjstva, ne nešto što je stajalo u kutiji, nego osjećaj koji je nosilo u sebi. Ljubav, pažnja, sigurnost, bliskost i sjećanje da je bilo voljeno. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za danas. Emisiju vodila i uredila Jelena Beribaka. Srdačan pozdrav!